0: Ya para adelante, nunca te des por vencido. El tiempo de Dios es perfecto.
1: Լուսաբացը, ժամը հինգն է, ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է, գեոթայլ սալիկներ էքստերիերից։

Առավոտը, ժամը վեցն է։ Ջերուսման Հուսալի լուսում ընտրելու ժամանակն է, ունիկալ գազիկացաներ էքստերիերից։

0: Ազդե, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank 010-59-20-20. Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Տանցամ այկ ռոպ է, իսկ դա նշանակում է, որ ես անպայման կհարցնեմ, այդ ում սիրելի ռադիո լսողներն են հիմա մեզ հետ, իհարկե Ավրորայինը, դա նշանակում է, որ ես անպայման կմաղթեմ ձեզ, բարի լույս, դա նշանակում է, որ անպայման կասեմ, բարի, լավ, հրաշալի, օր եմ ձեզ մաղթում, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, Ավրորան է, ուղիղ եթերում, սկսում ենք միասին աշխատել և մի ամբողջ օրը կլինենք իհարկե այո միմյանց հետ, միմյանց կողքին, կհասկանանք ինչը ոնց, ինչ է մեզ հուշում կյանքը, ինչ է մեզ այսում այսօրվա օրը, իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, օրն էլ ուրբաթ

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, բարի լույս, լավ օր եմ մաղթում ձեզ, ինչպես մեր ռադիոլսողները արդեն իսկ հասցնում են մեզ գրել նույն բարի մաղթանքները նաև ավրորային ուղել, անխափան եթեր բոլորիս, անխափան օր, թեթև երթևեկություն, արդյունավետ աշխատանքային օր, լավ մարդիկ թող մեզ շրջապատեն, լավ գործարքներ թող մեզ սպասվեն, մի խոսքով թող օրը ստացված լինի, իսկ իհարկե այն խնդիրները, որոնք այն ու ամենայնիվ կառաջանան, դա նորմալ է, առանց խնդիրների օր չի լինում, կյանք չի լինում, միասին կհաղթահարենք և թող մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին Երևանի երթևեկությունը թեթև է, հանգիստ է, անցանելի է։ Բացառությամբ մի փոքր Իսակովի բարձրացող ուղղությամբ, այլ թե ոչինչ գիտենք, այստեղ հայտնվելիս պատրաստ ենք, մնացած այլ ուղությունները այս պահին իսկ 8 րոպե թեթև են և հաճելի։

0: Զգով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 3505-2011։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կրկին բարի լույս, սիրելի ռադիո լսողներ, հրաշալի մարդիկ, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր վաղ առավոտվանից արդեն իսկ աշխատանքի են, գուցե մութ էր, իսկ դուք ոտք եք, իսկ դուք աշխատանք եք կատարում, մինչ մենք գալիս ենք մեր գրասենյակները, արտադրամասերը, փոքրում եց առևտրային կետերը, մեր սիրելի մաքրուհիները, արդեն այստեղ մաքրություն են անում, որպիսի գանք, մաքուր, մեր աշխատավայրերում, սկսենք մեր աշխատանքը, շնորհակալ եմ բոլորին, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ում հերթափոխն էր հենց այսօր գիշերը, եւ դուք ամբողջ գիշերը աշխատում եք, եւ գուցե շատ շուտով արդեն կունենաք հնարավորություն գնալ տուն, մի քիչ հանգստանալու, հստակ իմանալով, որ գալու են ձեր գործընկերները, ովքեր ձեզ կփոխարինեն, եւ ամեն ինչ կլինի տեղը տեղին, գործը չի կանգնի, մենք էլ այո, միասին կշարունակենք մեր աշխատանքային առօրյան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան 100.7 FM, Ռադիո Ավրորա, KTM Կայք, եւ իհարկե այսօր այդ նաեւ Ռադիո Player հարթակը, որը դարձնում է Ավրորան լսելի ամենուր, իհարկե նաեւ Հայաստանից դուրս։ Այս պահին նշեմ, որ երթևեկությունը ուզում է մի փոքր ծանրաբեռնվի, այն ուզում է, բայց դեռ թեթև է, մի փոքր կարելի ասել, որ Աճարյանը դեպի Միասնիկյան գնացող ուղությունը, Դավթաշենի կամուրջը, Իսակովը, այ Իսակով բարձրացողը, այո, մի փոքր սենց լցված է մեքենաներով, այլ ուղությունները եւ Արտաշատի խճճուց դեպի Նորագավիթ, այս ուղությունները պարզապես մենք գիտենք, իհարկե հաշվի ենք առնում, իսկ մնացած ուղությունները, այդ թվում անգամ Միասնիկյան իջնողը, նույնպես դեռ թեթև են եւ անցանելի, մենք էլ այստեղ ենք, իհարկե ինչ փոփոխություն լինի միասին կիմանանք։

Սիրելի ռադիո լսողներ, այոմ հունիսի 5-ն է այսօր։ Ինչով առանձնանում այն այսօրը, նրանով, որ նախընտրական քարոզ արշավի վերջին օրն է։ Վաղը կլինի լռության օր, դա նշանակում է, որ ինչ էլ որ լինի նախընտրական ամբողջես գործընթացի հետ կապված, այսօր վերջին օրն է։ Այո, անգամ նկատում ենք, որ մեր ընտրատարածքներում, որից մեկը նաև ռադիո Ավրորայի շենքում է, արդեն սկսում են մաքրել, հավաքել, շատ շուտով երևի կբերեն այստեղ սեղաններ, աթոռներ, ծոծաներ կգան, մի խոսքով արդեն ամսի 7-ին մենք կգնանք և մեր ձայնը կտանք, մի խոսքով կլինեն ընտրություններ։ Իհարկե, նաև վերջին օրերը հատկապես առանձնանում են նրանով, որ ամենուր բանավեճ էր, շատ անենց վար և շատ խոսուն, որոնք, որ երբեմն տեղափոխվում են նաև մեր տներ, մեր ընտանիքներ և շարունակվում են այնտեղ, որովհետև շատ տարբեր կարծիքներ, տարբեր ընտրություններ, միմյանց հետ մենք նույնպես բանավեճեր ենք իրականացնում, մի խոսքով վերջին օրն է այսօր նախընտրական քարոզ արշավի, բացի նրանից, որ ուրբաթ օր է, և այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, կրկին ու կրկին մաղթում եմ ձեզ, լավ օր, թող օրը ձեզ բերի հաջողություն, թող բերի ձեր ուզած գործարքները, ձեր ուզած ընթացքը, թե կյանքի, թե աշխատանքի, և թող ձեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի։ Խիզախ և համարձակ լինենք, ոչ մի բանից չվախենանք, ոչ սխալներից, ոչ խնդիրներից, և գնանք առաջ։

0: Կրկին ու կրկին բարի լույս, սիրելի հրաշալի ռադիո լսողներ ջան, գրկում ենք բոլորի Տավրորան օղիղ եթերում, գրկում ենք եւ մաղթում ենք լավոր։ Գիտեք, որ աշխարում կան պուճուրիկ ձկնիկներ, ովքեր ունակություն ունեն բարձրանալ հակառակ ամեն ինչին, բարձրանալ ջրվեժի, ջրի հոսանքով, այսինքն բարձանալ, այսինքն հոսանքն ջրի ներքև, իսկ այդ պուճուրիկ մի քանի սանտիմետրանոց ձկնիկները այնքան ուժեղ են, որ անկախ ամեն ինչից կարող են բարձրանալ ջրի հոսանքից, այսինքն ջրվեժով բարձանալ վերև։ Երբեմն մեր կյանքում նույն է լինում, մենք անկախ ամեն ինչից չենք վախենում եւ միևնույն է գնում ենք ամեն ինչին հակառակ։ Նման մարդկանցից մեկը հիմա իմ կողքն է Ավրորայի ուղիղ եթերային ստուդիայում, Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լիլիթ ջան, ողջույն։
1: Բարի լույս Ռուզիկ ջան եւ բարի լույս մեր բոլոր ռադիո լսողներին։ Երևի թե իմ կյանքում շատ ճիշտ բնորոշեցիր ամեն ինչի հոսքին, հոսանքին եւ բոլորին հակառակ գնալը։
0: Մենք շատերս ենք այդպիսին, Լիլ։ Չենք վախենում ու հասկանում ենք, հա, ինչքան էլ խոչընդոտ, խնդիր, միշտ բոլորիս կյանքում կա այդ ամենը։
1: Ռուս, հասկանում ես դա որտեղից է գալիս։ Դա գալիս է մարդու պատասխանատու լինելու կարողությունից, այսինքն ես իմ ուսերին վերցնում եմ պատասխանատվություն, գնում եմ եւ այո, միգուցե իմ հետևից կողքից տանում եմ մարդկանց, որոնց այդ խնդիրը կամ այդ պրոբլեմը հուզում էր։ Եթե ես դա իմ ուսերի վրայից վերցնեմ ու ասեմ Ռուզիկը պիտի անի կամ են մեկը պիտի անի, այդ հարցը այդպես է լուծում չի գտնելու։ Եվ ես մի այսպես խոսք կա զինվորականների մեջ, ասում են, եթե ոչ ես, ապա ով։ Այ հենց այդ լոզունգը, այդ կոչը մեզ բոլորիս պիտի հենց սովորեցնի դա, վերցնել պատասխանատվությունը, գնալ առաջ անգամ հոսքին հակառակ, հոսանքին հակառակ, ինչ-որ բաներին հակառակ, եթե իհարկե դա արդարացի է և ճշմարիտ է, բայց եթե ասենք այսպես ճակատդ պնդացնես ու գնաս, այդ էլ մի քիչ ճիշտ չի։ Բալանսը, կշերքի բալանսը պիտի կարողանալ պահել, դա եւս կարողություն է եւ հմտություն է, որ երևի գալիս է տարիներով ընթացքից մարդու։
0: Դե ուրեմն քեզ լսելով, Աղաջանյան ջան, մեր բոլոր ռադիո լսողներին մաղթենք անկախ ամեն ինչից, եթե կա հնարավորություն, կա ուժ եւ համարձակություն, գնալ առաջ անկախ ամեն ինչից, անկախ խնդիրներից եւ խոչընդոտներից։ Այնուամենայնիվ հուսով եմ, որ այսօրը, այս ուրբաթը, հունիսի 5-ը մեզ կբերի թեթև ընթացք, կլինի լավը։ Լիլի ջան, ինչ է մեզ սպասվում լուրերում, ինչ է եղել, ինչը բաց ենք թողել։
1: Ռուսյան, փոքրիկ անրադարձ կանեմ երեկվա բանավեճին, որովհետև առավելքան համոզված եմ, որ մեծ մասը, մեր ժողովրդի մեծ մասը լսել է եւ քննարկումները դիտել է։ Իհարկե, լեզվակռիվներից, բախումներից էլի չհաջողվեց խուսափել, նաեւ փոխադարձ վիրավորանքներ էլ հնչեցին։ Այդ բոլորը Aurora News.am կայքում տեղադրված է, Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում տեսանյութերը տեղադրված են։ Նաեւ կանրադառնանք աշխարհին, տեսնենք աշխարհում ինչ է կատարվել, վերջո, ասենք, նաև Հայաստանից դուրս էլ կյանք կա։ Իդեպ նշեմ, որ երկու գերտերությունների ղեկավարները եւ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների բավական հետաքրքիր հայտարարություններ են արել, այ դրան էլ կանրադառնամ, եւ երեկվա գիշերվա այսպես ինձ համար նոնսենսը, որ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին բաց նամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահին պատերազմը դադարեցնելու կոչով։ Այ դրան եւս կանադառնամ ու էլի կնայեմ աշխարհում ինչ է տեղի ունեցել, կաշխատեմ ամբողջ ինֆորմացիան տեղավորել 5 րոպեվա մեջ եւ ներկայացնել արդեն մեր բոլոր ռադիո լսողների ուշադրության։ Այսօր եւս նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։
0: Այո։
1: Էլի Aurora News-ը նայելու է, դիտելու է, բոլոր հետաքրքիր ուշագրավ հատվածները ներկայացնելու է, եւ արդեն եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ այսօր կես գիշերից 0 ժամից լռության օր է հայտարարված, ու բոլորս այսպես մի փոքր ժամանակ կունենանք հանգստանալու եւ պատրաստվելու
0: արդեն քաշելու։
1: Այո, ընտրությունների օրը, կիրակի օրը աշխատելու, ինձ համար առաջինը չէ, քեզ համար առաջինը չէ, միշտ էլ աշխատել ենք, միշտ էլ լուսաբանել ենք եւ նույն սխեմայով, նույն այսպես աշխատանքային ռիթմով աշխատելու ենք այդ օրը։
0: Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, քեզ կլսենք ժամը 9-ին։ Բաց թողնենք, որ դու պատրաստվես։ Մենք էլ շարունակենք մեր աշխատանքները։

0: Գովաստ. Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դուք շարունակում եք լսել ռադիո Ավրորան, ընկերներ ջան, այսօր հունիսի 5-ն է Երևանում եւ Հայաստանի առանձին շրջաններում սպասվում է ցերեկը կարճ ատև անձրև անգամ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, դա արդեն կհասկանանք օրվա ընթացքից, բոլոր դեպքերում եղանակը տաք է, հրաշալի է, երբեմն կհասնի մինչև պլուս 25-ի անգամ և օրինակ Տավուշում հնարավոր է հասնի մինչև 28, ինչ է դա նշանակում, որ այո, ամառը հիշեց, որ ի վերջո պետք է նաև արևով և ջերմությամբ տաքացնի, և այսօրը և հարհասարակ արդեն իհարկե կզգացվի, որ վերջ, այլևս այն ցուրտ գարունը չէ, ամառը հիմա լավել թեժ է լինելու։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այո, շատ ու շատ լուրեր ներգրաված են մեր լրահոսում, որը դուք կարող եք գտնել և Ավրորայի Facebook-յան էջում, իհարկե նաև Ավրորա Նյուզում, բացի նրանից, որ ժամը 9-ին կլսենք լուրերի այսօրվա առաջին թողարկումը, սենց բզբզելով մեր լրահոսը հասկանում եմ, որ շատ ու շատ անդրադարձ են կարել երեկվա բանավեճին, թեժեր, երբեմն լեզվակրիվ, մի խոսքով տարատեսակ քաղաքական հայտարարություններ, երբեմն անգամ միմյանց վիրավորելը, բնականաբար դրանով նաև առանձնանում է շատ անգամ հենց նախընտրական քարոզարշավը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր վերջին օրն է քարոզարշավի, վաղը լինելու է լրության օր, շունչ կքաշենք, մի քիչ կհանգստանանք ու ամսի 7-ին արդեն գիտենք անելիքները մեր։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ, քիչ անց կգնանք դեպի Երևանյան ծանրաբեռնված, արդեն իսկ այո ունենք նման ծանրաբեռնված ուղություններ, իսկ այս պահին ասեմ, որ առհասարակ Հայաստանի տարածքում բոլոր ճանապարհները անցանելի են առանց որևէ բացառությամբ։ Իսկ դու կհարցնեք, իսկ Լարսը, այո, ավանդական շատ մենք անդրադառնում ենք նաև այս տեղեկություններին, նույնպես Լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, կգնանք իհարկե նաև օդանավակայան, բայց մինչ գնալը ես ձեզ ասեմ, որ օրինակ հենց օդանավով հայկական վարդերի խմբականակը, իսկ դա նշանակում է 5500 վարդ արդեն իսկ հասել են Լատվիա։ Այո,

Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, Փաստորեն ոչ միայն մեր հայկական վարդերը կգնան դեպի արտասահման ու կհասնեն, այլ նաև մենք, եթե մեկնում ենք Հայաստանից դուրս ենք գնում, հեշտությամբ դա կանենք, ինչպես նաև եթե ուղևորվում ենք դեպի Հայաստան եւ պիտի վայրեջք կատարենք Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում, ապա այո, դա նույնպես կանենք ըստ չվացուցակի։ Զվարթնոցում ամեն ինչ տեղը տեղին է, ամեն ինչ ժամանակին եւ մեկնում ենք եւ ժամանում ենք, այնպես որ բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր արդեն իջան եւ հայտնվել են Հայաստանում, եւ բարի թռիչք բոլոր նրանց, ովքեր պատրաստվում են մեկնել։ Եվ ֆանկերներ ջան, այո, եթե օդի տարածքում ամեն ինչ տեղը տեղին է, ապա Երևանի ճանապարհները իհարկե որոշ չափով չեն կարող դրանով առանձնանալ, հատկապես հիսակով բարձրացող ուղղությունը ամբողջությամբ մինչև վերջ, մինչև հաղթանակի կամուրջ ծանրաբեռնված է, սա հաշվի ենք առնում, Աթենքի փողոցը իջնող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, այո, դուք ասեք, դե մեր ավանդական ուղություններն են, սովոր ենք, գիտենք, իհարկե այս ամենը ամեն օր տեղի է ունենում, բայց դե նշելը, կրկնելը միշտ օգնում է կողմնորոշվել եւ հասկանալ, որ դու մենակ չես այստեղ խցանումներում, կան շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր շտապելով պետք է հայտնվեն իրենց ուզած տեղերում, այո, բարի գալուստ նորոր, բարի գալուստ նաեւ նոր խցանումներ, բարի գալուստ նույն դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհները երկու ուղությամբ նույնպես որոշ չափով ծանրաբեռնված են։ Բացի դա, իհարկե Դավթաշենի կամուրջը դեպի արդեն Կոմիտաս ուղությամբ Վաղարշյանով արդեն նույնպես ծանրաբեռնված է, Գայի պողոտան, որը որ իջնում է եւ այնուհետեւ կմտնի դեպի Միասնիկյան, Միասնիկյան իջնողը այս պահին բավականին անցանելի է, բացառությամբ ներքևի հատվածը, որը որ արդեն կմտնի դեպի Հերացի, Հերացին որպես այդպիսին թեթև է, Խանջյանը նույնպես իր ուղությամբ, Արշակունյացը դեպի Կրկեսի Խաչմերուկային նույնպես թեթև է, դու կան իհարկե մեքենաներ եւ Գարեգին նշտե, բայց այնուամենայնիվ անցանելի են, հա, չծանրացնեմ պահը, մի փոքր ծանրաբեռնված է Սարալանջի նեղային հատվածը, որը որ գնում է դեպի Արմենակյան, իսկ Արմենակյան իջնողը թեթև է, նույնպես թեթև է, Աչարյանը դեպի Միասնիկյան չմոռանանք, նույնպես ուզում է ծանրաբեռնվել, եւ իհարկե հիշեցնեմ, որ

0: պատրաստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Այո, այո, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ շատերը ունենք աշխատանքային, այսպես ասած, չատեր, ռաբոչի չատ, որտեղ գուցե հիմա մենք թողնում ենք ձայնային, որ ուշանում եմ ընկերներ, հիմա գտնվում եմ իսակով բարձրացող ուղղության վրա, եւ այստեղ մենք գրեթե կանգնած ենք, եւ իհարկե ձեր գործընկերները հասկանալով, որ գուցե ժամը 9-ին ուղիղ դուք չեք հայտնվի ձեր աշխատավայրում, կփորձեն անել ամեն ինչ, որ ձեր տնորենը, ձեր ղեկավարը դրա մասին չիմանա, թեև ինքն էլ է մարդ, գուցե ինքն էլ է ուշանում։ Բոլոր դեպքերում, սիրելի ընկերներ ջան, իհարկե ուշանալը կա ու կա, հատկապես եթե այո, դու գտնվում ես ֆիսակով բարձրացող եւ միասնիկյան իջնող ուղությունների վրա, բացի դա, ես ուզում եմ ձեզ անպայման ասել, որ հիմա բավականին բարդ իրավիճակ է, բավականին ես մեղմ ասեցի, գայի Պողոտա իջնողը, այնուհետեւ թե ծաղիկների փողոցը Մարշալ Խուդյակովն է, եւ թե Աճարյան, այս ամբողջ սենց կուտակումները պատկերացրեք եւ պարզապես պատրաստ եղեք, որ այո, այստեղ մենք մնալու ենք բավականին երկար ժամանակ։ Այնուհետեւ Միասնիկյանը մի քիչ կթեթևանա, երբ որ մենք կհայտնվենք Միասնիկ Ռուբինյանցը թեթև է, հանգիստ եղեք, կգնաք ձեր ուզած տեղը, Միասնիկյանի իջնողը այստեղ մենք այո կմնանք, արդեն իսկ խցանվել է, խցանված է մնում Արմենակյան իջնող ուղությունը, Սալալանջի նեղայինը մի քիչ թեթևացել է, բայց խցանված է Կիևյան բարձրացող ուղությունը եւ դեպի Կիևյան մտնող Հալաբյանը, իր հերթին խցանված է, լավ էլ բնայց պինդ խցանված է Սերվիզի Խաչմերուկը, բացի դա իհարկե Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը ամբողջությամբ դեպի Լենինգրադյան, չմոռանանք նաև Շիրակի փողոցը մշտապես ծանրաբեռնված, եւ պատկերացնենք նաև որ Բագրատունյանցը դեպի երրորդ մասի կալցվոյ, այնուհետև Գարեգին Նժդեն դեպի Հայրենիք, բայց Հայրենիքը որպես այդպիսին թեթև է եւ անցանելի, մի քիչ ուզում է ոնց որ թե թեթևանա Նորագավիթը Արտաշատի խճողուց, բայց չի թեթևանում Փարաքարից դեպի Արգավանդ։ Ո, Պաստորեն, տեսեք ընկերներ ջան, ունենք տեղեկություններ, իմ ասած, հա, Գայ Պողոտայի իջնողը, Դավիթ Մալյանը դեպի այս Խաչմերուկ, Մարշալ Խուդյակովը, ծաղիկների փողոցը եւ առհասարակ այս կուտակումները, Պաստորեն, շնորհակալ եմ ձեզ Հայկ ջան, Պաստորեն, Մալյանի վրա վթար ունենք, հուսամ, որ մեր սիրելի պարեկները այստեղ են եւ փորձում են կարգավորել, որպեսզի անցանելի լինի բոլոր դեպքերում այս ուղությունը, կրկնեմ, Դավիթ Մալյանի վրա վթար, նշանակում է Գայ Պողոտա, Դավիթ Մալյան, Մարշալ Խուդյակով շատ ու շատ ծանրաբեռնված է, բացի դա եւս մի քանի տեղեկություններ, ուրեմն Տիգրան Մեծը դեպի Ռասիա նույնպես գեր ծանր է, բայց իր հերթին Խանջյանը բավականին թեթև է եւ անցանելի իջնող ուղությունը դեպի Կրկեսն ու համեմատաբար կարելի ասել, Տիգրան Մեծը իսակով բարձրացողը Կրկին արձանագրում ենք, հաստատում ենք, հատկապես դեսպանատնից, ԱՄՆ դեսպանատնից եւ արդեն վերև, ես կասեի էլ ավելի շուտ խցանումը սկսվում է Իսակովի Պողոտայում, սիրելի ընկերներ ջան, ուր էլ որ լինենք, թե խցանումներում, թե արդեն իսկ մեր աշխատավայրերում, թե մտանը գուցե, ամենուր մենք բոլորս միասին հիմա լսելու ենք Ռադիո Ավրորայի լրատվական առաջին թողարկումը։

0: pijama inne. Vorakjal salikneli jaman akne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք, Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր հունիսի 5-ն է, օրը ուրբաթ, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը, ես և իմ գործընկերները ողջունում ենք ձեզ։ Այսօր ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։ Երեկևս բավական ակտիվ օր էր, քաղաքական ուժերը հանդիպումներ ունեցան իրենց աջակիցների հետ, իսկ օրը ամփոփվեց բանավեճային ֆորմատով, որտեղ հանդես եկան համապետական ընտրություններին մասնակից կուսակցությունների և դաշինքների առաջին համարները։ Հիշեցնենք, բանավեճից հրաժարվել էին Հայաստան դաշինքի վարչապետի Թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը և ռեֆորմիստների կուսակցության վարչապետի Թեկնածու Վաղարշակ Հարությունյանը։ Նորուժի վարչապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանն էլ հեռացավ բանավեճից, հայտարարելով, որ ցանկանում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ առանձին բանավեճ ունենալ։ Կայացած բանավեճի ժամանակ պարբերաբար իրավիճակը սրվում էր, լեզվակռի վերջ լինում, ներկաների միջև իրավիճակը փորձում էին կարգավորել մոդերատորները, պարբերաբար անջատելով ներկաների խոսափողները։ Նիկոլ Փաշինյանի և Արման Թաթյանի միջև 44-օրյա պատերազմի զոհերի թվի թեմայով բանավեճ սկսվեց։ Քաղաքական հակառակորդների բախման կենտրոնում պատերազմի զոհերի անհետ կորածների թվերն ու իշխանության պատասխանատվության հարցներ։ Թաթյանը հայտարարեց, որ մոտ 5000 զոհ է եղել և անուններ կան։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ տեղից հակադարձեց թվերը կեղծ որակելով։ Մինչև օրս 4273 զոհ ենք ունեցել, ներառյալ քաղաքացիական անձինք, պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես գիտեի, որ բանավեճը լարված է անցնելու և Վալերիան կայեմ բերել, ասաց Արման Թաթյանը։ Բերել ես խմի, ջուր կա, պատասխանեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհապետական և Հանրապետություն կուսակցությունների առաջնորդներ Գուրգեն Սիմոնյանն ու Արամ Սարգսյանն էլ բանավեճի ժամանակ հետաքրքրվեցին Նիկոլ Փաշինյանից, ինչու է Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թույլ տվել ընտրություններին մասնակցել Ռոբերտ Քոչարյանի և Սամվել Կարապետյանի քաղաքական ուժերին։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ դա չի արել ընդդիմությանը ճնշելու մեղադրանքներից խուսափելու համար, միաժամանակ նրանց խորհուրդ տալով հրատապության կարգով դիմել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այդ քաղաքական ուժերի գրանցումը չեղարկելու պահանջով։ Արամ Սարգսյանը հայտարարեց, հրապարակային դիմել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանի հարցին, թե արդյոք գրավոր նա դիմել է, Սարգսյանն ասաց, անպայման դիմելու է։ Ինչպես արդեն նշեցի, այսօր ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է, Avrora News-ը հետևելու է ընթացքին և առավել հետաքրքիր ուշագրավ պահերը ներկայացնելու է ձեր ուշադրությանը։ Հիշեցնենք, այսօր եզգիշերին 0 ժամին հայտարարվելու է լրության օր։ Երեք հայտնել էինք, որ իրավապահները խուզարկություններ են անցկացրել Գյումրու հայ հեղափոխական դաշնակցության կուսակցության գրասենյակներում, ձերբակալվել էին երեք անձ, որից մեկը լրագրող Արամ Դավթյանն էր, 18-ամյա երիտասարդ, որը առաջիկայում պետք է մեկներ պարտադիր զինվորական ծառայության։ Հրապարակ թերթին հայտնի դարձավ, որ Արամ Դավթյանը ազատ է արձակվել նրա նկատմամբ կիրառելով չբացակայելու մասին ստորագրություն որպես խափանման միջոց։ Ես կխնդրեի հայ գործընկերներին հնարավորինս արագ կողմնորոշվել, թե որ ուղղությամբ են ցանկանում շարժվել, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Արտասամանյան լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Շատ կցանկանայի, որ պատմական հեռանկարում ԵԱՏՄ և Եվրամիության չափանիշները համընկնեին, ասել է Ռուսաստանի նախագահը, պատասխանելով Հայաստանի ապագայի մասին հարցին, բայց այժմ դա անհնար է։ Ռուսաստանի առաջնորդը հավելել է, որ անկախ հանրաքվեի արդյունքից երկրները կպահպանեն նորմալ հարաբերությունները։ Պուտինը փաստում է, արտարոց ոչինչ չի տեսնում Հայաստանի դիրքորոշման մեջ, քաղաքական ուժերը, որոնք կանգնած են Հայաստանի գործող վարչապետի թիկունքին, վաղուց են ասում, որ կողմնորոշվում են դեպի արևմտյան չափանիշներ։ Դա յուրաքանչյուր ինքնիշխան երկրի իրավունքն է ընտրել այն առաջնահերթ, ինչպես իրենք են կարծում արժեքավոր չափանիշներն ու գործընկերներին, նշել է նախագահ Պուտինը։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին է բացնամակով դիմել Ռուսաստանի նախագահին, կոչանելով ավարտել ռուս-ուկրաինական պատերազմը և անցնել ուղիղ բանակցությունների։ Նամակում Ուկրաինայի նախագահը նշել է, որ Ռուսաստանի ղեկավարության ավելի քան 26 տարիների ընթացքում երկու երկրների հարաբերությունները քաղաքացիական ու տնտեսական համագործակցությունից վերածվել են պատերազմի հարվածների և կորուստների շուրջ քննարկումների։ Նա պնդել է, որ պատերազմը Ռուսաստանի նախագահի անձնական որոշման հետևանք է, և ընդգծել, որ ուկրաինական կողմը պատրաստ պատրաստ է շարունակել դիմադրությունը, եթե պատերազմը չդադարեցվի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Զելենսկու նամակի մասին կզեկուցեն Ռուսաստանի եւ Ուզբեկստանի նախագահների բանակցությունների մի մասի ավարտից հետո, այս մասին էլ լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Ամնի նախագահ Դոնալդ Տրամպը Սպիտակ տանը պատասխանելով լրագրողների հարցին Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկ ու Պուտինի հետ հանդիպելու առաջարկի վերաբերյալ ասել է, որ ուրախ է լսել, որ նրանք քննարկում են հանդիպումը։ Տրամպը նշել է, որ չի բարձրաձայնի, թե ինչ փոխզիջումների է խնդրել գնալ Պուտինին պատերազմը կարգավորելու համար։ Նրանք երկուսն էլ կգնան փոխզիջումների, ես եմ առաջարկել այդ փոխզիջումները, նշել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Տրամպը նաև ասել է, որ չի ցանկանում հանդիպել Իրանի Այաթոլլահ Խամենեի հետ, բայց եթե հանդիպեմ նրան, դա ինձ համար պատիվ կլինի։ Լրագրողներից մեկի հարցմանը չեք կարծում այն բանից հետո, երբ ռազմական գործողության ընթացքում մոշտապահ Խամենեին կորցրեց հորը, կնոջը ու երեխային, չի ցանկանա գործ ունենալ ձեզ հետ։ Տրամփը նշել է. Ես հեռու եմ նրա ամենասիրելի մարդը լինելուց, բայց նա հավանաբար պրոֆեսիոնալ է։ Ինչ վերաբերում է Կուբային, ապա դրանով կզբաղվենք Իրանից հետո, ես նախընտրում եմ խնդիրները լուծել հերթով, նշել է Տրամփը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ստորին պալատը հավանություն է տվել Ուկրաինայի օգնություն տրամադրելու եւ Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցներ սահմանելու մասին օրինագծին։ Օրենքը ուշ ստանալու համար փաստաթուղթը պետք է արժանանա ԱՄՆ-ի սենատի հավանությանը։ Այն նախատեսում է Ուկրաինայի վերականգնման հիմնադրամի ստեղծում, վերականգնվում են նախագահի լիազորությունները, պաշտպանական գույքը վարկով կամ վարձակալությամբ Ուկրաինային եւ արևելյան եվրոպական երկրներին փոխանցելու հարցում։ Բացի այդ, Պենտագոնը մինչև 2027 թվականի վերջը իրավունք է ստանում Ուկրաինային օգնություն ցուցաբերել հետախուզության ոլորտում։ ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմն էլ դիտարկում է Գերմանիային տամագավ թևավոր հրթիռների փոխանցման ծրագիրը չեղարկելու հնարավորությունը, գրում է Պոլիտիկոն։ Նշվում է, որ Վաշինգտոնը մտավախություն ունի, որ Մոսկվան կարող է այս մատակարարումը ընկալել որպես էսկալացիա, ինչպես հստակեցրել են պարբերականի աղբյուրները։ Պենտագոնը սառեցրել է գործարքը, որը կնքվել էր ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի օրոք։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա Հայաստանի Հանրապետության առանձին շրջաններում այսօր կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Բայց օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում ևս առանձին հատվածներում այսօր առավելապես երեկոյան ժամերին կանխատեսվել է կարճատև անձրև, ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ քամուշ գնացում։ Ցերեկը Երևանում լինելու է 28-ից 30 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Ինոտեք Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք Ավացում։

Բնաճան, բարի գալուստ ոչ միայն նոր օր, եթե գուցե նոր եք արթնացել եւ հասկանում եք որ այսօր ուրբ հատ է, որ հունիսի 5-ն է, որ նախընտրական քարոզ արշավի վերջին օրն է, իսկ վաղը կլռենք, շունչ կքաշենք, ապա նաեւ հասկանում ենք, որ նոր ժամ ենք ներխուժել 9:12 րոպե։ Դա նշանակում է, որ շատերս արդեն իսկ սկսել ենք մեր աշխատանքային օրը, եթե դա 9-ին է սկսվում, բայց շատերս արդեն շարունակում ենք մեր աշխատանքային ընթացքը, որովհետև գուցե առավոտյան 5-ից աշխատանքի ենք։ Այստեղ կրկին ուզում եմ ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր որ գիշերն են աշխատում։ Ընկերներ, ձեզ գրկում եմ եւ մաղթում եմ, որ դուք ունենաք հնարավորություն հիմա մի փոքր գնալ եւ հանգստանալ։ Այո, իհարկե դուք վստահ եք, որ մենք էլ կշարունակենք աշխատանքը, մեր երկիրը կպահենք, հարկերը կվճարենք, մինչդեռ կուսակցությունները կբանավիճեն, լեզվակռիվ կանեն եւ կորոշեն ով ինչ եւ այլն։ Դա արդեն կհասկանալի կլինի հունիսի 7-ին, 8-ին, իսկ արդեն իսկ այ երբ որ ընտրությունները կայանան եւ գա հունիսի 11-ը, ուշադրության կենտրոնում կլինեն ԱՄՆ-ն, Մեքսիկան եւ Կանադան, քանի որ հենց այս 3 երկրներում կմեկնարկի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Ես ասեմ, որ Ավրորան միանշանակ ոչ միայն անդրադառնալու է, մենք ունենալու ենք մեր մեծ ավանդական հաղորդաշարը, որը կոչվելու է շատ մեծ ֆուտբոլ, միմյանց հետ կզրուցենք, կհետևենք, կերկրպագենք, մի խոսքով լինելու ենք ամբողջությամբ նաև ֆուտբոլի մեջ, իսկ մինչ այդ նաև այսօր բալետասերները, եկեք դրա մասին ռոպեներ անց հիմա լսենք երգը, այնուհետև գովազդը մեզ նույնպես եկել է հյուր, եւ եթերից գովազդից հետո կրկին կլինենք Ավրորայի ուղիղ եթերում։

0: Գովաստ.
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող ճղտաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 808 08 08.
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Սեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00 15-03-03-10-2011
3: Ատամն է ցավում, Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49-06-04-2026
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Չէ, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, այստեղ ենք, ցես երբևէ Ավրորան մենակ չի թողնի, պարզապես եթերից դուրս խոսում ենք, զրուցում ենք, հասկանում ենք ինչը ոնց եւ ուզում եմ հասկանալ նաեւ այստեղից տեղեկություններ չունեմ, արդյոք պարեկները կարծես թե հիմա արդեն իսկ գտնվում են Դավիթ Մալյանգայի Պողոտախաչմերուկային հատվածում, որովհետեւ այստեղ իրավիճակը շատ ծանր է, ունենք վթար եւ ինչ է հիմա այստեղ տեղի ունենում Գայի Պողոտա, Դավիթ Մալյան, Ծաղիկների փողոց Մարշալ Խուդյակով, այստեղից ուզում եմ ունենալ հստակ տեղեկություններ, բացի դա։ Ռադիոլսողներ ջան, Գարեգինն ըժ դե բարձրացող, հատկապես բարձրացող ուղությունը, նույնպես ծանրաբեռնված է։ Դա Հավանի կամրջից սկսած Ռուբինյանց փողոցը կանգնած է, իսկ հիմա ինչ իրավիճակ է, այս տեղեկությունը մենք ստացել ենք 10 րոպե առաջ, իհարկե վարկյանական կարող է փոփոխվել, դրա համար ես ուզում եմ թարմացված տեղեկություններ ձեզանից ստանալ։ Ռադիոլսողնա ջան, 8777 Ավրորայի կարճ հեռախոսի համարն է։ Խնդրում եմ, եթե ունեք հնարավորություն եւ եթե ունեք տեղեկություններ, որոնք որ կարելի է փոխանցել մեր բոլոր ռադիոլսողներին, խնդրում եմ 8077 եւ Viber WhatsApp 091 76 10 07։ Արձանագրենք նաեւ, որ այո, Միասնիկյանի չնողը նույնպես որոշ չափով մնում է ծանրաբեռնված, գեր չէ, բայց համենայն դեպս ծանրաբեռնված է, կենդանաբանական այգուց սկսած դեպի արդեն Հերացի։ Իր հերթին, Հերացին, բավականին թեթև է, դեպի արդեն Խանջյան թունել գնացողը, դեպի Չարենց, դեպի Կորյուն, բավականին թեթև է, թեթևը հիմա զարմանալի է, Մաշտոցի իջնող ուղությունը նույնպես անցանելի է, բայց հիշենք, որ Փակե Սարյանը, չմտնենք այստեղ ընդհանրապես եւ հարակից ուղությունները, նույնպես եթե չգիտեք ինչի մասին է խոսքը, գուցե նոր եք արթնացել, գուցե նոր եք եկել Երևան, ապա Սարյան, Թումանյան, Մոսկովյան այս հատվածներում այսօր սկսվում է, մեկնարկում է գինու փառատոնը, բացի դա, սիրելի ընկերներ ջան, այ խոսք էի տվել վարկյաններ անց, մի հատ շունչ քաշենք ու շարունակենք մեր ընթացքը եւ մեր եթերը։

հրաշալի մարդիկ, կրկին ու կրկին ողջույն օրվա լավ ընթացք, օրվա լավ սկիզբ, եթե նոր եք սկսում ձեր աշխատանքային առօրյան կամ առհասարակ կյանքը հենց այսօր հունիսի 5-ին։ Ողջունում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր հիմա ղեկին են և հասկանում են, որ իսկով բարձրացող ուղությունը, հայրենիքի խաչմերուկայինը, մի փոքր վստրեչը, Շիրակը, Գարեգին Նժդե, Բագրատունյացը, Բանվորի արձանը ծանրաբեռնված են, այո, լավ էլ ծանրաբեռնված են։ Էլ ավելի է ծանրաբեռնվում Միասնիկյանի ճնախողությունը, գեր ծանրաբեռնված է հիմա Կոմիտասը Վաղարշյանը, այս ուղությունները Կասյանովի չանք դեպի Բաղրամյան նույնպես ծանրաբեռնված է, մի փոքր թեթևացել է Կիևյան բարձրացողը դեպի արդեն վերև, այո, դեպի Բաղրամյան թեթևանում է, բայց էլ ավելի է ծանրաբեռնվում Սեբաստիա բարձրացող ուղությունը, սիրելի ռադիո լսողներա, մի քիչ ոնց որ թեթևացել է Գայի Պողոտայի ճնողը, բայց ծանրաբեռնված է մնում Աճարյանը դեպի Միասնիկյան, և ունենք տեղեկություն, ունենք մի րոպե, չկորցնեմ իմ տեղեկությունները, Մոնումենտի ոլորաններում ունենք վթար, այստեղ լինենք մաքսիմալ ուշադիր, կրկնեմ, Մոնումենտի ոլորաններում վթար, եւս մեկ տեղեկություն, Ռուսյան Խանջյանի ճնողը գեր ծանր է, օյ շնորհակալ եմ Պարուրջյան, այս տեղեկությունը չունեի, ունեցանք, հասկացանք, Խանջյանի ճնողը փաստորեն նույնպես ծանր է, ասեմ ավելին, Արշակունյացը դեպի Կրկես նույնպես, այո, ծանրաբեռնված է, էլ չասեմ, որ Տիգրան Մեծը արդեն իսկ ոչ միայն Արդոսից, ես ձեզ ասեմ որտեղից, այն Գլինկաներից արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է դեպի Ռասիայով արդեն Խանջյան։ Սա չմոռանանք, սա հաշվի առնենք, ընկերներ ջան, և իհարկե չմոռանանք, որ ծանրաբեռնված է այն հատվածը Զովունի, որը որ Դավթաշեն դեպի Զովունի, և հակառակ ուղությամբ, այո, այստեղ նույնպես հասկանալի պատճառներով շինարարական աշխատանքներ, նույնպես ծանրաբեռնված է տեսնես Կիևյանը, որտեղ որիչնող ուղության վրա նույնպես պատրաստվում են իրականացնել շինարարական աշխատանքներ, արդյոք արդեն իսկ այդ ամենը իրականացվում է, ես սա ես կարծում եմ մանրամասները կիմանանք արդեն օրվա ընթացքում, և այո, լսենք, Գովազդն է մեզ եկել հյուր, Գովազդից հետո վերջապես կգնանք և կտեսնենք ինչ է մեզ սպասվում այսօր երեկոյան, իրադարձություններից, երթևեկությունից և տարատեսակ միջոցառումներից։

0: Գովաստ։
1: Վերջին զանգինն ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

0: Ամիրա Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ayon Kerdercan, another day in paradise for you and me. Մեկ այլ երևի թե հրաշալի օր ինձ եւ քո համար դրախտում։ Phil Collins-ի շատ հայտնի լեգենդար երգը, որը հիմա մեկ այլ երգչուհի Aurora-ին ներկայացնում է, երգացանքում է, իսկ հենց Phil Collins-ին կարող եք լսել Monte Carlo ռադիոկայանով, որը նույնպես հանդիսանում է Radio Aurora-ի Aurora Media-ի product-ը, եւ հեշտությամբ կարող եք դա գտնել Radio Player հարթակում, ներբեռնեք, քաշեք, միացեք, մի խոսքով ամենուր ձեզ հետ կլինի հենց Monte Carlo-ն, որտեղ որ երգացանք կազմված է ամբողջությամբ հին լեգենդար երգերից։ Սիրելի ընկերներջան, այսօր երեկոյան հանրապետության հրապարակում կրկին հանրահավաք, արդեն մի քանի երեկո մենք արդեն սովոր ենք, հաշվի առնենք սա անպայման երթևեկության տեսակետից, երեկոյան արդեն այդ ուղությունները շրջանցելու համար մեզ համար ծրագրավորենք մեր ճանապարհը, հանրապետության հրապարակի մասին է խոսքը, իսկ Հալաբյանը նույնպես ժամը 20-ից գուցե կլինի ծանրաբեռնված, ինչի, որովհետև Երևանում շարունակվում է բալետի միջազգային փառատոնը, իսկ դա նշանակում է, որ եթե մենք բալետասեր ենք, ապա ժամը 8-ին թե այսօր, թե վաղը կգնանք Թումոյի այգի, Թումանյանի անվան զբոսայգին նույն ինքը, եւ կնայենք, կհիանանք, կվայելենք Սասունցի Դավիթ բալետ օրատորիան։ Ինչ է նշանակում օրատորիան, դա նշանակում է, որ բալետի մեջ ներկայացման, բալետային ներկայացման մեջ ներգրավված կլինի նաեւ մեծ երգչախումբ, իսկ դա ես ձեզ ասեմ, շատ տպավորիչ է։ Մի խոսքով, սա այսպես, եթե բալետասեր ենք, այսօր եւ վաղը Թումոյի այգի ժամը 20-ից նայելու ենք Սասունցի Դավիթը։ Եթե գուցե բալետասեր չենք կամ ինչ-որ եսիմինչ ուրիշ սեր ենք, ապա ընթացքում նույնպես կհասկանանք, ինչը ոնց կգնանք, նաև քիչ անց, եթե փողասեր ենք, դոլարասեր կամ եվրոյասեր, ապա կգնանք դեպի, կամ առհասարակ պետք է փոխանակենք, հա, հիմա ինչ եղա, կգնանք դեպի փոխանակման կետեր և կհասկանանք այսօր առավոտվանից ինչ ցուցանիշներ ունենք նաև այստեղ արտարժույթի շուկայում։

Սիրել ընկերներ ջան, երբևէ չէի պատկերացնի, որ անգամ այս լուզերների մասին կարող է ինչ-որ մեկը երկ-երկի, բայց այն ամենայնիվ երևի ինչ-որ սիրո հարցերում է պարտվել, ինչևէ ես խնդրում եմ, հետ չկանգնենք ոչ մի հարցից, ոչ մի իրավիճակից, ոչ մի խնդրից, չվախենանք և գնանք առաջ, գտնենք ուժեր հաղթահարել, գտնել լուծումներ, Եվ այո, թող մեզ մոտ ամեն ինչ ստացվի, մաղթում եմ ձեզ լավոր, գրկում եմ ձեզ ավրորան է ուղեղ եթերում ձեզ հետ միասին։ Եվ այո, հենց ձեր օգնությամբ մենք տեղեկանում ենք, որ միասնիկյան բարձրացողը սկզբնամասում մենք ունենք վթար, պատրաստ լինենք, որ մինչև այս հատված գալը բնականաբար արդեն կծանրաբեռնվի երևի թե հենց հերացից սկսած վթար միասնիկյան բարձրացող սկզբնամասում։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Անդրանիկի, զորավար Անդրանիկի Սվաճյան, Անդրանիկի Օհանով խաչմերուկային հատվածներում չեն աշխատում լուսացույցները, իսկ ինչ է դա նշանակում, որ եթե այդպես է, ապա ուրեմն հոսանքի անջատում է։ Պարզապես պատրաստ լինենք հասկանանք, փորձեմ ես հասկանալ լոկատորից, երբ հնարավոր կլինի կամ գուցե իրանք ունեն այդ ժամանակացույցը կամ ինչ է տեղի ունեցել գուցե վթար, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, Անդրանիկի Սվաճյան, Անդրանիկի Օհանով Երևանում է այս ամենը տեղի ունենում, չեն աշխատում լուսացույցները, իսկ քանի որ այս ուղությունները միշտ ցենս մեքենաներով լիքն են, ապա պարզապես խնդրում եմ եղեք ուշադիր, եւ իհարկե ուշադիր եղեք, երբեմն նաև այո ուրախանում ենք, երբ որ ունենք հնարավորություն փոխանակելու ինչ-որ մի գործարքների համար կամ գուցե առևտուր անելու համար կամ դե ինչ արած գուցե պարտ կեմ տալու ես եւ գնալու եմ փոխանակման կետերին, չէ՞ այստեղ տեղը ունենում, հիմա նույնպես մի ռոպե կհասկանանք։ Ահա դոլարը 367 370, եվրոն 427 431 ու կես, ռուբլին 4.482-ն է, իսկ եթե մեզ վաճառում են, ապա ամենուր նույն է 4.93։ Ընկերներ ջան, այո, մենք էլ շարունակում ենք, հիմա գնալու եմ փորփրեմ մի քիչ Aurora News-ը, տեսնեմ ինչ ենք բաց թողել, ինչին պետք է անդրադառնանք, քանի որ հասկանում եմ, որ ընդամենը 17 րոպեից արդեն կլինի լուրերի երկրորդ, ժամը 10-ի հերթական թողարկումը, այո, ժամանակը արագ է թռնում, վաղ առավոտվանից մենք միասին ենք և արդեն իսկ ժամը 9:40-43 րոպե։

Այո, այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան մեզ միավորում է եւ որպես ռադիոկայան եւ որպես լրատվականի հարթակ եւ որպես վիզուալ ռադիոյի տարբերակ նույնպես մենք շատ տարբեր ենք, մեր մասնագիտությունները տարբեր են այս պահին։ Առանձնահատուկ ողջունում եմ մեր զինվորականներին, պարեկներին, նաեւ փրկարար մեր տղաներին, գրկում եմ ձեզ, մաղթում եմ ձեզ բարի ծառայություն, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր նույնպես շատ տարատեսակ ծառայություններ են իրականացնում եւ այն մարդիկ, ովքեր որ աղբահանություն են անում, այո, այո, թվում է թե հեշտ է, աննկատ է, բայց այնուամենայնիվ մարդիկ, ովքեր մեզ օգնում են կեղտերի մեջ չթաղվել, շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ բուժ աշխատողներին, շնորհակալ եմ հասարակական տրանսպորտի վարորդներին, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինչ-որ բան արտադրում են, ովքեր վաճառում են, ովքեր սպասարկում են, ովքեր որ մի խոսքով բոլորին լավ է, որ մենք ունենք աշխատանք, եթե փնտրում ենք աշխատանք, գտնենք մեր ուզածը, եթե չենք աշխատում ինչ-ինչ պատճառներով, ոչինչ, ուրեմն այդպես է պետք այս պահի դրության ողջունում եմ առանձնահատուկ տան տնտեսուհիներին, ովքեր որ այո մի մեծ աշխատանք են տանում, որովհետև տուն են պահում, երեխա են նայում, ամուսին եւ այլն եւ այլն։ Այո, ընկերներ ջան, բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր, լավ ուրբաթ, լավ հունիսի 5,

0: Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մի քանի լուր պարզապես հենց մեկ տողով, որը այդ լուրերը հենց նոր են տեղադրվել avrorenews.am կայքում, անդրամասները կարող եք ինքնուրույն կարդալ, ես պարզապես ասեմ։ Լավրովը Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի նախարարը ասել է, որ Հայաստանը պետք է ընտրի ԵԱՏՄ-ը թե Եվրամիություն, նաև լուր Իմքայելը Աննա Հակոբյանի կեղծ ամուսնալուծության եւ միլիոնավոր դոլարների ստանալու լուրերի մասին։ Ահա, այս պահի դրությամբ եւ շատ ու շատ այլ լուրեր նույնպես տեղ են գտել եւ Avrora News կայքում, ինչպես ասացի, եւ Avrora-ի Facebook-յան էջում, ինչպես նաեւ Telegram-ում տարատեսակ ցանկացած տարբերակ, որով որ ձեզ հարմար է, դուք լրահոսի մեջ եք եւ ոչ մի թեմայից դուրս չեք մնում։ Ես էլ մեր ռադիո լսողների օգնությամբ տեղեկացնեմ, որ շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, այս մանրամասների համար։ Կիևյանում շին աշխատանքներ են իրականացվում բարեկամությունից արդեն իջնողը, մայթից սկսել են արդեն մինչև հերա մի րոպե մայթը նույն ձև բոլոր լարերը անց են կացվում գետնի տակ։ Շնորհակալ եմ, պատկերացրեցինք, հասկացանք եւ եթե կանցնենք Կիևյանով, ապա կհասկանանք, թե որն է պատճառը, որ առանձնացվել են այդ շին հրապարակները ճահավանդակներով, եւ տեսնենք, հետեւելու ենք բնականաբար միմյանց, ամեն ինչ կպատմենք։ Ռուս ջան, բարի լույս, ողջունում եմ եւ ձեզ, ձեզ էլ եմ ողջունում, միշտ նայում եմ անունը, կամ ինչ-որ սենց մականունը կամ հապավում ատարերը, բոլոր դեպքերում շատ շնորհակալ եմ։ Ահա, ինչ եմ ես ասում ռադիո լսողը, Ռուջան բարելույս, ոնց ես, բա մի րոպե վարորդներին, վայ, բա տաքսիների վարորդներին չես ողջունում, առանձնահատուկ ողջունում եմ տաքսիների բոլոր վարորդներին, համբերություն ձեզ, դուք բոլորը բացի ամեն ինչից նաև մեծ հոգեբաններ եք, մեծ սրտով մարդիկ եք, շնորհակալ եմ անչափ, որ կակ, մաղթում եմ ձեզ լավ ուղևորներ, բարի ուղևորներ, ու այո, լավ զրուցակիցներ համենայն դեպս, որ թեթև անցնի ձեր առօրյան, քանի որ այո, դուք ղեկին եք ամբողջ օրը։
1: Գովաստ, Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ

0: պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 001503 դրված 05-10-2011։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլածոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Ատոմն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149։ Դրված 0604-2026։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Ու սիրելի ընկերներջան, լուր էր, նայում եմ վերնագիրը եւ ինչ եմ տեսնում, այ հիմա 5 րոպեից 4 րոպեից արդեն իսկ մենք կլսենք մանրամասները. Առավոտյան ձերբակալվել է Արմեն, ձերբակալել են Արմեն Աշոտյանին. Ահա, մանրամասները ինչպես ասացի 4 րոպեից, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը, որտեվ հասկացա, որ վարկյանների ընթացքում մերոնք փոխել են վերնագիրը, հավանաբար վարկյաներ առաջ ստացված լուր է։ Այնուամենայնիվ, փորձենք հիմա միասին, բացի դրանից, բացի ամեն ինչից, իհարկե ռադիոլսողների հետ նաև զրուցում ենք այն մասին, որ լավ կլիներ, որ քաղաքային իշխանությունները մեր առհասարակ հայաստանյան փոքր ու մեծ քաղաքների, այդ թվում նաև մայրաքաղաքի իշխանությունները օրերից մի օր նստեին մի տաքսու վարորդի մեքենայի մեջ և մի ամբողջ օր անցկացնային հենց այդտեղ, տեսնելով խնդիրները իրենց աչքերով, այլ ոչ թե կաբինետների նստեն առաքիչների կողքին, ովքեր վաղ առավոտվանից տարատեսակ ապրանքներ են մատակարարում այստեղ այնտեղ, եւ այո, երբ որ դուք ինչ-որ որոշումներ եք կայացնում քաղաքային իշխանություններ, լավ կլիներ, եթե այո, տեղեկանայք հենց տվյալ դեպքում վարորդներից, ուղևորներից, ինչու՞ չէ նաև հետիոտներից, թե ինչ է կանում եւ արդյոք դա լավ է անդրադառնում երթևեկության վրա։ Ինչևէ, ընկերներ ջան, գուցե հասցնենք նաև գնալ դեպի լուրեր մեկ տողով, փորձեմ, արագ, մտնում եմ avrorenews.am կայք, բացում եմ լուրեր մեկ տողով, ինչ եմ տեսնում, փորձեմ, տակ, հաջընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը հասավ ավարտական փուլին, քաղաքական ուժերը շարունակեցին հանդիպումները, իսկ օրը եզրափակվեց լարված հեռուստաբանավեճով։ Սա, այո, հասկացանք, որ երեկվա օրվա մասին էր խոսքը, հիշեցնեմ, այսօր հունիսի 5-ն է, եւ դա նշանակում է, որ նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։ Վաղը կլռենք, վաղը մեր փոխարեն կխոսեն միայն պաստառները, այո, պաստառները չեն հանվի, այո, խորամանկ քայլ է, հասկանում եմ, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Բանավեճի մասին շատ ու շատ լուրեր, կադրեր, դրվակներ, Ռուսաստանի նախագահ հայտարարեց, որ Հայաստանը պետք է հստակեցնի իր արտաքին քաղաքական ուղղությունը, Ուկրաինայի նախագահ բացնամակով դիմել է Ռուսաստանի նախագահին, կոչ անելով դադարեցնել պատերազմը։ ԱՄՆ կոնգրեսի ստորին պալատը հավանություն է տվել Ուկրաինային աջակցության և Ռուսաստանի դեմ նոր սահմանափակումների նախագծին, ինչ է սա նշանակում, կրկին ու կրկին համոզվում ենք, որ ցանկացած պատերազմական իրավիճակ դա մեծ բիզնես է։ Եվ իհարկե Հայաստանում այսօր սպասվում է կարճ ատևանձրևներ տեղ-տեղ, ամպրոպ և անգամ կարկուտ որոշ դեպքերում, իսկ օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ, Երևանում ցերեկը կհասնի մոտ 30 պլուս 30 աստիճանի։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, եկանք հասանք արդեն լուրերի երկրորդ թողարկմանը, ժամը 10-ն է, վարկյաններ անց, միասին լսենք լուրերը, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Լուրերի թողարկումից վարկյաններ առաջ Avrora News-ը տեղեկություն ստացավ, որ առավոտյան ձերբակալել են Արմեն Աշոտյանին։ Նշվում է, որ վաղ առավոտյան ձերբակալել են հանրապետական փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին, նա այժմ գտնվում է քնչական կոմիտեում, քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն է տարածել, որը կներկայացնենք լուրերի արդեն հաջորդ թողարկմանը։ Նաև 24 News-ն է տեղեկացնում, որ 3 ձերբակալվել է պետգույքի կառավարման վարչության նախկին պետ հանրապետական անդամ Արման Սահակյանը, ենթադրաբար ընտրակաշարք տալ ստանալու մեղադրանքով։ Այս դեպքը ևս կփորձենք պաշտոնական հաղորդագրություն ստանալ և ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Այս ռոպեներին Avrora News-ի գործընկերներն են ինձ հայտնում, որ քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունը ամբողջությամբ տեղադրված է Avrora News կայքում, կարող եք ծանոթանալ։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի падգամավորի Թեկնածուի կողմից ազգային ժողովի ինտրություններին իրենց դաշինքի օգտին քվեարկելու պայմանով ընտրակաշարք տալու դեպքերի մասին։ Այս դեպքի առիթով Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալված են մի շարք անձինք, կատարվել են խոզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Հրապարակված է տեսանյութում, այն Avrora News ԿՏՄ կայքում է, նաև Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում կարող եք լսել։ Կարոզարշավի ողջ ընթացքում հիմնական քաղաքական դերակատարները արդեն հասցրել են ներկայացնել իրենց ծրագրերը, խոստումները և փոխադարձ մեղադրանքները։ Ուստի ընտրություններից ընդամենը մեկ օր առաջ էական անակնկալներ ակնկալել դժվար է, այսօր գրել է ժողովուրդ օրաթերթը։ Քաղաքական շրջանակներում երիշխող գնահատականն այն է, որ կարոզարշավի ընթացքում ձևավորված պատկերը մեծ հաշվով կարտացոլվի նաև քվեարկության արդյունքներում։ Տարբեր սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքները ցույց են տալիս, որ ընտրապայքարում առաջատար դիրքերում շարունակում են մնալ քաղաքացիական պայմանագիր, ուժեղ Հայաստան, բարգավաճ Հայաստան և Հայաստան քաղաքական ուժերը։ Միաժամանակ անցողիկ շեմը հաղթահարելու հավակնություն ունեն ևս երկու ուժեր՝ Արման Թաթույանի և Գուրգեն Սիմոնյանի գլխավորած քաղաքական ուժերը։ Ըստ ժողովուրդ օրաթերթի, այսպիսով ընտրական ինտրիգը հիմնականում տեղափոխվում է ոչ թե առաջատարների, այլ խորհրդարան անցնելու համար պայքարող ուժերի դաշտ և հետաքրքիր է, թե ով կլինի հունիսի 7-ի քաղաքական սյուրպրիզը։ Ամենայն հավանականությամբ ըստ ժողովուրդ օրաթերթի հենց Գուրգեն Սիմոնյանը։ Ընտրությունների տրամաբանության մեջ մեր բոլորի ջանքը ուղված է հերթական անգամ ունենալու ազատ և արդար ընտրություններ։ Մեր քաղաքացին պետք է ազատ ընտրություն կատարի և մենք պետք է շարունակենք ամեն ինչ անել, որ ազատ կամ արտահայտության վրա ազդող ցանկացած գործողություն հանդիպի ձեր սկզբունքային և օպերատիվ արձագանքին։ Ցանկացած հարց կամ դեպք, ինչը կազդի քաղաքացու ընտրական իրավունքի վրա, անմիջապես պետք է արձագանք ստանա, աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ ասել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Նա նշել է, որ ոստիկանության համար վերապահումներ չկան, ծառայությունը պետք է շարունակի բոլոր ուղղություններով պատշաճ աշխատանքը։ Ցանկացած իրավախախտման դեպքում անկախ դերակատարներից, ազդեցության շրջանակից, կապերից կամ այլ հանգամանքներից առաջնորդվի գործառույթային պարտականություններով։ Քվեարկության օրը ընտրական գործընթացի բնականոն ընթացքի ապահովման նպատակով ընտրական 1997 տեղամասերում կիրականացվի հասարակական կարգի պահպանություն։ Արդեն իսկ իրականացվել են ընտրողների ռեգիստրի վարման և ընտրացուցակների կազման ուղղությամբ մեծածավալ աշխատանքներ, ընտրատեղամասը փոխելու վերաբերյալ ստացվել է ավելի քան 36,000 դիմում, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է, կգործեն նաև թեժ գծեր։ Վերջին օրերին համացանցում կրկին շրջանառվում են Աննա Հակոբյանի և Իմ քայլը հիմնադրամի վերաբերյալ մի շարք սուտ անհիմն բովանդակության պնդումներ, հայտնում են հիմնադրամից։ Շրջանառվող լուրերում պնդում են, թե իբր Թուրքիայի ղեկավարը միլիոնավոր դոլարներ է փոխանցել հիմնադրամին։ Մյուսում իբր Աննա Հակոբյանը հեռացվել է քաղաքական գործընթացներից կոռուպցիոն հետագիծ ունենալու և վարկանիշի վրա բացասաբար ազդելու պատճառով։ Երրորդում նշվում է, թե իբր Աննա Հակոբյանը յուրացրել է հիվանդ երեխաների համար նախատեսված միլիոնավոր դոլարներ և դրա համար կեղծ ամուսնալուծության միջոցով անհետացել հանրային դաշտից։ Ակնհայտ է, որ այս պատմությունների հեղինակները մեկ ընդհանուր խնդիր են լուծում առանց որևէ փաստի, ապացույցի և հիմնավորման տարածում ապատեղեկատվություն։ Խնդրում են հիմնվել հավաստի աղբյուրներում տեղ գտած պաշտոնական հայտարարությունների վրա, ասված է հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդից էլ հայտարարել են, որ Հայաստանը ըստեյության կրկնում է Ուկրաինայի 2013-14 թվականների փորձը։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Շևցովի խոսքով անհրաժեշտ է լրջորեն մտածել, որպեսզի Երևանի վերջո չանցնի նույն ճանապարհով և չհայտնվի նմանատիպ իրավիճակում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփն էլ կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները պետք է օգնեին ամերիկյան զինված ուժերին Իրանի դեմ պատերազմում։ Սպիտակ տանը լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում պատասխանելով այս հարցին, արդյոք ԱՄՆ-ն ունի ՆԱՏՕ-ի գծով եվրոպացի դաշնակիցների օգնության կարիքը Հորմուզի նեղուցում նավագնացության անվտանգության օպահովման հարցում, Տրամփը հայտարարել է. ԱՄՆ-ն արդեն տվել է նրանց օգնելու հնարավորություն, բայց նրանք նախընտրել են դա չանել։ Դարձյալ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: սիրելի ռադիո լսողներ, նախ ողջունում եմ ձեզ, նախ հրավիրում եմ այո նոր ժամ բարի գալուստ, բայց դրա հետ մեկտեղ նոր ժամ դա նշանակում է հենց նոր, ստանում ենք վարկյաներ առաջ, նոր տեղեկություններ, քիչ առաջ լսեցինք լուրերի թողարկումը, Լիլիթ Աղաջանյան այստեղ է, բաց չենք թողնում, Լիլիթ ջան կրկին ողջույն.
1: Ողջույն, Ռուժ ջան.
0: Ինչ նոր տեղեկություններ ունենք, որտեվ դու հայտնել էիր, որ Արմեն Աշոտյանին են ձերբակալել, իսկ հիմա կարծես թե էլ ավելի շատ մանրամասներ ունենք.
1: Այո, ես տեղեկացնեմ, որ լուրը ուղղակի այսպես լուրերի թողարկումից վարկյաններ առաջ ստացվեց, եւ ես տվեցի այն ամենը ուղղակի երկու տողով ինչ կար, հիմա հղում անելով Արմեն Պրեսին, ասեմ, որ քնչական կոմիտեի հաղորդագրությունն է հրապարակել ու նշել, որ ավելի քան 200 միլիոն դրամ արժեքով գույքի նկատմամբ պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման ու փողերի լվացման գործով ձերբակալման որոշում է կայացվել կրթության գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի, վերջինի զորթու Արտյոմ Խաչատրյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի, Սովի անվան պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գայանե Գասպարյանի, նախկին պրոռեկտոր Արթուր Ավաքյանի և Երևան մոլարևտրի կենտրոնի նախկին փոխտնօրեն Հարություն Թաթևոսյանի նկատմամբ քնչական կոմիտեն հաղորդագրությունը տվել էր, ուղղակի չէր բացել անուն ազգանունները, Արմեն Պրեսը տվել է ավելի այսպես ընդլայնված և բացված անուն ազգանուններով, արդեն մանրամասները կտամ լուրերի թողարկմանը։
0: Ժամը 11-ին, ժամը 11-ին։ Շնորհակալ եմ Լիլիթ ջան, ընկերներ, բնականաբար մենք ձեզ հետ միասին հետևում ենք զարգացումներին, իսկ հիճանց մեզ կմիանա իմ սիրելի գործընկեր Հայկ Աթաբեկյանը։

0: հարցազրույցնուվստ։
1: 29. Մեծեքո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: կրկին ողջույն Aurora Neuhech եթերում։ Գիտեք ինչի մասին է երգում Pink-ը։ Can we pretend we were like presidents? Պատկերացնենք, ձևացնենք մեզ իբրև նախագաներ։ Չքաղաքականացնել իհարկե, բայց գուցե շատերս հիմա երբ որ էս եւ նախընտրական քարոզ արշավն է եւ առհասարակ գուցե շատերս հատկապես տղամարդիկ մտածում են, այ եթե ես լինեի այ այս կուսակցության նախագան կամ այ այն մի կուսակցության նախագան, ապա այսպես կասեի կամ այնպես կանեի կամ այսինչ խոստումը կտայ, մի խոսքով կամ այսինչ բանը կիրականացնեի, շատերս իհարկե այդպես ենք մտածում, բայց շատերս նաև մտածում ենք, վայ, քաղաքականությունից հեռու մնամ։ Հայկ ջան, ողջույն։
1: Հայ ջան, ողջույններ, ողջույններ բոլորին, սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելի Ռուզաննա, ողջունում եմ ձեզ։
0: Ես էլ ձեզ եմ ողջունում, քաղաքականությունից հեռու եք դուք։
1: Ո, փորձում եմ մաքսիմալ հեռու լինել,
0: որովհետև չեմ
1: թաթախվում։ Դա այն վայրը չէ, որտեղ կարելի է ցանկանալ եւ երազել լինել։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր ունեն այս ներքին ձայն, որը հուշում է, պետք է դու գնաս առաջնորդ դառնաս։
0: Իսկ եթե ոչ դու, ապա ո՞վ։
1: Այո, այո, բայց ես նախընտրում եմ, որ ասեմ, ամեն մեկը իր խրամատի մեջ, իր դիրքում, իր աշխատանքը իրականացնի ըստ հավուր պատշաճի, շատ ավելի լավ արդյունք կստացվի։ Ես այդ տարբերակի ջատագովն եմ եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրս հենց այդպես, եթե շարժվենք, շատ հոյակապ երկիր եւ իհարկե կյանք կունենա։
0: Կյանք, այո, այո, մեր խրամատն էլ, մեր դիրքերը, մարտական դիրքերը հենց ռադիո Ավրորան է, ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերային տաղավարը 100.7 FM-ը, ռադիո Ավրորա.am-ը, Telegram-ի անալիկը, Aurora News-ը, Radio Player-ը
1: եւ այսպես ժամեր շարունակ կարող ենք
0: թվարկել։ Ամենակարևորը, ամենակարևորը մի մեծ թիմ, որը բաղկացած է Aurora-ի ռադիո լսողներից եւ ռադիո դիտողներից։ Հայկ ջան, ձեր օգնությամբ ողջունում եմ բոլորին, մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, գուցե սկիզբ, գուցե շատերս նոր ենք սկսում մեր օրը կամ արդեն իսկ ավարտում ենք, Հայկ Աթաբեկյանը արդեն այստեղ է եւ բնականաբար արդեն ձեզ հետ կապի մեջ է եւ Aurora-ի ուղիղ եթերում է։ Ես էլ ձեզ գրկում եմ, Պուպուշներ ջան, ու ինչ, միևնույնն է, մնում եմ Aurora-ի։
1: Իհարկե։

Բարի լույս, բարի լույս, սիրելի ավրորացիներ, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, եթե ունենայի այդ հնարավորությունը, անձամբ կմոտենայի եւ, այսպես ասած, ձեր կսեղմում կիրականացնեի, կողջունեի ձեզ, բայց այս պարագայում մենք ունենք հնարավորություն նաեւ ռադիոյի տարբերակով ողջունելու ձեզ եւ իհարկե ողջունում եմ ու ուզում եմ, որ մշտապես լինեք ժամանակի մեջ, ինչու եմ ասում, որովհետեւ երբ մենք այդ ժամանակի զգացողությունը կորցնում ենք, բաց ենք թողնում, ետ ենք ընկնում կամ միգուցե շտապում ենք առաջ ենք ընկնում մի փոքր, այ այդտեղ որոշակի դիսոնանս է առաջանում։ Թող որ մենք միշտ լինենք ժամանակի մեջ, ամեն ինչ մեր կյանքում տեղի ունենա ժամանակի ընթացքում ճիշտ պահին, եւ իհարկե միասին նաեւ կհաղթահարենք բոլոր խնդիրները։ Այսօր ես կարող եմ կանխատեսել, որ ահա որ ծանրաբեռնված օր ենք ունենալու, հատկապես երթևեկության առումով մայրաքաղաք Երևանում, որովհետեւ այսօր բազմաթիվ վիրահատություններ կան եւ քաղաքը կարծում եմ կպարալիզացվի, որովհետեւ այսօր գինու օրերն են մեկնարկում, որովհետեւ բալետի ներկայացումն է տեղի ունենալու Թումոյում, բնականաբար այսօր նաև ֆուտբոլային դիմակայություն ունենք, իհարկե չենք մոռանում Քարոզարշավի վերջին օրվա մասին, դե հասկանում ենք, որ այս ամենը միասին գումարելով իրար ունենալու ենք շատ դաժան պատկեր, դրա համար միասին ավելի ուժեղ շարժվում ենք առաջ, եւ շատ կարևոր մի տեղեկություն սիրելիներս հենց նոր մեզ հայտնեցին, որ ձորի կողմ իջնող հատվածում այն թունելային հատվածները, որ կա Պարոնյանից, որ իջնում ենք, այդտեղ մի հովաշուն, նույն ինքը ավճարկա է, սենց զբոսնում է, մարդիկ ասում են մի գուցե ինչ-որ մեկին է կորել է, մի գուցե այդ հատվածում գնան փնտրեն հենց այդ հատվածներում, այսինքն Պարոնյանից դեպի ձորի կողմ, որ իջնում ենք, թունելային հատվածների կողմում պտտվում է այդ շունիկը։ Խնդրում եմ, եթե դուք էլ այդ հատվածում եք, բաց չթողնեք, որպեսի կորի, և նաև միգուցե ձեր ծանոթներից ինչ-որ մեկի շունիկն է, գտնենք նրա տիրոջը և միասին ևս մի բարի գործ իրականացնենք։ Գնում ենք առաջ միասին, լսելով ռադիո Ավրորան, ողջունում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին։

0: Հովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերանորոգում Domus Ամառային զեղչեր Domus-ում մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում
3: Vandent Ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Vandent Արամի 92 Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 Տրված 0604226
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

I believe, այո, ես հավատում եմ, որ միասին մենք ուժեղ ենք եւ միասին կարող ենք հաղթահարել բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպես նաեւ կարող ենք հաղթահարել բոլոր այն ուղղությունները, որոնք այս րոպեներին կարող են մեզնից ժամանակային խլումներ իրականացնել։ Մասնավորապես Իսակովի Պողոտան, Խանջյանը բարձրացող ուղղությամբ, հատկապես թունելային հատվածից սկսած, Հերացի Փողոցը նույնպես բացառում ենք մեր կյանքից, որովհետև այստեղ իրոք ժամանակային կորուստներ ունենալու ենք, մասնավորապես նաև Հերացի բարձրացողում, երբ արդեն հասնում ենք ու անցում ենք կատարելու Միասնիկյանին, այստեղ ռեստորանային համալիրի անմիջապես հարևանությամբ վթար է տեղի ունեցել եւ անդրադարձել է երթևեկության վրա։ Միասնիկյանն էլ իջնող ուղությամբ կուտակումներով է աչքի ընկնում Սեբաստիան բանկի կռուգից, չէ, մի քիչ ավելի ներքևի հատվածից բարձրացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, եւ այդ ծանրաբեռնվածությունը տեղափոխվում է Քրքորյան փողոց ու շարունակվում է մինչեւ Նոյ թաղամասի հետ հատվող Խաչմերուկային մաս հասնելը։ Այո, նաև Կևյան փողոցը չպետք է բացառենք, որովհետև այստեղ էլ բավականին ծանրաբեռնված է իրավիճակը երթևեկության առումով, Օրբելին էլ ծանրաբեռնված է, հետևաբար նաև Բաղրամյան փողոցը իջնող ուղությամբ նույնպես գեր ծանրաբեռնված է։ Նկատի ունեցեք այս ուղությունները, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե Ազատության փողոցի Ռայկոմի հատվածը նկատի ունեցեք, այստեղ էլ երկկողմանի կուտակումներ կան։ Շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, ես էլ ինչպես այ քիչ առաջ ասում եի, չէ՞, ժամանակի մեջ լինենք միշտ, եւ ինքս հենց այդ օրենքը խախտեցի, չգրված օրենքը խախտեցի եւ շտապեցի, որովհետեւ ասացի ֆուտբոլային դիմակայությունն էլ է սպասվում Հայաստանի հավաքականի Ղազախստանի հետ, բայց այն տեղի ունենալու վաղը, ես արդեն գիտեի այսօր ամսի 6-ն է, չգիտեմ ինչու։ Միգուցե դա այն մտքից է, որ ուզում ենք հնարավորինս շուտ անցնի այս հատվածը նախընտրական ու ընտրությունների հետ կապված, որպեսզի մի փոքր sense կարողանանք հանգիստ շունչ քաշել։ Ես էլ տալիս եմ ձեզ այդ հնարավորությունը շունչ քաշելու եւ հեռացնում եմ ինձ եթերից, որպեսզի վայելենք գեղեցիկ կատարումներ։

Տարույթների շուկան երբեք ձանձրալի չի լինում, աճեր, անկումներ ու իհարկե բազմաթիվ անակնկալներ։ Տեսնենք ինչ պատկեր ունենք այսօրվա դրությամբ, իսկ այսօր հունիսի 5-ն է սիրելիներս և թող այսօրը բացի ամեն ինչից լինի հաջողակ ձեզ համար։ Եթե դուք կրիպտոաշխարհում ունեք գումարներ, թող որ ձեր գումարները քառապատկվեն, հնգապատկվեն և հազարապատկվեն։ Իսկ այս պահի դրությամբ ես նկատում եմ, որ բիտքոինը, Ethereum-ը շարունակում են իրենց անկումները։ Այս րոպեին բիտքոինը ցուցադրում է հետևյալ արժեքը. 61920, արդեն իսկ 62000-ից է լիճանք, և սա արդեն շատ լուրջ անհանգստության տեղիք է տալիս, քանզի դիմադրության շեմը, եթե չկարողանանք պահպանել, իսկ այդ շեմի մոտ ենք մենք հիմա գտնվում, շատ ավելի լուրջ ապալում է ակնկալվում, մասնավորապես մինչև 55000 կարող է իջնել։ Եմրոսմա շան մսի գինա դարնում էլի բիտքոինը, մի գուցե գնում ենք ժամանակը չենք կարողանում ետ տալ, որպեսի էժան գնով ձերկ բերենք բիտքոին, բայց բիտքոինը ետ գնում, որպեսի մենք կարողանանք ձերկ բերել, չգիտեմ կլինի այդպես թե ոչ։ Ամեն դեպքում նաև նկատի ունեցեք, որ Ethereum-ը, մեկ Ethereum-ը արժե $1,655, եւս $100 անկում երեքվա համեմատ, ու սա իրոք մտածելու տեղ է տալիս, արդյոք արժե այստեղ ներդրումներ կատարել, այսպես ասած, բազմապատկիչների ակնկալիքով։ Վախի և ագահության ցուցիչն էլ ցույց է տալիս 16-ը, ինչը նշանակում է, որ ընդամենը 16 կետել, եթե իջավ, ընդհանրապես միգուցե մարդիկ գումար չներդնեն այստեղ։ Այո, այսպիսի պատկեր ունենք կրիպտոաշխարհում, բայց ես հուսով եմ, որ շատ ավելի դրական և աճման միտումներ կան ձեր կյանքում և ձեր գործերում, թող որ ձեր օրը լինի հաջողակ և իհարկե շատ արդյունավետ աշխատանքային ժամերով լեցուն, Ավրորան էլ կուղեկցի ձեզ ողջ ընթացքում։ Հիշեցնեմ մեր տեղեկատու մեզ հետ կապ հաստատելու տարբերակները 8077 կարճ հեռախոսահամարը և իհարկե WhatsApp Viber հավելվածների տարբերակով կարող եք մեզ փոխանցել հաղորդագրություններ 091-786-1007, և արդեն մի հաղորդագրություն էլ նկատեցի, Հայկ ջան, Աբովյան Կորյուն Խաչմերուկը գժանոցա, բարեկներ ջան, խնդրում եմ մոտեցեք, այդ հատված ձեր օգնության կարիքը կա։

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց է ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները Domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով Alpha Pharm.

0: alfa-farm.am կամ զանգահարելով 60700 500, Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00151030-05-10-2011։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Կան խմբեր եւ կատարումներ, որոնք մեզ մոտ միգուցե նաեւ ասենց ժամանակի կորուստ են առաջացնում ու մտածում ենք, որ սա այնքան եմ լսել, որ շատ հին երգ է, չէ՞, The Weeknd-ն է վերջին տարիների լավագույն խմբերից մեկը։ Մենք էլ գնում ենք առաջ այս երգի հնչյունների ներքո եւ ուզում եմ մի փոքր անդրադարձ կատարել լուրեր մեկ տողով բաժնին։ Առավոտյան իրավապահները ձերբակալել են ՀՀԿ ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանին եւ Արմեն Սահակյանին, միաժամանակ հակակոռուպցիոն մարմինն հայտնել են ընտրակաշարքի գործով նոր ձերբակալությունների եւ խոզարկությունների մասին։ Ընտրություններից 1 օր առաջ քաղաքական դաշտում էական փոփոխություններ չեն սպասվում։ Վերլուծաբանների գնահատմամբ հիմնական ինտրիգը վերաբերում է խորհրդարան անցնելու համար պայքարող ուժերին։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ ընտրությունների օրը կձեռնարկվեն ուժեղացված անվտանգության միջոցառումներ, ընտրատեղամասերում կապահովվի հասարակական կարգը եւ արագ արձագանք ցանկացած խախտման դեպքում։ ՌԴ անվտանգության խորհրդից հայտարարել են, որ Հայաստանը կրկնում է Ուկրաինայի անցած ճանապարհը եւ պետք է խուսափի նման զարգացումներից։ Մոսկվան Երևանին հորդորել է զգուշավոր լինել արտաքին քաղաքական որոշումներում

0: Ժամը 11-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotiles սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում։ Ձեզ համար էլ այս պահին ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես աղմկահարույց ձերբակալություններ վաղ առավոտից։ Ավելի քան 200 միլիոն դրամ արժեքով գույքի նկատմամբ պաշտոնիական լիազորությունների չարաշահման և փողերի լվացման գործով ձերբակալման որոշում է կայացվել Հայաստանի կրթության գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի, վերջինիս որդու Արտյոմ Խաչատրյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի, Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գայանե Գասպարյանի և նախկին պրոռեկտոր Արթուր Ավաքյանի, Երևան Մոլ Արևտրի կենտրոնի նախկին փոխտնօրեն Հարություն Թաթևոսյանի նկատմամբ։ Գրիական վարույթի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել քնչական կոմիտեն։ Քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում քննվող քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ 2009-ից 2016 թվականների ընկած ժամանակահատվածում նշյալ անձինք Հայաստանի Հանրապետության սեփականության ֆոնդից կոռուպցիոն սխեմայի կիրառմամբ դուրս են բերել Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Պուշկին փողոցի 38 կոտորակ 1 շենքի թիվ 59-ը հասցեում գտնվող 208 միլիոն 908,500 Հայաստանի Հանրապետության դրամարժեքով առանձնապես խոշոր չափերով 451.1 քառակուսի մետր մակերեսով անշարժ գույքը և դրա անբաժանելի մաս համարվող հողամասը և ոչ ուսումնական նպատակներով օգտագործելու համար փոխանցել բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի և վերջինիս հետ փոխկապակցված անձի սեփականության ֆոնդ։ Բացի դա, օրենքի դրույթի կոպիտ խախտման բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը զրկվել է իրեն հատկացված գույքից ուսումնական նպատակներով տնորինելու և օգտագործելու հնարավորությունից։ Պաշտոնիական լիազորությունները չարաշահելու դրա օժանդակությամբ խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման և դրանց օժանդակության համար Քրեական օրենսգրի համապատասխան հոդվածներով քրեական հետապնդում է հարուցվել վերեն նշված 7 անձի նկատմամբ։ Որոշումներ են կայացվել ազատության մեջ գտնվող մեղադրյալներին դատարան ներկայացնելու համար ձերբակալելու մասին, ասված է քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ։ Այս պահին հայտնի է, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից Aurora News-ին հայտնեցին, որ պետգույքի կառավարման վարչության նախկին պետ հանրապետական անդամ Արման Սահակյանը երկու ամսով կալանավորվել է, հիշեցնենք, որ նա ձերբակալվել է ընտրակաշարք տալ ստանալու մեղադրանքով։ Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գայանե Գասպարյանը ձերբակալվել է նաև Արմեն Աշոտյանը։ Մեդիահաբի հետ զրույցում ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը հայտնեց, որ դեռևս պարզ չէ, ինչու են Աշոտյանին ձերբակալել, միայն այն գիտի, որ դեռևս կալանքի միջնորդություն ներկայացված չէ։ Մենք միջև գիշերվա 2 ուղիղ եթերում ենք եղել, հետո բաժանվել ենք, ժամը 4-ին խոսել եմ իր հետ ու առավոտյան արդեն իմացա, որ նրան ձերբակալել են, հիմա գնում եմ քնչական կոմիտե, ասել է Շարմազանովը։ Փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանն էլ հրապարակի հետ զրույցում նշել է, որ սա կապված է Արմեն Աշոտյանի հասարակական քաղաքական գործունեության հետ, հատկապես երեկվա սուր ելույթի հետ։ Նաև մեղադրանքի առաջադրվել գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանին, այս մասին էլ հայտնել է փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը։ Իբրև թե 2023 թվականի սեպտեմբեր ամսին փողոց փակած քաղաքացիների ուղությամբ բարձր արագությամբ վարող մեքենային հարվածելու միջոցով խուլիգանություն կատարելու համար, ընդ որում 3 տարի շարունակ 2023 թվականից նախաձեռնված Վարույթով որևէ գործողություն չկատարելուց հետո օրերս միայն հապճեպ որոշում է կայացվել մեղադրանք առաջադրելու, ինչպես նաև նախաքննությունը ավարտելու և մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկելու վերաբերյալ նշել է փաստաբանը։ Եթե նման օրենք կա, ուրեմն դու արդեն ինքդ ես հարցը կտրուկ դրել, բայց այդ դեպքում եկեք պատասխանատու լինենք մեր խոսքի համար և դիմենք ժողովրդին։ Այս մասին էլ Իզվեստիային տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը, խոսելով Հայաստանի Հանրապետության և Եվրամիության անդամակցության մասին։ Հայաստանը ինքը պետք է որոշի և պետք է ընտրություն կատարի, ցանկանում է մնալ ԵԱՏՄ-ում, թե միանալ Եվրամիությանը։ Մենք հարգելու ենք ժողովրդի ցանկացած ընտրություն, բայց թող այդ ընտրությունը կատարվի, նշել է Լավրովը։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ Ավերչուկը ևս վստահ է, որ Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի Եվրասիական տնտեսական միության և Եվրամիության միջև հակառակ դեպքում չի հասկանա, թե ինչ Մուրաբա է եփելու։ Պարզ օրինակ դուք ցանկանում եք կազմակերպել Մուրաբայի արտադրություն, ձեզ պետք է ձեռք բերել ինչ-որ սարքավորում, դուք այդ սարքավորումը կգնեք եվրոպական թե եվրասիական ստանդարտներով, և քանի դեռ դուք պատասխան չեք ունենա այս միանգամայն պարզ և ակնհայտ հարցին, չեք կարողանա որոշել, թե ինչ Մուրաբա եք եփելու, ինչ փաթեթավորմամբ, ինչ նկարագրություն է ունենալու այդ արտադրանքը, ինչ պահանջներ կլինեն, ինչ լեզուներով։ Այս ամենը պետք է հասկանալ, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը։ Անդրադառնալով մարտական գործողությունների ընթացքին, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինն էլ նշել է, որ իր երկրի զորքերը ներկայումս առաջխաղացում ունեն շփման գծի ամբողջ երկայնքով։ Ըստ նրա ներկայացված տվյալների, ուկրաինական կողմ ունի կենթանի ուժի լուրջ խնդիրներ, իր հարկադիր զորահավաք չի հասցնում լրացնել ամսական կորուստները, ինչ էլ հանգեցնում է տարածքային կորուստների։ «Ես ձեզ գաղտնիք պատմեմ», ասել է Պուտինը պատմելով Օրեշնի քրթիռային համակարգի մասին։ Նա պարզաբանել է, որ Ուկրաինայի տարածքում դեռևս չի իրականացվել համակարգի լիարժեք կիրառում, իսկ վերջին հարվածները ունեցել են փորձարարական բնույթ։ Դրվաղ է խոսել այն մասին, արդյոք կառաջադրվեմ 2030 թվականին, թեև սահմանադրությունը դա թույլ է տալիս, նշել է Պուտինը։ Նա փաստել է, որ իր մահվան լուրերը չափազանցված են, պետք չէ ցանկալին ընդունել որպես իրականություն։ Լրագրողներից մեկի հարցին, ինչ կասեք Զելենսկուն, եթե նրա հետ առանձնազրույց ունենաք, Պուտինը նշել է. «Փառք Աստծո, ամեն ինչ ավարտվեց»։ Թուրքական լիրան էլ թարմացրել է պատմական նվազագույնը և արտարժույթի շուկայում սակարկությունների ընթացքում ԱՄՆ դոլար թուրքական լիրազույգը հասել 1 դոլարի դիմաց մոտ 46 լիրայի ցուցանիշի։ Թուրքական լիրայի վրա ճնշման հիմնական գործոններ են մնում երկրում կայուն բարձր գնաճը, ինչպես նաև Թուրքիայում վարվող դրամավարկային քաղաքականությունը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: հավաստ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։

0: hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի գալուստ նոր ժամ սիրելի ռադիո լսողներ, այո արդեն իսկ մեկնարկել է 12-րդ ժամը, նույն ինքը 11:16 Երևանում եւ շարժվում ենք առաջ դեպի ճանապարհային հատվածներ, մեզ փոխանցել են մի տեղեկություն, ըստ որի ֆիզիկայի խաչմերուկում, այսինքն Հալաբյան Մարգարյան խաչմերուկային հատվածում կա վթար, բայց մի քիչ տարօրինակ պարունակությամբ է հաղորդագրությունը, ասում են այստեղ մեքենաները վթարել են, հետո այդ վթարած մեքենան թողել են մեջտեղում ու տենց դռները փակել, հեռացել են։ Խնդրում եմ, սա նկատի ունեցեք, նաև բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում, որ կան որոշակի հատվածներ, որտեղ մեքենաները սխալ տեղ են կայանում, այդ սխալ կայանված մեքենաների պատճառով, ու խոսքը չի գնում միայն կենտրոնի մասին, անգամ հեռավոր ջրվեժի մասին տեղեկություններ են ստացվում, որ այստեղ մեքենաները այնպես են կայանում, որ մարդիկ ստիպված դուրս են գալիս ճանապարհահատված ու բնականաբար շատ մեծ է ռիսկը դառնում, որ կարող է ինչ-որ վատ պատահար լինի վրա հերթի տեսքով օրինակ։ Միևնույն ժամանակ տանում եմ ձեզ դեպի ճանապարհային հատվածներ և նշում եմ, որ Իսակովի պողոտան գերծանրաբեռնված է բարձրացող ուղղությամբ, Ազատությունում որոշակի կուտակումներ կան կրկին ու կրկին բարձրացող ուղղությամբ, և մի քիչ էլ կուտակումներ Կոմիտաս իջնող Դավիթաշենի կողմից Վաղարշյանը եկող ուղղությամբ դեպի Կոմիտաս և իհարկե Կևյան փողոցը բարձրացող ուղղությամբ, սիրելիներս, նկատի ենք ունենում այս ամենը և իհարկե անհրաժեշտության դեպքում ու տեղեկություն դեպքում կապ ենք հաստատում Ավրորայի հետ 80-77 կարճերախոսա համարի միջոցով, կամ գրում ենք հաղորդագրություններ 091-76-10-07 հեռախոսա համարի ներքո գործող WhatsApp կամ Viber հավելվածների միջոցով

Կան մարդիկ, որ հաշվում են ժամանակը երբեք գալու ընտրությունները եւ անցնի, բայց կան մարդիկ էլ, ովքեր սիրում են ֆուտբոլը եւ սպասում են աշխարհի առաջնության մեկնարկին։ Արդեն իսկ հավաքականները մեկնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի, այսպես ասած, հարմարվեն ժամանակային այդ տատանումներին, օրգանիզմը ադապտանա եւ բնականաբար լավագույն մարզավիճակում ներկայանան արդեն դիմակայություններին։ Ես էլ մի քանի տեղեկություններ եմ բերել ձեզ համար հենց աշխարհի առաջնության հետ կապված, ինչով է այն առանձնահատուկ, ինչով է այն տարբերվող։ Ուրեմն 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունը պատմության մեջ առաջինն է, որին մասնակցում է 48 հավաքական, նախկին 32-ի փոխարեն։ Իհարկե, առաջնությունը կանցկացվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում եւ Մեքսիկայում միաժամանակ, ընդհանուր առմամբ կխաղան ռեկորդային 104 հանդիպում։ Իսկ ահա առաջին դիմակայությունը, որտեղ է տեղի ունենալու, կասեմ, Ացտեկ մարզադաշտում, որը կդառնա առաջինը, որ կընդունի աշխարհի առաջնության խաղեր 3-րդ տարբեր մրցաշարում։ Այսինքն, նախկինում էլի են եղել մրցաշարեր, որ հենց այս մարզադաշտում անցկացվել է խաղ, այսինքն 1970 թվականին, 1986 թվականին եւ 2026-ին, իսկ մարզադաշտը Մեքսիկայում է։ Ամենաշատ աշխարհի առաջնությունները, բնականաբար, համոզված եմ, ձեզնից շատերը գիտեն, որ հաղթել է Բրազիլիան 5 տիտղոս։ Աշխարհի առաջնությունների պատմության լավագույն ռմբարկուն Միրոսլավ Կլոզեն է 16 գոլով, գերմանացի լեգենդար ֆուտբոլիստը, իսկ ահա ամենաարագ գոլը, եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե որն է եղել, կասեմ, ընդամենը 11 վարկյանում խաղի մեկնարկից չանցած առաջին գոլը արձանագրվել է 2002 թվականին Թուրքիա Հարավային Կորեա 3-րդ տեղի համար անցկացվող խաղի ժամանակ, 11-րդ րոպեին գոլի հեղինակ է դարձել Հական Շուքյուրը, հետագայում արդեն Թուրքիայի հավաքականը իր պատմության մեջ մեծագույն նվաճմանը հասավ ֆուտբոլի առումով եւ իհարկե նվաճեցին բրոնզե մեդալները։ Ահա այսպիսի տեղեկություններ աշխարհի առաջնությունից, եւ գնում ենք առաջ միասին այլ ու այլ տեղեկություններ հավաքելու եւ շատ արագ վերադառնալու եթեր։

0: հաջողվաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
4: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ձեզնից շատ էր նաև հարցնում են, թե այ եթե իմ անունը ուզում եմ ստուգել, օրինակ, ընտրացուցակներում, կա արդյոք թե ոչ, ինչ պետք է անեմ, կա այդպիսի մի կայք, որ չգնամ միանգամից ընտրատեղամաս, ընդեղ թղթային տարբերակով ստուգեմ անվանը սարկայությունը, թե ոչ, այո, իհարկե կա, սիրելի ռադիոլսողներ, ես հիմա ձեզ կօգնեմ այդ հարցում, կհուշեմ, ուրեմն մտնում ենք, մուտք ենք գործում, elections.am կայք, այստեղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքն է, որտեղ աջ հատվածում կա Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստր։ Սեղմում ենք այստեղ, բացվում է մեզ մոտ հետևյալ պատկերը։ Մի հատված, որտեղ կարող եք լրացնել ձեր տվյալները, անուն, ազգանուն, հայրանուն, անպայման ներքևի հատվածում կա ես ռոբոտ չեմ, այդ ես ռոբոտ չեմի կողքին գալիչկան, այսպես ճիճկան դնում ենք, սեղմում ենք, նշում ենք, որ մենք ռոբոտ չենք, եւ իհարկե որոնում ենք տալիս, ու արդեն իսկ ցույց կտա, թե կա արդյոք ընտրացուցակներում, թե ոչ, կրկնեմ եւս մեկ անգամ, մուտք են գործում elections.am կայք, այնտեղ աջ հատվածում գտնում ենք Հայաստանի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստր, այդ հատվածի վրա ենք սեղմում ու հենց բացվում է հաջորդ էջը, արդեն կտեսնեք, որ կա անուն, ազգանուն, հայրանուն, ծննդյան տարեթիվ, այդ ամենը, եւ այդ ամենը լրացնելուց վերջում չենք մոռանում սեղմել ես ռոբոտ չեմ կոճակը, ու դրանից հետո սեղմում ենք որոնել, արդեն իսկ ցույց կտա, թե որտեղ եք դուք գրանցված, որ հատվածում պետք է գնաք ընտրությունների, իսկ եթե չեք գտնում ձեր անունը ընտրացուցակներում, այս պարագայում դուք պետք է կապ հաստատեք արդեն ներքին գործերի նախարարության, միգրացիա և ծառայության համապատասխան բաժինների հետ, և արդեն իսկ համապատասխան քայլերի հերթականությունը ձեզ այնտեղ կհուշեն։ Շնորհակալ եմ նաև այս հարցի համար, որովհետև համոզված եմ, այն հուզում է շատ շատերին, բնականաբար ակտիվ փուլ է, բոլորն էլ ուզում են իրենց ընտրական իրավունքը իրագործել, ու շատ ճիշտ եք անում։ Ավրորան էլ շարունակում է օրը ձեզ հետ, և շնորհակալ է, որ դուք էլ կիսում եք ձեր օրվա ժամերը Ավրորայի հետ։

Ես եկա սիրելի ռադիոլսողներ եւ իհարկե ուզում եմ օգնել ձեզ մի հարցով, որը կոչվում է խցանումներ։ Այդ խցանումները այսօր բազմաթիվ են լինելու, հատկապես մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներում։ Չենք մոռանում, որ այսօր մեկնարկում է գինու փառատոնը, իսկ թե որ հատվածներում է այն լինելու, հիմա կասեմ, որպեսզի դուք նկատի ունենաք եւ հարակից հատվածներ գոնե չմոտենաք։ Գիտեմ նաև, որ շատ բարդ կլինի, բայց նկատի ենք ունենում, որ ուրեմն Բաղրամյան, Մոսկովյան, Խաչմերուկային հատվածից, եթե շարունակում ենք դեպի Սարյանի կողմ, այսինքն Մոսկովյանը, այդ հատվածը, շարունակում ենք Բրյուսովի Խաչմերուկից հետո նաև Սարյանով, հասնում ենք Պուշկին Խաչմերուկային հատված, Պուշկին Սարյան Խաչմերուկից մինչև Մոսկովյան Բաղրամյան Խաչմերուկի մասը փակ է արդեն, իսկ այդ բոլոր նախապատրաստական աշխատանքներով պայմանավորված։ Նաև արդեն Սարյան, Մոսկովյան և Թումանյան Խաչմերուկից դեպի ներքև իջնող ուղությամբ դեպի, ես միշտ խառնում եմ, Կողբացին և Փարպեցի փողոցների, ձեզ մոտ էլ է այդպես պատահում, չգիտեմ ինչից է, բայց այո, Փարպեցի, Սարյան, Մոսկովյան, Թումանյան Խաչմերուկից իջնում ենք դեպի ներքև, նաև Թումանյան Փարպեցի Խաչմերուկի հատված, եւ այդ հատվածն էլ նույնպես հենց միջոցառման իրականացման հատվածներից մեկն է։ Բնականաբար հարակից հատվածները կաթվածը արեն լինելու, եւ նկատի ունեցեք, որ մի գուցե եթե գնալու եք այդ կողմ, կայանման խնդիրը շատ բարդ է լինելու։ Դրա համար զինվում ենք համբերությամբ եւ իհարկե լսում ենք ռադիո Ավրորա, որովհետեւ մենք շատ հաճախ բարբերաբար անդրադառնում ենք խցանված ուղություններին, քանզի դուք փոխանցում եք մեզ տեղեկություններ դրանց հետ կապված, թե հիմա, թե առհասարակ։ Իսկ հիմա դուք մեզ տեղեկացնում եք, որ Խանջյան իջնողի վրա ավտոն եկելա, ընկելա բաց դիտահորի մեջ ու վթարա եղել իջնողի վրա։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, սա ֆիքսեք, Խանջյանում իջնողի վրա մեքենան ընկել է բաց դիտահորը ու վթար է եղել, իջնող ուղության մասին է խոսքը գնում։ Նաև զուգահեռ եւս մեկ հաղորդագրություն, Կոմիտաս իջնողն է Գերծաներ, սա նույնպես ֆիքսում ենք սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե զինվում ենք համբերությամբ ու մշտապես իմացեք, Ավրորան ձեր կողքին է, դուք մենակ չեք։

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: P Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։ Ջերուցման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ Էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանի դիտարկմամբ բավականին դինամիկ մթնոլորտում ընթացող նախընտրական քարոշչության գործընթացում լուրջ խնդիրներ չեն արձանագրվել։ Արմենպրեսի հետ զրույցում Վահագն Հովակիմյանը նշել է, որ քարոզարշավին մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, բոլորն ակտիվորեն օգտագործում են քարոշչական գործիքները, խոսույթը բավականին սուր է, պայքարը թեժ, սակայն այս պայմաններում արձանագրված խնդիրները հիմնականում տեխնիկական բնույթի են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խոսքով առավել հաճախ հանդիպող խախտումները կապված են քարոշչական պաստառների չնախատեսված վայրերում փակցնելու հետ։ Թեև նախորդ տարիների համեմատ նման դեպքերը նվազել են, սակայն դեռևս շարունակում են արձանագրվել։ Անդրադառնալով վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ խոսակցություններին, Վահագն Հովակիմյանը պարզաբանեց. ըստ ընտրական օրենսգիրքը, վարչական ռեսուրսի չարաշահում է համարում այն դեպքերը, երբ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձը քարոշչության նպատակով օգտագործում է իրեն ի պաշտոնե տրամադրված ռեսուրսները և ազդեցություն է գործադրում ենթակաների վրա, նրանց պարտադրելով մասնակցել քաղաքական միջոցառումներին։ Եթե պետական կամ հայմանքային ծառայողը սեփական նախաձեռնությամբ աշխատանքային ժամին մասնակցում է քարոշչական միջոցառման, ապա դա վարչական ռեսուրսի չարաշահում չէ, այլ աշխատանքային պարտականությունների չկատարում, որի գնահատականը պետք է տա տվյալ աշխատակցի ղեկավարը, պարզաբանել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարը, շեշտելով, որ վարչական ռեսուրսի հնարավոր չարաշահման վերաբերյալ դիմումները անմիջապես ուղարկվում են դատախազություն իրավական գնահատական տալու համար։ Հովակիմյանի խոսքով, քարոզարշավի ընթացքում հանձնաժողով ստացված դիմումների մոտ 80%-ը վերաբերել է ընտրական ցուցակներին և հաշվառման տվյալների ճշգրտմանը։ Խոսելով ընթացիկ տարվա հունիսի 7-ին Հայաստանում սպասվող խորհրդարանական ընտրություններին և ընտրական գործընթացների առանձնահատկություններից, Հովակիմյանը ընդգծել է միջազգային հանրության աննախադեպ ուշադրությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը համաձայնություն է տվել ԲՀԿ-ի 3 պատգամավորի թեկնածուի Գարուշ Մարզեցյանի, Էդգար Բոջուկյանի և Նաիրա Հարությունյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսելու և նրանց ազատությունից զրկելու վերաբերյալ, այս մասին հայտնել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, միջնորդությունը հանձնաժողով է ուղարկել գլխավոր դատախազությունը։ Փաստերի ստուգման հարթակի լրագրողն էլ զանգահարել է Ռուսաստանի հայերի միության մի քանի կառույցների ղեկավարներին և ներկայանալով որպես Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության դաշնային ծառայության սպա, մանրամասներ պարզել Ռուսաստանի Դաշնությունում հայերի հավաքագրման գործընթացից։ Ռուսաստանի Դաշնության հայերի միության ներկայացուցիչները, վստահ լինելով, որ խոսում են իրենց այսպես ասած կուրատորի հետ, բացահայտել են Հայաստանի ընտրություններին միջամտելու մանրամասներ։ Առավել ուշագրավ է հատկապես Ուլյանովսկի հայ համայնքի ղեկավար Արսեն Աբրահամյանի հետ զրույցը։ Խոսակցության ընթացքում նա խոստովանել է, որ համայնքի անդամները հստակ հրահանգավորված են քվեարկել այսպես կոչված Ռուսաստանի թիմի օգտին։ Նա առանձնացրել է 4 հիմնական ուժեր՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սամվել Կարապետյանի, Գագիկ Ծառուկյանի և Արման Թաթյանի գլխավորած ուժերը։ ՖԻՊ-ին նաև հաջողվել է խոսել Տուլայի և Որոնեժի հայ համայնքի ղեկավարներ Ռաֆիկ Պապյանի և Արմեն Եղիազարյանի հետ, որոնք ևս հաստատել են, որ կապի մեջ են անվտանգության դաշնային ծառայության հետ։ Ձայնագրությունը Ավրորանյուս ԵՏՄ կայքում է, կարող եք լսել։ Բազմամիլիոնանոց ֆինանսական հոսքեր, կրիպտո դրամապանակներով իրականացվող փոխանցումներ, պետ եկամուտների կոմիտեն էլ բացահայտել է խաղային հարթակների կազմակերպված ստվերային սխեմա։ Սկզբում ստացվել են առանձին տվյալներ, այնուհետև ի հայտ են եկել փաստերի շղթա և ամբողջ համակարգի ուրվագից։ Նախնական գնահատմամբ առանց համապատասխան լիցենզիաների հնարավոր իրականացրած գործունեության մասով պետությանը պատճառած հնարավոր վնասի չափը գերազանցել է 2,400,000,000 դրամ։ Արմեն Աշոտյանի դեպքում սա արդեն անձնական վենդետա է, ակնհայտ է, որ հաշվի առնելով իր ակտիվությունը հերթական ճղաձգումների դրսևորում է տեղի ունեցել, այս մասին էլ լրագրողներին ասել է պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Արմեն Աշոտյանը երկար ժամանակ է անցկացրել անազատության մեջ, նա անցկացրել է գրեթե 2 տարի և անազատության մեջ, և տնային կալանքում, և ծանր սահմանափակումների տակ, բայց շարունակել է իր ակտիվ գործունեությունը, նշել է Մամիջանյանը։

0: Նա իշեցնենք, որ այսօր առավոտյան Արմեն Աշոտյանին ձերբակալել են, հայտնել էին, որ պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման եւ փողերի լվացման դեպքով 7 հանձի, այդ թվում Արմեն Աշոտյանին ձերբակալելու որոշում է կայացվել։ Եվ այս պահին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն են ինձ փոխանցում, որ ձերբակալվել է նաեւ Գագիկ Բեգլարյանը, տեղեկությունը հայտնել է Ռադար Արմենիան։ Եվրամիության կողմից Հայաստանին շուրջ 50 միլիոն եվրոյի ծավալով ֆինանսական օգնության տրամադրումը բացարձակապես ոչինչ չի որոշի այդ պետության տնտեսական աջակցության տեսանկյունից։ Այս մասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Ավերչուկը։ Դա բացարձակապես ոչինչ չի որոշում, դրանք այն գումարները չեն, մեզ մոտ առևտրի ծավալները բոլորովին այլ են, նույնիսկ չեմ ցանկանում մեկնաբանել դա, ասել է Ավերչուկը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էր հայտարարել, որ Եվրամիությունը Հայաստանի համար պատրաստում է շուրջ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցության փաթեթ, կապված Ռուսաստանի կողմից նրա նկատմամբ գործադրվող տնտեսական ճնշումների հետ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք A90.

0: Այս կատարմանանուն Ocean է եւ օվկիանոսը համազված եմ կան մարդիկ, ում սրտում անգամ նույնիսկ եթե չեն եղել դրա մոտակայքում զգում են ու այդ հզորությունը, այդ հզորության զգացումը շատ հաճախ իրենց առաջ գնալու ուժ է տալիս։ Չգիտեմ ինչու, բայց ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն կա, որ իմ գործընկերուհու մոտ, Էվայի մոտ կա հոգու խորքում օվկիանոսի հանդեպ սեր։ Կա արդյոք։
1: Այդ որտեղից իմացար, այո կա, թեև ես օվկիանոս չեմ տեսել, իմ կյանքում լիքը ծովեր եմ տեսել, օվկիանոս չեմ տեսել, բայց թե Բարսելոնա, չէ, Բարսելոնան Ատլանտիկին չի ողողում, չէ՞ կարծում։
0: Չէ, չէ, չէ, միջերկրական ծովն է։
1: Միջերկրական ծովն է, հա, ծով եմ տեսել, ծովեր, իսկ ծովերի հանդեպ մի ուրիշ սեր ունեմ, ինձ համար բնության ամենասիրուն իրենք էլեմենտն են։
0: Ջրային մարդ ես, էլի։
1: Անկեղծ ասած, այդքան էլ ջրային չեմ, որպես այդպիսին, բայց ծովի հետ մի ուրիշ էներգետիկ կապ ունեմ, ու հուսամ, որ օվկիանոսները կտեսնեմ։ Սառուցյալը դե դժվար, մի քիչ փոսկանեմ, չեմ հասնի Անտարկտիդա։
0: Այդ մեկը բացառենք։
1: Հա, չէ, բայց օրինակ Ամերիկա, որ գնացի, անպայման դե խաղաղ օվկիանոսը կտեսնեմ ու կտեսնեմ, Ատլանտյանն էլ։ Երկրներ կան, որ
0: ես մաղթում եմ, որ այդ քո ցանկությունը իրականություն դառնա,
1: Էվ ջան։
0: Հնարավորինս շուտ։
1: Գնամ Ամերիկա, ժողովուրդ ջան, տեսնեմ խաղաղ օվկիանոսը հետո։
0: Ու վերադառնաս, դա իմ կարևոր անեշի։
1: Դե տեսնենք, ինչա լինում, կհասկանանք վերադառնանք թե չէ։
0: Դե սիրելի ռադիո լսողներ, ես ձեզ կթողնեմ ապահով ձեռքերում ու կմաղթեմ, որպեսզի նաև ապահով ձեռքերում լինենք մենք, օրինակ, եթե բարեկները մոտենան Սարյանի գինու փառատոնի հարակից հատվածներ, դուք նշում եք, որ նրանց անհրաժեշտությունը շատ կարևոր է, որ լինի, քանի որ կատաստրոֆիկ վիճակ է նույն Մաշտոցի պողոտայում։ Այո, պարբերաբար կանդրադառնանք նաև այս հարցերին ու շատ ու շատ հարցերի, թե ինչ թողնում եմ ձեզ ապահով և հոգատար ձեռքերում։ Ես գնացի, ձեզ լավ ընթացք։

0: ճանապարհովստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говаст, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, այսօր հունիսի 5-ն է, կեսօր է, բարի կեսօր բոլորին, բոլոր նրանց, ովքեր ռադիո Ավրորային լսում, դիտում, ողջույններս, ես Էվան եմ, եւս մեկ անգամ, թեև Հայկի հետ արդեն առիթ ունեցած ձեզ ողջունելու, ասելու, որ ես առաջիկա ժամերին աշխատելու եմ սիրով ձեզ համար ուղիղ եթերում, բայց սիրելի ռադիո լսողներ, միմյանց բարի ողջույն, մաղթել երբեք էլ շատ չի լինում, ընտրություններին մնացել է ընդամենը 2 օր, եթե այսօրը չհաշվենք, ապա 1 օր, ամսի 5-ն է, կունենանք վաղը, շաբաթ 6-ը եւ կունենանք լրության օր, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ կունենանք կիրակի օրը ընտրություններ։ Երեկվա մեր երեկոյան եթերը նվիրված էր հենց այդ թեմային, գնալու եք ընտրության, թե ոչ, բազմաթիվ հեռախոսազանգեր ունեցանք, անպայման եթերը կգտնեք ռադիո պլեյերում, ես Էվան եմ եւ դուք լսում եք Ավրորա։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Պրոսպեկտում, Ամիրյանի տարածքում, Սարյանում ունենք բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություններ եւ բարեկների ներկայությունը խիստ անհրաժեշտ է այդ տարածքում։ 12:27 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, հարգելի բարեկներ, Ամիրյան, Մաշտոց, Պրոսպեկտ, Սարյան, այդ ուղություններով խնդրում եմ, որ փորձեք կարգավորել երթևեկությունը։ Շատ այլ ուղություններ ունենք խցանված, օրինակ Խանջյանը Հերացից սկսած իջնողությամբ, հետո բարձրացողը դեպի Հերացի, Իսակովը, Աթենք իջնողով եւ բարձրացողով, ունենք խցանումներ նաեւ Ստրեչի կամրջում բարձրացողով, Նարդո Շարենց ուղություններում, Հանրապետության հրապարակում եւ իր հարագիցներում։ Ես Էվան եմ, սիրելի մարդիկ, եւ մենք այսօր անցկացնում ենք միասին հունիսի 5-ը, օրը ուրբաթ է։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ռուսաստանից նոր սենսացիոն հայտարարություն Հայաստանի վերաբերյալ, սիրելի ռադիոլսողներ, Եվրամիության կողմից Հայաստանին շուրջ 50 միլիոնի եվրոյի ծավալով ֆինանսական օգնության տրամադրումը բացարձակապես ոչինչ չի որոշի այդ պետության տնտեսական աջակցության տեսանկյունից, այս մասին հայտարարել է ՌԴՓ վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Դա բացարձակապես ոչինչ չի որոշում, դրանք այն գումարները չեն, մեզ մոտ առևտրի ծավալները բոլորովին այլ են, նույնիսկ չեմ ցանկանում մեկնաբանել դա, ասել է Օվերչուկը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել էր, որ Եվրամիությունը Հայաստանի համար պատրաստում է շուրջ 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսական աջակցության փաթեթ, կապված Ռուսաստանի կողմից նրա նկատմամբ գործադրվող տնտեսական ճնշումների հետ։ Ահ, չգիտեմ, ինչ է լինելու, ինչ է տեղի ունենալու, ուր ենք գնում, ինչ զարգացումներ կլինեն, նույնիսկ չգիտենք, թե այսօր մի քանի ժամ հետո ինչ կարող է տեղի ունենալ, հայ այդ ժամանակներում ենք ապրում, որ վստահություն չունենք անգամ մեր կյանքի վրա, անգամ այսօրվա ներկայի վրա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բոլորիս մաղթում եմ անխափան օր, բոլորիս մաղթում եմ անփորձանք օր և բարձր տրամադրություն, 12:35 Հայաստանի Հանրապետությունում կեսօր։

պետ դեպարտամենտի խոսնակը մեկնաբանել է եւ ընդգծել է, որ Հայաստանի քաղաքական ապագան պետք է որոշեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սա ի պատասխան Հայաստանի ինտերեսներին միջամտության։ Լուրերին, սիրելիներս, մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին արտաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցների հաղորդումների մասին։ Հայաստանի ժողովուրդն իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունը եւ կառուցել իր ապագան, նշել է Պաշտոնյան իր խոսքում։ Եվ իհարկե շուտով լուրեր ենք ունենալու, որի ընթացքում ձեզ մեր Հավրանյուզից կպատմեն վերջին մեկ ժամվա ընթացքում տեղի ունեցածի մասին։ Խանջան, Հերացի, Մաշտոց, Սարյան, դրանք կատվածահար ուղություններ են, բացի այդ Մոնտեմելկոյանից իջնող հատվածում փոքրիկ կամուրջ կամ այդ կամրջի աջակողմյան հատվածում ունենք մեծ հսկայական փոս, սիրելի ռադիոլսողներ, որն դժվարացնում է երթևեկությունը։ Սահմանադրական դատարանի մոտ մեքենա կա խափանված, բայց բարեբախտաբար խցանում չունենք այդտեղ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկա 00 1503-05-10-2011
3: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշք շուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
4: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
3: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
4: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
3: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
4: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
3: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
5: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: դուրեր։
1: Aurora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Aurora News-ի եթերները լսեք Radio Aurora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ ձերբակալվել է Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, որը ավելի հայտնի է Չորնի Գագով մականունով։ Aurora News-ին հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնեցին։ Ի պատասխան հաստատում ենք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեում գտնվող Քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Վերջինս մեղադրվում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման մեջ։ Գագիկ Բեգլարյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Այնինչ կատարվում է այս պահին արմատ մեդիայի խմբագրությունում պարզապես անթույլատրելի է, ազատ խոսքի դեմ արշավ է սա, այս մասին էլ Facebook-յան էջում գրառում է կատարել խմբագիր Նելի Ավետիսյանը, այլ մարամասներ չներկայացնելով։ Երեկվա բանավեճում թեթևակի քննարկվեց որոշ ուժերի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու հնարավոր սցենարը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորման համակարգող Դանիել Յոանեսյանը Facebook-յան էջում գրառում է կատարել նշելով. «Թիմում այժմ քննարկում ենք, թե որն է կուսակցությանը մրցապայքարից հանելու շեմը, եւ արդյոք հակակոռուպցիոն կոմիտեի ուժեղ Հայաստանի վերաբերյալ արված մի քանի տասնյակ բացահայտումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի համար հիմք են դատարանին այդ կուսակցության գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջներ կայացնելու համար»։ Օրենքի սահմանումը հետևյալն է. Առկա է նախընտրական քարոշչության սահմանված կարգի այնպիսի խախտում, որը կրում է շարունակական բնույթ և թույլ տված խախտումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա կամ թույլ տրված խախտման հետևանքները հնարավոր չէ վերացնել և թույլ տրված խախտումը կարող է էական ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքների վրա։ Հիմա հարց. Արդյոք համարում եք, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի բացահայտումները իրենց ամբողջականության մեջ ստեղծում են այս հիմքը, գրել է Յոանեսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունից էլ հայտնում են, որ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներ Պավել Անդրեևը և Լյուդմիլա Մարկինան դիտորդներ կլինեն Հայաստանում կայանալիք ընտրություններում։ Միացյալ Նահանգները սատարում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և անկախությանը, ներառյալ Հայաստանի իր արտաքին քաղաքականությունը և հարաբերությունները որոշելու իրավունքը։ Ազատությանը տված բացառիկ մեկնաբանության մեջ նշել են ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Պարզաբանելով հունիսի 7-ի ընտրություններում արտաքին միջամտության մասին հաղորդումների և ամերիկացի օրենսդիրների նախազգուշացումների մասին լրատվամիջոցի հարցերին պետդեպը շեշտել է. Հայաստանի քաղաքական ապագան պետք է որոշեն միայն Հայաստանը։ Քաղաքացիները։ Մենք տեղյակ ենք Հայաստանի քաղաքական գործընթացներին արտաքին միջամտության վերաբերյալ լրատվամիջոցների հաղորդումների մասին։ Հայաստանի ժողովուրդը իրավունք ունի ընտրել իր ղեկավարությունն ու կառուցել իր ապագան, ասել է պետդեպի խոսնակը։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանում հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններին հաղթողը լինելու է ժողովուրդը, քանի որ հենց քաղաքացիներն են որոշելու երկրի հետագա քաղաքական ուղղությունը։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ նա ընդգծել է, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում իշխանությունը վերադարձվել է ժողովրդին։ Փաշինյանի խոսքով նախկինում երկրում ձևավորված էր համակարգ, որտեղ առանձին անհատներ ու խմբեր ունեին որոշումներ կայացնելու գերիշխող դեր, մինչդեռ այժմ ընկերությունների արդյունքը որոշող միակ գործոնը քաղաքացիների կամքն է։ Փաշինյանը նաև նշել է, որ փոխվել են այն ժամանակները, երբ իշխանությունը դիտվում էր որպես ժողովրդի նկատմամբ գերակայող ուժ։ Հայաստանի դատախազությունն էլ Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերված խախտումների հիմքով հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան։ Գերատեսչությունը պահանջում է առվոչինչ ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի որոշումը Արարատ ցեմենտի օտարման վերաբերյալ։ Հայաստանը ստիպված կլինի լրացուցիչ 1 միլիարդ դոլար գտնել գազի համար, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխքարտուղար Ալեքսեյ Շևցովը։ Բորսաներում գինը, որը մենք արդեն քննարկել ենք առաջին հարցման ժամանակ, մոտ 600 դոլար է կարող է հասնել միջև 800-ի, եթե հաշվի առնելով այն ծավալը, որ Հայաստանը ստանում է Ռուսաստանից 2.3 տասնորդական միլիարդ խորանարդ մետր է, պարզ բազմապատման միջոցով կարելի է հասկանալ, որ Հայաստանը ինչ-որտեղ ստիպված կլինի լրացուցիչ հայթայթել մոտ 1 միլիարդ դոլար, իսկ գուցե նույնիսկ ավելին, նշել է Ռուս Պաշտոնյան։ Հունիսի 4-ից Ղրիմի թերակղզում մի քանի օրով ամբողջությամբ դադարեցվել է բենզինի կանխիկ վաճառքը։ Ազատ վաճառքում կտրոններ չկան և մոտ ապագայում չեն լինի, Տելեգրամյան իր ալիքում հայտարարել է շրջանի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը։ Որոշումը ընդունվել է թերակղզում ավտոմոբիլային վառելիքի պակասի պատճառով։

0: Ակցիոնովի խոսքով Ղրիմում կոմունալ ծառայությունները, շտապօգնության մեքենաները, իրավապահ մարմինները եւ հասարակական տրանսպորտը լիովին ապահոված են վառելիքով։ Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանայում էլ վերջին օրերին անցկացված բողոքի ցույցերի թիրախում հայտնվել է ամնի նախագահ Դոնալդ Տրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները եւ երկրի վարչապետ Էնդի Ռամայի կառավարությունը։ BBC-ն հայտնում է, որ ցուցարարները դժգոհություն են հայտնում Ադրիատիկ ծովի ափին նախատեսվող խոշոր զբոսաշրջային նախագծի կապակցությամբ, որի ներդրողներից մեկը Քուշների ընկերությունն է։ Բողոքի ակցիայի խորհրդանիշը դարձել Վարդագույն Ֆլամինգոն։ Ցուցարարների խոսքով Սազան կղզում եւ Լորիայի մերձակայքում գտնվող Զվերնեցի տարածքում նախատեսվող կառուցապատումը սպառնում է պահպանվող տեսակներին, այդ թվում ֆլամինգոներին եւ ճահճային էկոհամակարգի այլ կենդանիների բնապահպանները մտահոգված են նաեւ նախագծի հնարավոր մասշտաբներով։ Ծրագիրը նախատեսում է շուրջ 10,000 սենյակ ունեցող նոր զբոսաշրջային համալիրի կառուցում։ Ալբանիայի վարչապետ Էնդի Ռաման նշել է, որ նախագիծը կարևոր տնտեսական հնարավորություններ կստեղծի երկրի համար, բայց ցուցարարները շարունակում են պահանջել դադարեցնել շինարարական աշխատանքները եւ ծանր տեխնիկան հեռացնել պահպանվող տարածքներից։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաեւ ժամը 14-ին։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

գովազդ։ Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ online վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ online վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am Հեռախոս 010-55-15-15 Կրկնում եմ 010-55-15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողները, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր նոր միացել են Ավրորային 13:15 դոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, ձեզ հետ Էվան եմ։ Սիրելիներս, ուրեմն տեղեկություններ եմ բերել ճանապարհներին առկա իրավիճակից, գինու օրեր են, գինու փառատոն կարծես թե, եւ դրա հետեւանքով ամբողջությամբ Սարյան, Մաշտոց, Ամիրյան Հանրապետության հրապարակետ բոլոր ուղությունները գեր-գեր ծանրաբեռնված են բավականին մեծ տարածք Մոսկովյանում փակե դեպի Բաղրամյան, հա, իջնող ուղությամբ Մաշտոցը երկկողմանի կատաստրոֆիկ իրավիճակում է գտնվում Խանջան, Ագաթան, Գեղոս, Չարենց ուղությունները, Գայի, Պողոտան, եթե գնանք Աչակողմյան բարձրադիր գոտիներ, Իսակով բարձրացող, Աթենք իջնող, Կարեգին ուժ հրապարակ ունենք, որը հենց հրապարակ տանող բոլոր ճանապարհներով մի քիչ խցանված է, ունենք Շիրակի փողոց, որը եւս ծանրաբեռնված է այս պահին, այստեղ Կուսանշերան փողոցն է մշտական խցանված, մշտական, այս փողոցը, չգիտեմ, այս վերջին շրջանում ամեն օր գրեթե յուրաքանչյուր ժամի խցանված է, Կիևյան, նաեւ Կոմիտաս երկկողմանի, որը եւս ծանր է, եւ Ազատություն բարձրացող իջնող ուղություններ, որոշ չափով Քոչինյան փողոցն է, մի քիչ մեքենայա շատ։ Այսպես հանգամանալից փորձեցի ձեզ ներկայացնել ճանապարհներին առկա իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ, որ լսում եք Ավրորա, շարունակեք դա անել 100.7 FM-ով կամ Radio Avrora.am գայքով վիզուալ հարթակով կամ Mail Radio Player-ի միջոցով։

Ղրիմի թերակղզում մի քանի օրով ամբողջությամբ դադարեցվել է բենզինի կանխիկ վաճառքը, ազատ վաճառքում կտրոններ չկան եւ մոտ ապագայում չեն լինի։ Այս մասին իր Telegram-յան ալիքում հայտարարել է շրջանի ղեկավար Սերգեյ Աքսյոնովը։ Որոշումն ընդունվել է թերակղզում ավտոմոբիլային վարելիքի պակասի պատճառով։ Ռուսաստանից նոր սահմանափակումներ եւ տեքստում նշված է, թե որ երկրներում ամբողջությամբ դադարեցվեց բենզինի կանխիկ վաճառքը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ իհարկե Ռուսաստանի առնվազն 14 շրջանում եւ Ղրիմում բենզինի վաճառքի սահմանափակումներ են մտցվել, Սանկտպետերբուրգում նավթային օբյեկտների վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումների պատճառով անձի համար նախատեսված է 50 լիտր բենզին։ Բելգրադի եւ Կուրսկի մարզերում Ռոսնեֆտի բենզալացակայները ժամանակավորապես սահմանապակել են բենզինի մատակարարումը տարաներով։ Մոսկվայի մարզի եւ Մոսկվայի Լուկոյլ եւ Գազպրոմ բենզալացակայներում նույնպես հաստատվել են դիզվարելիքի ու բենզինի սահմանափակումներ։ Այս հետեւյալ իրավիճակն է Ռուսաստանում, իրականում վերջին շրջանում հարվածներ են հասցվում նաեւ Սանկտպետերբուրգին։ Իրավիճակը սրվել է, լարվել է, չգիտեմ հակամարտության վերջը երբ է լինելու եւ ինչ

0: գովաստ։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ

0: Մեքենիր ուզածդ մեքենան հիմա
1: քեշ մի կետեմ 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ
2: 29 ընտրիր քո սրտինը ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ անլար բարձրախոս անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 29. Գոհե տանտիկինը Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Հարգելի և սիրելի ռադիո լսողներ, ընդհանուր օպեները առաջ նոր տեսանյութ եւ լուր ունենք տեղադրված Aurora News-ի քաղաքականություն բաժնում զանգվածային խոզարկություն արմատ մեդիայում արգրավել է լրագրողի հեռախոսը եթերը խափանվել է քնչական կոմիտեից հաստատել են տեղեկությունը այս պահին խոզարկություններ են իրականացվում քրեական վարույթի շրջանակում արմատ մեդիայի խմբագրությունում կատարվում է խոզարկություն այնպես որ նկատի ունեցեք շուտով նաեւ իմ գործընկերները մեր Telegram-յան ալիքի համար տեսանյութ կպատրաստեն մեզ կարող եք հետևել Instagram-ով, Facebook-ով, Telegram-ով, Instagram-ով Reel բաժնում, հաճախ տեսանյութեր ենք մենք հրապարակում, շատ կարճ, ովանդակալից, ժամանակը խնայելու եւ միևնույն ժամանակ տեղեկացված լինելու համար բավականին հարմար են այդ հարմար է այդ ֆորմատը, տեսանյութների այդ ձևաչափը։ 13-ն անց է արդեն 33 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, այսօր էլ ավելի գեր լարված օր է, քանի որ որքան մոտենում են ընտրությունները, մարդիկ այնքան ավելի դյուրագրգիր են դառնում շփումների արդյունքում ինքս ինձ համար պարզել եմ տարբեր շրջանակների հետ շփումների արդյունքում ես բոլորիս մաղթում եմ խաղաղություն, հանգստություն, հանդարտություն եւ հավասարակշռվածություն։ Էվա ջան, Մաշտոց իջնողն է գերխցանված, Մաշտոց իջնողը իրապես արդեն ժամեր շարունակ գերխցանված է։ Գինու օրեր են, իբրև թե այս մեր խնդիրները քիչ էին, մի հատ էլ գինու օրեր այս օրերին եւ բնականաբար էլ ավելի ծանրաբեռնված երթևեկություն Մաշտոց Սարյան Ամիրյան հանրապետության հրապարակ հարակիցներ այդ շրջաններում։ Սարալանջի նեղային հատվածն էլ ոնց որ թե ծանրաբեռնված է, լավ կանեք չօգտագործեք երթևեկությունը, Չարենց Նարդոսն էլ իր հերթին։ Խանջան, այո, Խանջան, ինչ որ սխալ բան եմ ասել, Խանջանի փոխարեն ուրիշ բան եմ ասել, ժողովուրդ չեմ զգացել։ Լավ, ինչևէ, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, եթե ինչ-որ սխալ բան ասած լինեմ, անպայման կուղեն ինձ մեր ռադիոլսողները, շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ, մենք կապի մեջ ենք շարունակում լինել։

Իմ շատ սիրելի մարդիկ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ռադիո Ավրորա 100.7 հաջողականությամբ, ձեզ հետ Էվան եմ, եւ ուրախ եմ, որ մենք այսօր անցկացնում ենք միասին, իսկ այսօր ուրբաթ եմ ինչ ուշ երեկոյում գործընկերները ձեզ հետ միասին ուղիղ եթերում։ Կլինեն իհարկե երեկոյան քննարկումներ կլինեն։ Հիշեցնեմ, որ մենք երեք էլ բավականին թեժ հետաքրքիր նախընտրական թեմա ունեցանք, բավականին իներտ միմյանց հարգանքով եթերային կանոններն ու էթիկան պահպանելով։ Ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր ադեկվատ մեկը մյուսից հրաշք ռադիո լսողներին, որ դուք կարողանում եք պահպանել անգամ այս ժամանակներում, անգամ այս ժամանակաշրջանում։ Ինչու եմ ասում անգամ այս, որովհետև մենք բոլորս էլ նկատում ենք, որ մի քիչ լարվածություն կա ամեն դեպս հասարակության մեջ, մենք կարողանում ենք անգամ այս ժամանակաշրջանում պահպանել միմյանց հանդեպ հարգանքը անձնական տարածքի նկատմամբ նաև։ Սիրելիներ, իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, մի քիչ թարմացնեմ, զանգերը շատ-շատ են կապված Սարյան, Նարդոս, Սայատնովա ուղությունների հետ, այդտեղ բավականին թեժ է երթևեկությունը, եւ իհարկե քաղաքական դաշտում են բավականին թեժ ընդհանուր առմամբ իրադրությունները, սանգվածային խուզարկությունների փաստը դե ֆիքսեցինք, մեր Telegram-յան ալիքում անդադար թարմացվում է լրահոսը կապված գինու օրերի հետ, Երևանի գինու օրեր փառատոնն անցկացած ելու նպատակով հունիսի 5-ից 8-ը ժամը 16:22-ը փակ կլինեն Սարյան Պուշկին խաչմերուկից, Սարյան Մոսկովյան Թումանյան խաչմերուկ, Սարյան Մոսկովյան Թումանյան խաչմերուկից Սպենդարյան Մոսկովյան խաչմերուկ, Սպենդարյան Մոսկովյան խաչմերուկից Մոսկովյան Զորյան խաչմերուկ, Սարյան Մոսկովյան Թումանյան խաչմերուկից Թումանյան Փարպեցի խաչմերուկ ընկած հատվածները։ Ես խոստանում եմ անդադար անդրադառնալ այս տեղեկությանը, որպեսզի դուք էլ ֆիքսեք եւ չզարմանաք ձեզ հանդիպող ծայրաստիճան ծանր ցանումներին, այս օրերին գինու օրերն են, գինու փառատոնը, եւ դրա հետեւանքով այս լարվածությունը կա։

0: Գովաստ. Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շատրելի ռադիոյի սողներ, այսօր հունիսի 5-ն է եւ Երևանում հունիսի 5-ին կեսօրից հետո, հունիսի 6-ին առավելապես 3-ին ժամերին, 7-ից 10-ին գիշերը եւ 3-ին ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է կամուրգնացում։ Կամուրգնացումը կլինի 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ հանրապետության տարածքում հունիսի 5-ին եւ 6-ին կեսօրից հետո, 7-ից 10-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Հիշեցնեմ, որ մենք այսօր ցերեկային ժամերին կունենանք 28-ից 30 աստիճան տաքություն, սա առավելագույն ջերմաստիճանն է։ Այս ամռան ընթացքում, գարնան ընթացքում այսօր ամենաբարձր ջերմաստիճանն ունենք, 3-ին ժամերին 19-ից 21 կնվազի, իսկ գիշերը 13-ից 15։ Ես երկար էի սպասել ամռանը, որպեսզի եւ հաղորդեմ եղանակի մասին, եւ ասեմ, որ գնում ենք Սևան, գնում ենք Սևանի հանրային լողափ, որը կոչվում է Համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր եւ ցարաններ երեխաների համար, խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ Համար 5 մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար։ Հիշեք ուղությունը M4 Սմայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի 2-րդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ Համար 5 վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 86 71։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Քննչական կոմիտեից հաստատել են 24 նյուզի տեղեկությունը, որ այս պահին խուզարկություններ են իրականացվում Արմատ Մեդիա լրատվական գործակալությունում, վարույթը վերաբերում է բազմաթիվ

0: Առաջ լրատվական կայքի խմբագիր Նելի Ավետիսյանն էլ իր Facebook-յան էջում գրել էր, որ այն ինչ կատարվում է այս պահին խմբագրությունում, պարզապես անթույլատրելի է ազատ խոսքի դեմ արշավեսը։ ABC Media-ն էլ նշում է, որ լրագրողներից մեկ ինքնազգացողությունն է վատացել, իրավապահները Արմատ Մեդիայից արգրավել են համակարգիչներ, կրիչներ և փաստաթղթեր։ Այնինչ այս ռոպեներին տեղի ունենում Արմատ Մեդիայում Նիկոլ Փաշինյանի վախի դրսևորումն է, ABC Մեդիայի հետ զրույցում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը. Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանրայինի բանավեճում պարտվեց և հիմա հարձակվել է լրատվամիջոցի վրա։ Սա ազատ խոսքի նկատմամբ ոտնձգություն է, բայց այս ամենին մնացել է ընդամենը երկու օր, հավելել է խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու հերթական դեպքերի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է 5 անձ, որոնցից 2-ը կալանավորվել են։ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի գրասենյակում որպես պատասխանատու նշանակված անձինք հիշյալ կուսակցության համակիրների և նրանց հետ համագործակցող մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ընտրողներին խոստացել, ինչպես նաև տվել են ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել խոզարկություններ և վարույթային այլ գործողություններ։ Դեպքի հետ կապված հրապարակվել է տեսագրություն, որը կարող եք լսել Aurora News.am կայքում և Radio Aurora-ի սոցիալական հարթակներում։ Երեք Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությամբ տեղի ունեցած բանավեճերը մեր ժողովրդին ցույց տվեցին, որ նա հնարավորություն ունի խուսափել քաղաքական ամայացումից։ Այս մասին էլ այսօր ասել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից վարչապետի Թեկնածու Էդմոն Մարուկյանը։ Քաղաքական գործչի խոսքով Հայաստանի ազգային ժողովի շենքը որոշակի խորհրդանշական նշանակություն ունի։ Այս շենքը հայ ժողովրդի իշխանության կրողն է, հունիսի 7-ին կորոշվի, թե ով կհայտնվի այս շենքում։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը կարող են խաղաղության պայմանագիր կնքել խորհրդարանական ընտրություններից հետո Երևանում կառավարության ձևավորումից հետո, հայտարարել է Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպան Ռահման Մուստաֆաևը։ Մենք սպասում ենք ընտրությունների արդյունքների և ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի նոր կառավարության հետ մենք կկարողանանք ավարտել հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և ստորագրել այս խաղաղության պայմանագիրը, նշել է դեսպանը։ Ռուսաստանը իր հերթին ակնկալում է, որ հարավային Կովկասի վերաբերյալ 3+3 ձևաչափով Ադրբեջան-Հայաստան-Վրաստան և նրանց 3 հարևանները Ռուսաստան-Թուրքիա-Իրան հաջորդ հանդիպումը արտգործնախարարների մակարդակով կկայանա Բաքվում կամ Երևանում։ Այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Առանց Հայաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, ինչպես նաև Վրաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ սահմանների բացման լիարժեք տրանսպորտային փոխկապակցվածության մասին խոսելը դժվար, թե հնարավոր լինի։ Ռուսաստանը իր կողմից աջակցում է ամբողջ տարածաշրջանի տրանսպորտային և տնտեսական ապաշրջափակմանը, նշել է փոխարտգործնախարար Միխայիլ Գալուզինը։ Հայաստանը փաստացի վաղուց չի մասնակցել ՀԱՊԿ գործունեությանը։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը, նշելով. Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը, կասեի հավանաբար, արհեստականորեն փորձում է երկիրը խաչմերուկի մեջ դնել։ Նրանք փորձում են երկրին ստիպել ընտրություն կատարել Եվրոպայի և ԵԱՏՄ-ի միջև, նշել է Պեսկովը։ Ազովի ծովում անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով զոհվել են ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Նշվում է, որ հարձակման թիրախ են դարձել Նատրա և Ցիրկոն Բեռնատար ջերմանավերը։ Հաղորդվում է, որ նավերը Թուրքիայից ուղևորվում էին Ռուսաստանի Ռոստովի մարզ հացահատիկ բեռնելու նպատակով։ Ըստ հրապարակումների, յուրաքանչյուր շնավի ուղղությամբ արձակվել է 4 անօթաչու թռչող սարք։ Նախնական տվյալներով հարձակման հետևանքով զոհվել է 5 մարդ, նավերում եղել է 25 մարդ։ Միևնույն ժամանակ նշվում է, որ Նատրան ու Ցիրկոնը նավարկում էին օտարերկրյա դրոշների ներքո և ուղակի կապ չունեին Ադրբեջանի հետ դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ պաշտոնական մանրամասներ առայժմ չեն հրապարակվել։ Ռումինիայի Կոնստանցիա նավահանգստի մոտ էլ ծովային դրոն է պայթել։ Այս դեպքի հետ կապված մանրամասներ չեն ներկայացվում։ Չի նշվում նաև հնարավոր տուժածների կամ վնասված նավերի մասին։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ծնվաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, 14:14 րոպե երազանքներ պահեք, մարդս ու կատարվեցին այդ երազանքները։ Հարգելիներս, այսօր ուշ երեկոյան Մարիանա Ախոտնիկովան և իմ գործընկերերին է Պողոսյանը լինելու են ուղիղ եթերում, ձեզ հետ միասին, թեման քիչ ավելի ուշ կհանձնենք ձեր դատին, ձեր ուշադրությանը, իսկ նախքան արդեն երեկոյին հասնելը, ավելի կարևոր տեղեկություններ, այսօր վաղը և մյուս օրը գինու փառատոն է Սարյան փողոցում, դրա պատճառով երթևեկությունը կաթվածահար է, 16-ից 22:30-ը փակ է լինելու մի շարք փողոցներ, Սարյանի, Պուշկինի, Մոսկովյան, Թումանյան հատվածները, ամբողջությամբ նշված է մեր Telegram-յան ալիքում, նաև քաղաքապետարանի կայք էջերում, կարող եք մուտք գործել և ինքներդ աչքի տակ անցկացնել։ Նաև այստեղ քաղաքապետարանի կայքում լուր կա տեղադրված, որ 19-25 թվականներին Երևանում հիմնանորոգվել և վերակառուցվել է 45 մանկապարտեզ, իսկ մեր կայքեջերում հիմնականում վերջին քաղաքական իրադարձություններից տեսանյութեր են, հիշեցնեմ, որ Արմատ մեդիայի տարածքում լրատվականում խուզարկություններ են անցկացվել, քիչ առաջ էր իմ գործընկերի Տաղաջանյանն այդ մասին խոսեց ուղիղ եթերում, անդրամասները մեր Telegram-յան և կայքեջերում են, այնպես որ կապի մեջ լինենք իրար հետ բոլոր եղանակներով։

14:25 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, սիրելի մարդիկ, բավականին շոկ է այսօր, դե հատկապես երբ երկար ժամանակ այս աստիճանը չի լինում, այս ջերմաստիճանը չի լինում, մենք հետ ենք սովորում եւ արդեն մոտորակիչներ միացնելու ժամանակն է եւ մեքենաներում եւ առասարակ փակ տարածքներում բավականին շոկ է, արևի տակ էլ այդքան ցանկալի չի մնալ։ Եվա ջան, Խանջյանի ճնողնել է գերխցաված եւ ես պատկերացնում եմ մարդկանց վիճակը խցանումներին այս շոկին։ Ես երազանք եմ պահում, որ քաղաքի պրոպկաները էլ չլինեն։ Ես էլ ձեզ հետ, Սարգիս ջան, այդ երազանքը հավատացեք, որ մենք բոլորս մայրաքաղաք Երևանում ապրող մարդիկս պահում ենք մշտապես, որովհետև այդ խցանումները կոնկրետ գցում են մեր կյանքի որակը։ Մեր Telegram-յան ալիքում նոր տեսանյութ է հայտնվել իմ համեստ կարծիքը երեկվա բանավեճի մասին Ալեն Սիմոնյանից, դե իհարկե խուզարկություններից կան տեսակադրեր, հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, ուղերձներ կան բազմաթիվ, պաշտոնական, սկանդալային ձայնագրություններ կան, մշտական, այս վերջին շրջանում մեր առօրյային հատուկ ընթացքի մեջ ենք, սիրելիներս։

0: Գովաստ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
1: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիգդենտ KTM։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 0604226։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Տեսնես, այս ընթացքում կան հարսանիքներ, մայիսին դե գիտեմ, որ սովորաբար հարսանիքներ տեսնահավատ բաներ կան, չէ, մայիս, վայիս, չգիտեմ ինչ, մայիսին հարսանիքներն այդքան էլ ակտիվ չեն, բայց հունիսից պետք է, որ բացվեն հարսանիքները և նաև ոսկի առնելը, գնելը պարտադիր կդառնա հատկապես նոր պսակադրվող զույգերի համար, սովորաբար մարդիկ նախընտրում են ոսկուց մատանիներ ունենալ կամ նվիրել միմյանց ոսկի, այս շրջանում ավելի վաճառքը մեծանում է ոսկու սովորաբար և գինել նվազել է բարեբախտաբար մի ուրախություն ոսկի սիրող մարդկանց, 999 հարգի ոսկին, այն է 24 կարատանի, 1 գրամի չափով 52,670 դրամ է շուկայական արժեքը, 958 հարգի ոսկին, 23 կարատանի, 50,475.42 դրամ, և այսպես գնալով նվազում է, թվերը մոտավորապես այսպիսին են, և ընդ որում ասեմ, որ նվազել է, բավականին նվազել է ոսկու գինը, հիշում եք, նախկինում հասնում էր 60 և ավելի 1000 դրամ, նկատի ունեցեք թվերը, գուցե ձեզ պետք կան հունիսը, բոլոր պսակադրվող զույգերին մաղթում ենք ամենայն բարիք, գիտեմ, որ մարդիկ երբ արդեն օրը նշանակում են, նաև ոսկու հետ կապված հարցեր են ի հայտ գալիս, և գիտեմ, որքան շատ եք սպասել այդ օրվան սիրելի նորապսակներ կամ մարդիկ, ովքեր դեռ չունեն օր ամուսնության, բայց պլանավորում են ձեզ մեծ սեր և լավ երջանիկ խաղ ապագայ եմ մաղթում։ Արգերիներս, իսկ ես Էվան եմ, 14:34 Հայաստանում, մենք շարժվում ենք առաջ, այսօր անցկացնում ենք միասին ցերեկային ժամերը։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, որքան մոտենում են երեկոյան ժամերը, ես երբն եմ ժամին, այ մար 14:41 կլինի, թե էս ինչ համընկնում է, չեմ հասկանում։ Որքան մոտենում է ժամը 4-ը, որքան մոտենում են երեկոյան ժամերն, էլ ավելի են ձանձրաբեռնվում մայրաքաղաքի փողոցները, այս պահին էլ փոքր կենտրոնը, ծայրամասերը, պողոտաները, բոլորը գեր խցանված են, հատկապես եւ մասնավորապես Խանջյանը։ Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի մոնումենտ հաստատ չարժի օգտագործել այդ ճանապարհը, թեև Խանջյանն էլ իր հերթին, Նարդոս Չարենցն էլ իր հերթին են խցավանց, այնպես որ դեպի մոնումենտ Կոմիտաս կենտրոններ գալը դժվար է։ Եվ Կոմիտասի տարածքում, Արաբկիրի տարածքում ունենք խցանումներ, վերը եւ վարը նաեւ Ազատությունում խցանված է, դեպի Ահարոնյան է խցանված մինչեւ, իսկ Հակառակողմից ուղությունը խցանված է մինչեւ Մամիկոնյան, Մամիկոնյանն էլ իր հերթին իջնողով եւ բարձրացողով։ Եթե ուզում եք կապ հաստատել Ավրորայի հետ, ապա հիշեք 877 հեռախոսահամարը, որը եթերից դուրս հեռախոսահամարն է, մեր սիրելիներս նկատի ունեցեք։ Եվա ջան Բարհամյան իջնողն էլ է գերծանրաբեռնված, խնդրեմ, նմանատիպ տեղեկություն էլ ունենք հենց այս րոպեներին փոխանցված մեզ։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ, հիմա նաեւ զանգեր ունենք, շտապում եմ պատասխանել եւ վերադառնալ։

Ես վերադարձա, քանի որ մի քիչ տապ է, տեղեկացնեմ ձեզ, զանգը այն մասին էր, որ Սարյանում փոշտայի կողքը, այսպես ֆրիկի փողոց ոնց որ թե ասացին, այդ հատվածը լավ չգիտեմ, բայց մեքենաներ են կանգնած, կայանած եւ երթևեկությունը ուղղակի կատաստրոֆիկ է, այնպես որ Պարեկներ ջան, ձեր ներկայությունը հատկապես այս օրերին Սարյան Մաշտոց ուղություններում գրեթե պարտադիր է, պարտադիր, խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս հատվածները, մոտեցեք եւ

0: Ver Akcia Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Alpha Pharma-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharma online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharma, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0053 3605 10 2011։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

քաղաքական ընդվորում աշխարհակաղակական իրադրություններում շատ դժվար է մնալ ադեկվատության սահմաններում եւ շատ դժվար է պահպանել չգիտեմ, չզայրանալ, չբարկանալ։ Մարիա Զախարովան Հայաստանին համեմատել է թեթևաբարո աղջկա հետ։ Կարող եք մոտ գործել եւ Ռադիո Ավրորայի Telegram-յան ալիքում դիտել տեսանյութը եւ ես չգիտեմ, ուղղակի զզվանք եմ ապրում նմանատիպ հայտարարություններից, էական չէ թե արդարացված են այդ հայտարարությունները թե ոչ։ Հայաստանի նկատմամբ որևէ նմանատիպ խոսույթ ինձ հունից ուղղակիորեն հանում է, իսկ տեսանյութը ինքներդ մտ գործեք, եթե ձեր նյարդերն ամուր են, ապա մտ գործեք մեր Telegram-յան ալիք եւ դիտեք տեսանյութը։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ այս պահից սկսած սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի անձնարարությամբ շարունակվում են նախորդ տարիներին կատարված եւ մինչ օրս չբացահայտված աղմկահարույցվածությունների վերաքննությունն ապացույցների վերանայումը։ Այս շրջանակում բացահայտվել է նաեւ ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության փոխնախարար գեներալ-մայոր Արծրուն Մարգարյանի իսպանությունը։ Հիշեցնեմ, Արծրուն Մարգարյանի դին հրազենային վնասվածքներով հայտնաբերվել էր 1999 թվականի փետրվարի 9-ին Երևան Սևան Մայրուղից նոր հաճոն ավան տանող Խաչմերուկին հարող տարածքում։ Նախաքննության արդյունքում այն ժամանակ քրեական գործը կարճվել էր ինքնավնասման վարկածի հիմքով եւ որևէ անձքրեական պատասխանատվության չէր ենթարկվել։ Դեպքից 27 տարի անց իրականացված նոր քնչական գործողությունների, այդ թվում դիակի արտաշիրիման եւ նոր դատաբժշկական փորձակնության արդյունքում

0: դրան վարույթն իրականացնող մարմինը վերականգնել է նյութերը եւ ձեռք բերել նորապայցույցներ, որոնց հիման վրա վերացվել են նախկին որոշումները եւ ԱԽ-ն ներգրավել է որպես մեղադրյալ սպանության որակյալ հատկանիշներով. 2026 թվականի հունիսի 3-ին ԱԽ-ի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, իսկ դատարան է ներկայացվել նրա նկատմամբ կալանք կիրառելու միջնորդությունը, նախաքննությունը շարունակվում է, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Արմատ մեդիա լրատվական գործակալություն մուտք գործած անձինք ներկայացել են որպես ԱԱԾ-ի և քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչներ, լրագրողներին ասաց Արմատ մեդիայի լրագրող Աղվանի Սուքյասյանը, Աղավնի։ Սենյակ մտնելու հաջորդ րոպեին վերցրել են իմ հեռախոսար, գրավել են բոլոր աշխատակիցների հեռախոսները, այս պայդրությամբ 11 հեռախոս ներկայացրել են դատարանի որոշում, որտեղ գրված է, որ իրավունք ունեն այս հասցեում արգրավել համակարգիչներ, կրիչներ և հեռախոսներ։ Այդ հիմքով վերցրել են բոլոր հեռախոսները, ուշագրավել, որ դատարանի որոշումն են ինձ ներկայացրել, որտեղ գրված է, որ Արմատ մեդիայի խմբագրությունում փնտրում են հավաքներին մասնակցելու նյութապես շահագրգռելու կոչին վերաբերող բաներ, ասել է Սուքյասյանը։ Հիշեցնեմ, քնչական կոմիտեից հայտնել էին, որ խուզարկություններ է իրականացվում Արմատ մեդիա լրատվական գործակալությունում։ Խմբագիր Նելի Ավետիսյանը հայտարարել է, որ լրատվամիջոցի խմբագրությունում տեղի ունեցող գործողություններն անթույլատրելի են և դրան գնահատել է որպես ազատ խոսքի դեմ ուղված արշավ։ Արմեն Աշոտյանին տեղափոխելու են դատարան, այս անգամ ավելի աբսուրդ մեղադրանք են առաջադրել, միտումը հրապարակային խոսքը լրացնելն է, այս մասին քնչական կոմիտեի Բաքու լրագրողներին ասել է պաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Հարաբերական կուսակցությունը ճիշտ է, չի մասնակցում ընտրություններին, բայց նույն Արմեն Աշոտյանը շատ ակտիվորեն իր հրապարակային գործունեությունն էր ծավալում։ Երեկ գիշեր Էդուարդ Շարմազանովի հետ մեկնաբանում էր ուղիղ եթերը, այսօր նույնպես մտադիր էր նմանաբնույթ քաղաքական գործունեություն իրականացնել և այդ ամենը խոչընդոտվեց, նշել է Մելիքյանը։ Անդրադառնալով քնչական կոմիտեի կողմից ներկայացված թվային տվյալներին, Մելիքյանը շեշտեց, այդ մասով Արմեն Աշոտյանի հետ կապված ուղիղ առնչություն գոյություն չունի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ձերբակալել են Արմեն Աշոտյանին։ Հայաստան դաշինքի ամփոփիչ քարոզարշավի ժամանակ պատգամավորության թեկնածու Լևոն Քոչարյանը դիմել է իրեն չսիրող քաղաքացիներին։ Մեր երկրի ապագայի մասին պատկերացումները կարող են տարբեր լինել, դա նորմալ է, մենք մեր բոլոր ձեռքբերումներից բացի ունեցել ենք շատ թերություններ, մեղավորենք նաև, որ թույլ ենք տվել ստերով կերակրեն ձեզ, ասել է Լևոն Քոչարյանը։ Այլ թեմաներ, ԲՏԱ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը Facebook-ի իր էջում հայտնել է, որ Հրազդանում արհեստական բանականության մեգակենտրոնի կառուցման աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Նախարարի ձևակերպմամբ տվյալ նախագիծը հանդիսանում է ոչ միայն հզոր ինժեներական կառույց, այլև Հայաստանի ապագայի տեխնոլոգիական տնտեսության կարևորագույն հիմնակարը, քանի որ ռազմավարական նպատակ է երկիրը վերածել գլոբալ արհեստական բանականության գործարանների պարտեզի, որտեղ գերհզոր հաշվարկային հնարավորությունները, տեղական տաղանդն ու նորարարական էկոհամակարգը կաշխատեն փոխ լրացմամբ։ Ծրագրի առաջին փուլի ներդրումների ծավալը կազմում է 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ երկրորդ փուլի ավարտին ընդհանուր ներդրումները կհասնեն շուրջ 4 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի պատրաստակամությունը հաստատուն է մնում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպման և երկխոսության հարցում։ Այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դիմիտրի Պեսկովը։ Պուտինը նաև պատրաստ է հանդիպումներին ընդհանուր առմամբ բաց է երկխոսության համար, ասել է Պեսկովը, պատասխանելով այն հարցին՝ պլանավորում է արդյոք Մակրոնի հետ Պուտինի հանդիպումը։ ՌԻԱ Նովոստին հիշեցնում է, որ Պուտինը բազմիցս նշել է, որ Ռուսաստանը չի հրաժարվել Եվրոպայի հետ երկխոսությունից։ Ռուսաստանի ղեկավարն այդ թեզը կրկնել է նաև աշխարհի առաջատար լրատվական գործակալությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ, որն անցկացվել է Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակներում։ Թուրքիայից Դոնի Ռոստով հացահատիկի բարձման նպատակով ընթացող Նատրա և Ցիրկոն երկու բեռնատար նավերը նախորդ գիշեր Ազովի ծովում ենթարկվել են անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, զոհվել է 5 ադրբեջանցի նավաստի, այս մասին հայտնում են ԶԼՄ-ները հղումանելով ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությանը։ Նշված նավերը չեն պատկանում ադրբեջանի պետությանը, ռուսական կողմից ստացված տեղեկատվության համաձայն հարձակման հետևանքով զոհվել է ադրբեջանի 5 քաղաքացի, եւս 3-ը վիրավորվել, տուժածները հոսպիտալացվել են Եսկ քաղաքի հիվանդանոց։ Ներկայումս արտաքին գործերի նախարարությանը տվյալ հարցի շուրջ աշխատանքները համակարգում է ադրբեջանի համապատասխան պետական կառույցների, երկրի դիվանագիտական ներկայացուցչությունների, նաև շահագրգիռ պետությունների իրավասում արմինների հետ։ Ռուսաստանում ադրբեջանի դեսպանության մի քանի աշխատակիցներ մեկնել են դեպքի վայր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։
1: Yot plus yot plus yot tokos.

Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները Էքստերիերից։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center անլար լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07։

Բարի օր, սիրելի ռադիոլսողներ, բարի ցերեկ բոլորին, 15:19 Հայաստանի Հանրապետությունում, և դուք շարունակում եք լսել Ավրորա 100.7 հաճախականությամբ ռադիո Ավրորա.am, կայքով վիզուալ հարթակով ոչ միայն լսում, այլ նաև դիտում եք, և իհարկե ռադիո պլեյերի միջոցով, ովքեր դեռ չեն ներբեռնել ռադիո պլեյերը, անպայման դա արեք, հենց այս պահին մուտք գործելով ձեր սմարթֆոնների մեջ Play Market կամ App Store, նայած ինչ հեռախոսեք օգտագործում, և գրեք ռադիո պլեյեր, ներբեռնեք և ողջորմա ընթացքում լսեք Ավրորա, ինչպես նաև մեր հաջողված Պոդկաստները տեղադրված են հենց ռադիոպլեյերի հարթակում։ Եվա ջան, Կոմիտաս բարձրացողը Միչե Փափազյան գերծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ տեղեկության համար, մոտենում ենք ժամը 16-ին, հետևաբար Սարյանի տարածքում գինու փառատոնը մեկնարկելու է, և այս պահից սկսած էլ թե իհարկե կազմակերպչական նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում, բնականաբար ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, հանրապետության հրապարակն ու իր բոլոր հարակիցները՝ Մաշտոցը, Երկողմանի, Ամիրյան, Խանջյան ուղղություն, Տիգրան Մեծ Երկողմանի, Նարդոս Չարենց ուղությունները, Արմենակյան իջնողը, Գայի Պողոտան և իհարկե Կիևյանը Երկողմանի, Աթենք իջնողը, Գարեգին Նժդեհրապարակն իր բոլոր ուղություններով, Շիրակի փողոցը Երկողմանի խցանված է, դեպի Ստրեչի կամուրջն անցանելի է, կարող եք դեռևս երթևեկել։ Սարալանջի նեղային հատվածը իջնող ուղությամբ կարող եք իհարկե օգտագործել երթևեկության համար։ Կինո, որտեղ է կինո, Նորք իջնողը, Արմենակյանի մասն է, հավանաբար ասում եք կինո է, ինչ է պատահել, ես տեսնում եմ, որ խցանված է, բայց երևի թե ինչ-որ դեպք է տեղ ունեցել, վթար կամ ինչ-որ բան, թեև Արմենակյանի համար էական էլ չէ դեպքը, այդտեղ սովորաբար խցանումներ լինում են, ուժս է ասում եք, ուժս, պատկերացնում եմ, հարսանիք է պաստորը, հարսանիք է պաստորեն, և այդ պարզ է, տեղ սեփական տներ են, չոր առիթ է, և նա հարսանիքի համար կարել է լավ ուրախ առիթ է, իսկ ուրախ առիթները մեր շրջանում, մեր օրերում մի քիչ պակասել են, դրա համար արժե մնալ խցանման մեջ, միևնույն է, խցանման մեջ ենք հաճախ մնում, գոնե թող հարսանիքի համար մնանք խցանման մեջ։ Սիրելիներս, 15:00-ը արդեն 21 րոպե, և ես ուրախ եմ, որ մենք միասին ենք անցկացնում այսօրը, հունիսի 5-ը, իսկ այսօր ուրբաթ է։

սիրելի ռադիոլսողներ, բարի օր բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել ռադիո Ամրորային, գուցե գնում եք աշխատանքի, գուցե աշխատանքից վերադառնում եք, մեքենայի մեջ եք կամ աշխատավայրում եք, համակարգչով, սմարթֆոնով լսում եք մեզ, իրականում շատ շնորհակալ եմ, որ գտնում եք հարմար որևէ ձևաչափ մեզ հետ լինելու համար, եւ շնորհակալ եմ, որ այս ծանրաբեռնված ժամերին զբաղված առօրյայում գտնում եք ինչ որ ազատ րոպե մեզ հետ անցկացնելու, մեզ հետ մի հարցով կիսվելու համար։ Երեք մենք երեկոյան քննարկմանը բավականին հետաքրքիր թեմա ունեինք, խոսքը վերաբերում էր ընտրության գնալուն եւ չգնալուն, հարցեր ուղղված, ընդամենը գնալու եք ընտրության, թե ոչ սիրելիներ, բավականին շատ զանգեր ունեցանք, հետաքրքիր զրույցներ ունեցանք, միմյանց նկատմամբ հարգալից եւ խորամիտ պահվածք ունեցանք, մեր ռադիոլսողները ինչպես միշտ առանձնանում են, սա այսօր էլի եմ ասել, եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել նոր միացած մարդկանց համար, սիրելիներս, եւ իհարկե գինու օրերին ընդառաջ սահմանափակումներ կան մայրաքաղաք Երևանի փողոցներում, Սարյան, Մոսկովյան հատվածներում հատկապես սահմանափակումներ կան, եւ ժամը 14-ից սկսվելու են այդ սահմանափակումները, նկատի ունեցեք, բոլորիս մաղթում եմ լավ օր անկախ ցանումներից։

0: ճգնաժամով։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ոնց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը ձևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատելու։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

հարգելի ռադիոլսողներ, 8-րդ օրը շատ երկրներում համարվում է աշխատանքային շաբաթվա վերջին օրը, դրա համար էլ մարդիկ այդ օրը սովորաբար ավելի բարձր տրամադրություն են ունենում, մտածում են, հա, վերջապես կհանգստանան ծանր աշխատանքային շաբաթվանից հետո, եւ շատ մշակույթներում ասեն, որ 8-րդը համարվում է նաեւ հաջողության օր, իսկ որոշ երկրներում հակառակը։ Կան ցնահավատություններ կապված հատկապես 13-րդ 8-րդի հետ, այո, բայց մենք այդ ցնահավատությանը չենք տրվում եւ վստահ ենք, որ ամեն բան լավ է լինելու, հատկապես այսօր հունիսի 5-ն է, 13-ը չէ, եւ 8-րդ օր է, եւ բոլորիս մաղթում խաղաղ 8-րդ

Bind. Հարգելի ռադիոլսողներ, օպեններ հետո մեզ մոտ լուրերի հերթական թողարկումը լինելու մոտենում ենք ժամը 16-ին, այս բան 15:47 ռոպե Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ասեմ, որ գնալով երթևեկության շրջանում երծանաբեր նվազություններ են նկատվում, ժամը 6-ին, ովքեր որ ավարտելու են աշխատանքը, շատ դժվար է տուն հասնելու, ցավոք սրտի ցավով եմ սարձանագրում, եթե հնարավորություն եք քայլելու, ապա անպայման դարեք եւ իհարկե մետրոներով կարող եք երթևեկել, թեև մետրոներում էլ ասում են պիկ ժամերին էլի ծանրաբեռնված է լինում, հաճախ կարող ես 1-2 բաց թողել, նոր նստել, չգիտեմ, շատ ողոց մետրո չեմ նստել, աստված իմ, այսա է մեքենային սովորելը, ինչքան տխուր է, չէ՞, որ մեքենայից սովորում ես, էլ ոչ կարողանում ես նորմալ քայլել, ոչ կարողանում ես այլ տրանսպորտային միջոցներից օգտվել, ինչևէ գիտեմ, որ բնականաբար մարդիկ ընտրում են մետրոներ, մետրոն էլ ծանրաբեռնված կլինի, տհաճ կլինի եւ այլն, բայց դե ինչ արած, այսօր ուրբաթ է եւ ուրբաթ օրերին հատկապես մայրաքաղաք Երևանը մի քիչ ավելի մարդաշատ է լինում, մարդիկ ուզում են զբոսնել, ուրախանալ, լիցքաթափվել, ծանր աշխատանքային շաբաթը թոթ

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Χελασί, ούμα, τσελί, τζερούσμαν, ζαμανάκνε. Φερόσι, γκάζι, κατσανέλ, εξτεριερίτ. Αύρορα, Median, Nerkayats Nume. Λουρέρ.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արամ Սարգսյանը կդիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու համար, ասել է Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Այս ամեն իշխանությունների պարտականությունն է, կդիմենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, բայց ակնկալիք չունեմ, որ այս երկու օրվա մեջ խնդիրը կլուծվի, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի լրացումներով, որոնցով կապահովի խաղաղությունը, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում ընտրողների հետ եզրափակիչ հանդիպման ժամանակ։ Վստահ եղեք, դա հնարավոր է և մենք դա կանենք, մենք Հայաստանը տեսնում ենք որպես ժամանակակից արդյունաբերական երկիր, տարածաշրջանում ամենաարդյունավետ զարգացող երկիրը, զարգացած գյուղատնտեսությամբ և ֆինանսական համակարգով։ Կրկին կդառնանք տարածաշրջանի ներդրումների համար ամենագրավիչ երկիրը եղել ենք և կրկին կդառնանք, հայտարարել է քաղաքական գործիչը։ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին նրա ժողովրդի համար կարևոր բոլոր հարցերում, լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում այս մասին ասել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գլխավոր խոսնակ Անիտա Հիպերը, պատասխանելով Արմենպրեսի հարցին, թե ինչ քայլեր է պատրաստվում ձեռնարկել Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցելու համար Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների ներմուծման։

0: պարզապես քաղաքական զենք եւ քաղաքական ճնշման միջոց է ԱՏՄ անդամների վրա եւ ընդրված ժամանակն ինքնին համընկնում չէ ուստի անակնկալ չէ որ ռուսաստանը նպատակ ունի վնասել հայաստանի տնտեսությանը այս կարևոր պահին ասել է հիպերը շեշտելով որ հայաստանը եվրամիության համար վստահելի եւ հուսալի գործընկեր է եւ եվրամիությունը կշարունակի աջակցել հայաստանին նրա ժողովրդի համար կարևոր բոլոր հարցերում եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակի տեղակալ Օլոֆ Ջիլներ հիշեցրել է որ հունիսի 4-ին եվրանձնաժողովը տեղեկատվություն էր տարածել եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի եւ հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ հիշեցնեմ որ այդ հեռախոսազրույցի ժամանակ եվրանձնաժողովի նախագահը հայտարարել էր որ եվրամիությունը ռուսաստանի կողմից հայաստանի նկատմամբ տնտեսական ճնշումների պայմաններում լրացուցիչ աջակցության փաթեթ է նախապատրաստում հայաստանի համար որի շրջանակներում երկրին 50 միլիոն եվրո աջակցություն կտրամադրվի Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան լրագրողների զրույցում Հայաստանին համեմատել է թեթևաբարո աղջկա հետ։ Զախարովան մեկնաբանելով Երևանի մերձեցումը ԵՄ-ի հետ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի հասկանում Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությունը։ Ինձ իհարկե կներեք, դուք կսկսեք հանդիպել նման աղջկա հետ, ասել է Զախարովան խոսելով Հայաստանի մասին։ Ռուսաստանն ակնկալում է, որ հարավային Կովկասի վերաբերյալ 3+3 ձևաչափով Ադրբեջան, Հայաստան, Վրաստան եւ նրանց 3 հարևաններ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան հաջորդ հանդիպումը արտգործնախարարների մակարդակով կկայանա Բաքվում կամ Երևանում։ Այս հարցի շուրջ քննարկումները շարունակվում են։ Այս մասին Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումում հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։ Մենք ակնկալում ենք, որ հաջորդ նախարարական հանդիպումը կկայանա կամ Բաքվում, կամ Երևանում, ինչպես մենք հասկանում ենք, այս հարցի շուրջ բանակցություններ են ընթանում մեր ադրբեջանցի և հայ գործընկերների միջև, ասել է Գալուզինը։ Մեզ համար լավ է այն, ինչ լավ է հայերի համար։ Ի վերջո մեր երկրում ավելի շատ հայ է ապրում, քան հենց Հայաստանում։ Այս մասին էլ Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի շրջանակում Իզվեստիային տված հարցազրույցում հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք գիտենք, որ հիմա ներկայիս ղեկավարությունը, ես կասեի, արհեստականորեն փորձում է երկիրը դնել խաչմերուկում, պատրաստվում է երկրի համար ընտրություն կազմակերպել, գնալ դեպի Եվրոպա թե դեպի ԵԱՏՄ, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Միևնույն ժամանակ Պեսկովը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանին քաչ հայտնի է նաև հապկի վերաբերյալ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Հայաստանն արդեն բավականին երկար ժամանակ է, ինչ դե ֆակտո փաստացի չի մասնակցում հապկ աշխատանքներին, ասել է Պեսկովը։ Պեսկովի խոսքով ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունն իր օգուտներով գերակշռում է Հայաստանի համար, քանի որ այդպես երկիրն ավելի արագ է զարգանում։ Պեսկովն ընդգծել է, որ ամեն դեպքում որոշում ներկայացնողը հայ ժողովուրդն է։ Եվրանձնաժողովի նախագահը կոչ արել ԵՄ երկրներին եւ անդամակցության թեկնածու երկրներին ուժեղացնել եվրամիության ընդլայնման քարոշչությունը բնակչության շրջանում։ Այս մասին նա հայտնել է Չեռնոգորիայում ԵՄ Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովից առաջ։ Նրա ելույթը հեռարձակվել է Եվրանձնաժողովի մամուլի ծառայության կողմից։ Թեկնածու երկրները պետք է մեծացնեն ջանքերը իրենց քաղաքացիներին բացատրելու ԵՄ-ին անդամակցության բոլոր առավելությունները։ ԵՄ երկրները նույնպես պետք է ավելի ակտիվ բացատրեն բնակչության ընդլայնման օգուտները, ինչը նշանակում է ավելի շատ անվտանգություն, ավելի մեծ բարեկեցություն եւ Եվրոպայի ավելի մեծ ազդեցություն աշխարհում, հայտարարել է ԵՀ նախագահը։ Ֆոն դեր Լեյեն Արևմտյան Բալկանների պետություններին խոստացել է եվրոպական ֆինանսավորման նոր տրանշ ավելի քան 500 միլիարդ եվրոյի չափով եւ հանդես է եկել նրանց ԵՄ-ին անդամակցության գործընթացի արագացման օգտին։ Նա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք ժամը 17-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ. Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2

եմ արդեք 16:16:16 իրականում ժամներ այդպիսին եւ համընկնող ժամերին պարտադիր պետք է երազանք պահել եւ հենց սա ճիշտ բանն է որ մենք երազանք պահենք առասրեք ինձ մոտ համընկնող թվերը շատ են մի քիչ առաջ էլ 14:41 էր 16:16 է 18:18 է ու ասում են չգիտեմ մասնագետներն են ասում որ համընկնող ժամերին իրապես երազանքները որ պահում ես կատարվում է եկեք հավատանք դրան եւ առասրեք շանսը օրվա ընթացքում բաց չթողնենք երազանք պահելու որովհետեւ չգիտեմ մարդիկ ովքեր երազանքներ չունեն մարդիկ ովքեր ընդհանրապես այլևս իրենց հույսը ամեն ինչից կտրել են չգիտեմ այդ մարդիկ մի տեսակ այդքան էլ ուրախ կյանք հաստատ չեն ունենա ու մի քանի օր առաջ հունիսի 1-ին մենք խոսում էինք մանկության երազանքներից ու ես ասում էի որ շնորհավորում եմ 0-ից 100 տարեկան երեխաների տոնը ու ուզում եմ որ առհասարակ մենք ամենածանր իրավիճակում անգամ չկորցնենք այդ մանկան հավատը որ ամեն բան լավ է լինելու մեր ուզածով է լինելու ինչպես մենք ենք ծրագրում ինչպես մենք ենք երազում ասում են շատ եթե ուզենաս անհնար է որ քո ցանկությունը չիրականանա այնպես որ գաղտնիքը հենց դա է շատ երազեք եւ շատ ցանկացեք ձեր նպատակներն իրագործել ես էլ մաղթում եմ որ ձեր նպատակներն իրագործվեն արդեն 16:17 րոպե շանսը չգիտեմ ովքեր օգտագործեցին ովքեր ոչ ես Էվան եմ եւ դուք լսում եք Ավրորա

16:26 Հայաստանի Հանրապետությունում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւ մենք շարժվում ենք առաջ։ Ժամը շեշտում եմ, որովհետև 16-ից սկսած մինչև ուշ գիշեր Սարյանի փողոցում գինու փառատոն է այսօր, վաղը եւ մյուս օրը, հետեւաբար շատ թեժ եւ ծանրաբեռնված են լինելու երթևեկությունը, առանց այն էլ ծանրաբեռնված է այս պահից սկսած էլ մայրաքաղաք Երևանի բոլոր ուղղությունները, հատկապես կենտրոնը, Սարյան, Ամիրյան, Մաշտոց ուղղություններ ամբողջությամբ պարալիզացված են դեռ 16:27, բայց ունենք այս պատկերը, հետեւաբար ավելի ուշ երեկոյան ժամերին կրկնակի թեժանալու է իրադրությունը։ Ուզում եմ, որ կապի մեջ շարունակենք միմյանց հետ լինել 87-7 հեռախոսահամարով 091-76-1007-ին, կից գործում է Viber եւ WhatsApp, եթե կան հրատապարծեր, ապա կարող եք զանգահարել նաեւ այդ, ոչ թե զանգահարել, այլ գրել այդ համարին կից WhatsApp-ին եւ Viber-ին, այդ հեռախոսահամարը սովորաբար օգտագործում ենք երեկոյան ուղիղ եթերների ժամանակ։

0: պատրաստ։ Էժանա Վիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես Տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
2: Վերանորոգում Domus։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

շատ սիրելի մարդիկ քաղաքական դաշտում իրադարձությունները վարկանական արագությամբ են զարգանում այսօր ամենա լարված օրերից է կարելի ասել նախընտրական ընթացք է հունիսի 7-ին ընտրություններն են վաղը լռության օր իսկ այսօր իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս մուտք գործել մեր Telegram-յան ալիք avroranews.am կայք Բացի այդ ժամը մեկ ունենք լրահոս, որին ծանոթացնելու ենք անպայմանորեն և հրատապ դեպքերի ժամանակ, ինչը վերաբերում է բոլորիս անխտիր պարտադիր ես ինքս էլ ուղիղ եթերում կտեղեկացնեմ ձեզ այդ մասին։

շատ սիրելի ռադիո լսողներ, մեր Telegram-յան ալիքում տեսանյութ կա արդեն հրապարակված, ինչպես նաև այո մեր կայք էջերում, Հալե Սիմոնյանը հայտարարությամբ հանդես եկել, կարող եք մուտք գործել եւ դիտել տեսանյութը, ինչպես նաև այլ տեսանյութեր եւս տեղադրված են։ Ուրեմն հարցում է անցկացվում մեր Telegram-յան ալիքում, ու մեկ պատրաստվում ընտրել հունիսի 7-ի ընտրությունները, մի դեպասամ որ հարցումը բացառապես փակ է, եւ դուք կարող եք հանգիստ մուտք գործել, ձեր քվեարկությունն անել եւ հետեւաբար նաեւ կբացվի ձեզ մոտ դաշտը, դուք կհասկանաք թե քանի տոկոս է յուրաքանչյուր կուսակցություն հավաքել, բայց դա ասում եմ ընդհանրապես փակ քվեարկություն է եւ տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում 16:43 րոպե ձեզ հետեւանել։

0: Գովաստ.
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, տրված 06-04-2026։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Jama tasna yotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Ողջույն, եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Այսօր քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի ղեկավար Վարդան Ղուկասյանը եւ այլ անձանց խմբի կազմում 2025 թվականի ընթացքում Հայաստանում տարբեր անձանց հանդիպումների եւ համակիրների հավաքագրման միջոցով առերևույթ կատարել են Հայաստանի սահմանադրությամբ չնախատեսված այլ եղանակներով Հայաստանի իշխանությունը յուրացնելու ուղղված նախապատրաստական գործողություններ, սակայն իրենց կամքից անկախ հանգամանքներում չեն կարողացել սկսել դիտավորության մեջ գրկված հանցանքի օբյեկտիվ կողմի կատարումը։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Հաղորդման կապակցությամբ քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների եւ հասարակական անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստությունը մեղադրանքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական վարույթի շրջանակում միջոցներ են ձեռնարկվում առերևույթ հանցանքի մեջ ներգրաված բոլոր անձանց ինքնությունը, նաեւ հանցագործության կատարման մեխանիզմները պարզելու եւ անձանց առարկներին քրեայիրավական գնահատական տալու ուղղությամբ ասվում է հաղորդագրությունը։ Իդեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է ձայնագրություն, մանրամասների հետ կարող եք ցանոթանալ Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, ձայնագրությունը տեղադրված է մեր կայքում եւ սոցիալական հարթակներում։ Շենգավիթում Սադրիչն ավտոմեքենայով մխրճվել է Բարգավաճ Հայաստան եւ Մայր Հայաստան կուսակցությունների թիմակիցների բազմության մեջ։ Այս մասին գրել է Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը եւ հրապարակել Սոնա Աղեկյանի տեսանյութը դեպքի վայրից։ Մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց այս պահին տեղափոխում են հիվանդանոցներ։ Մենք ճշտում ենք դեպքի մանրամասները, զուգահեռ հորդորելով իրավապահ մարմիններին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում պարզել կատարվածի բոլոր հանգամանքները, ասել է Տոնոյանը։ Հայկական իշխանությունները հայտնվել են Ռուսաստանի ուժերի ազդեցության տակ, որոնք ցավոք իշխում են Եվրամիությունում եւ ՆԱՏՕ-ում։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայել Գալուզինը։

Օրինակ, ավանդական փողշահավետ, տնտեսական և տրանսպորտային լոգիստիկ կապերը եզրափակել է գալուզինը։ Այլ թեմաներ. Իրանի տարբեր շրջաններում վերսկսվել են էլեկտրաէներգիայի ամենօրյա անջատումներ, ինչ հետևանքով թաղամասեր նորական մոտ 2 ժամ մնում են առանց հոսանքի։ Գործարարների խոսքով գնաճի և ցածր գնողունակության պատճառով առանց այդ էլ տուժող բիզնեսը հիմա կրկնակի վնասներ է կրում, քանի որ հոսանքազրկումները փախցնում են վերջին հաճախորդներին և այլ ավելի բարդացնում իրավիճակը։ Իրանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մոտ են միջուկային հարցով համաձայնության, այս մասին հայտնել է Ատոմային Էներգիայի Միջազգային Գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին։ Գրոսին հավելել է, որ մնացած հարցերն իր իրավասությունների մեջ չեն մտնում։ Ուստի ես կասեի, որ միանգամայն իրական հավանականություն կա, որ առնվազն նման համաձայնություն ձեռք կբերվի, իսկ հետո կտեսնենք, հստակացրել է Գրոսին։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան ռազմագերիների փոխանակում են իրականացրել, որի ընթացքում կողմերից յուրաքանչյուրը վերադարձրել է 185 մարդ, հայտնել են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից։ Փոխանակման իրականացման միջորդը եղել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Վլադիմիր Զելենսկին հաստատել է փոխանակումը 185 զինծառայողների հետ միասին Ուկրաինա է վերադարձել նաև մեկ քաղաքացիական գերի, ասել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան իր հրամանատարությունը հայտնել է Հնդկական օվկիանոսում Դավինա լցանավի կալանման մասին։ Գիշեր ՆԱՄՆ զինված ուժերը Հնդկական օվկիանոսում իրականացրել են առանց դրոշի նավարկող Դավինա նավի կալանման և զննության գործողություն, որի նկատմամբ կիրառվել են պատժամիջոցներ։ Մենք շարունակելու ենք իրականացնել միջազգային ծովային գործողություններ, ապօրինի գործունեությունը կանխելու նպատակով, որպեսզի վերացնենք հանցավոր ցանցերը և ձերբակալենք այն նավերը, որոնք նյութական աջակցություն են ցուցաբերում Իրանի, որտեղ էլ որ դրանք գտնվեն, նշել է X-ի հրամանատարության էջում հրապարակված հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանը հերքել է ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության հրապարակման մեջ տեղ գտած պնդումները, թե իր տարածքն օգտագործվել է Իրանի դեմ ռազմական կամ հետախուզական գործողությունների համար և պահանջել է հերքել հրապարակված տեղեկությունը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այհան Հաջիզադեն։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, թարմ լրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 18-ին մինչ այդ ժամը։

0: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են մեզ, ես կասեի արդեն իսկ մեզ, որովհետև ես մենակ չեմ ուղիղ եթերում, ինձ հետ է Կարմիրը, այսօր նա Կարմիրը, եթե դուք տեսնում եք մեզ վիզուալ հարթակով, ապա ռադիո Ավրորայի գույների մեջ եւ հուսամ նաեւ դրամադրությամբ,
1: ասեմ ավելին, հենց նոր մի հատ ձմերուկ էի առել 3 կիլոգրամանոց,
0: այն իմ բերածը կերակ, լավնե,
1: լավնե,
0: ոչ լավ է, դինը չէր խափում, ասել էր, որ լավ ձմերուկ է։
1: Հա, մի խոսքով 3 կիլոգրամանոց շատ փոքր ձմերուկ է, փոքրիկ, լրիվ կերա եկա։
0: Ահա, խնդրեմ։ Դե որ հաճախ բացակայս եթերից արդեն հասկանաս։ Ես ախոսքի ձելի ռադիո լսողներ, ընդհանրապես եթերային չեմ այս պահի։

0: Ամ ադրությունը
1: ինձ թվում է մենք եթեր ինչ ենք արդեն վաղուց։ Մենք
0: ենք արդեն վաղուց։ Այո, ինչև է, Էլինեն է ուղիղ եթերում ձեզ համար, նա կաշխատի, ես էլ գնամ, տեսնեմ ոնց եմ ես խցանումներով հասնելու, ուր որ պիտի հասնեմ, ինձ բարի ճանապարհ, վստահ եմ մաղթում եք։
1: Բայց գիտես, ես ազատ եմ, եկել դուր ես գնում։
0: Անկեղծ ասած դեռ չգիտեմ պլանը։ Ես այսպեսի մարդ եմ, երբ որ աշխատանքս ավարտում եմ, պիտի պարտադիր ինչ որ մի գործ, մի հանդիպում, մի բան ունենամ, որ մտածեմ այդ օրը իրոք
1: ստացված
0: է։
1: Ես քեզ լրիվ հասկանում
0: եմ։ Ու հիմա չգիտեմ, գուցե ինչ որ հանդիպումներ ընկերական, ընտանեկան արա կազմակերպեմ, որտեղ որպես այդպեսին գործնական այսօր այնպեսի օր է, գործնական բաներ չի կարող պլանավորել, ինչև է ձեզ մաղթում եմ լավ շարունակություն օրվա, երեկոյան ժամեր հաճելի, Էլինեն եւ Մարիանն ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին կունենան հետաքրքիր քննարկում, վստահ եմ։

0: Գովաստ.
1: Ամուրնի արդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար, մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 0510 2011։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ես այս երկշատըմ սիրում, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այս պահին լսում ենք ռադիո Ավրորան, հետեւաբար մի փոքր անց կխոսենք երթևեկությունից, մինչ դա միայն հիշեցնեմ, որ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել ռադիո Ավրորայի կարճամարով 80 77 77.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչպես պայմանավորվեցինք խոսել երթևեկությունից դե փոքր կենտրոնի մասին կարող ենք ընդհանրապես լրել, հիշեցնում եմ Երևանի քաղաքապետարանը հաղորդել էր, որ այսօր ժամը 16:00-ից հանրապետության հրապարակ մուտ գործող բոլոր ուղությունները կփակվեն եւ այս պահին էլ փակ են Սարյանի մասին գիտենք, ինչպես նաեւ հարակից ուղությունների մի խոսքով փոքր կենտրոնը մեր բարերով ասած գմփում է այս պահին այնքան ծանրաբեռնված է Եվ դրանից զատ Կևյանի երկողմանի է այս պահին ծանր Արշակունյացի բարձրացողը մինչև կրկես Իսակովի բարձրացողը եկեղեցուց մինչև հաղթանակի կամուրջ տեղեկության դեպքում զանգեք 87 7

0: Փողլինին լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում, 25-10-07։
4: Ma cosa credi, chiudi la bocca, lascia stare, vai, cos'è successo da...

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկեք ավելի մանրամասն կերպով անդրադառնանք այն փողոցներին, որոնք գին ու փառատոնի հետ կապված փակ են լինելու այսօրվանից ամսի 5-ից մինչև ամսի 8-ը։ Ժամը 16:00-ից, այսինքն այս պահին էլ արդեն, մինչև 22:30-ը եւ այսօր եւ վաղը եւ մյուս օրը փակ կլինեն Սարյան Պուշկին խաչմերուկից Սարյան Մոսկովյան Թումանյան խաչմերուկը, Սարյան Մոսկովյան Թումանյան խաչմերուկից Սպենդիարյան Մոսկովյան խաչմերուկը, Սպենդիարյան Մոսկովյան խաչմերուկից Մոսկովյան Զորյան խաչմերուկը, Սարյան Մոսկովյան Թումանյան խաչմերուկից Թումանյան Փարպեցի խաչմերուկ ընկած հատվածները։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք տեղեկացնում են, որ փորձենք վերևից գալիս, այսինքն Հերացից, Խանջան, մուտք չգործենք, որովհետև ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ այստեղ ուղակի մնում են կես ժամ, 40 րոպե, ընդամենը մի թունելից մյուս թունել, որպեսզի պատկերացնեք, թե ինչ է կատարվում։ Ենթադրում ենք, որ գուցե այն Խանջանով իջնելիս մեծ դիտահորն է, որտեղ նշված է ցուցանակ եւ դա ինքնին ծառաբերնում է երթևեկությունը, կամ գուցե վթար է եղել ամեն դեպքում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դեպք տեսնելու դեպքում անպայման տեղեկացրեք, զանգեք 87

0: Հովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
3: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, երկու օրից ընտրություններն են պատկերացնում եւ հասկանում ենք, որ այս պահին տեղեկատվական դաշտը, քաղաքական դաշտը եւ ընդհանրապես այն նորությունները, որոնք պետք է ձեզ փոխանցենք, հենց առավելապես այս իրավիճակների հետ է կապված եւ եւս մեկ ժամ, որի ընթացքում եղել են իրադարձություններ եւ հենց այդ իրադարձություններն էլ մենք ձեզ կփոխանցենք մոտավորապես 4 րոպեից հեռու չենք գնում։

0: жама та смутне. Джеруцман хусали луцум антрелу жама накне. Уникал гази кацанеш екстерьериц. Аврора Медиан неркаяцнуме. Луреш.
1: Аврора Ньюзը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Քիչ առաջ Հանրապետություն Կուսակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հայց ներկայացրեց ուժեղ Հայաստան Կուսակցությունների Դաշինքի ընտրացուցակի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հայտնել էինք, որ Արամ Սարգսյանը կդիմի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ուժեղ Հայաստան Կուսակցությունների Դաշինքի ընտրացուցակի զարգացումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով։ Հանրապետություն Կուսակցության նախագահ քաղաքական թիմի առաջին համար Արամ Սարգսյանը Չիբուխչյան Լայվ հաղորդման եթերում ասել էր, որ դիմելու է։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն բացահայտել է այնպիսի ինտրակաշարքի սխեմա և կանխել դրա հետագա հանցավոր գործունեությունը, որում ներգրաված են եղել նաև նախկին բարձրաստիճան պաշտոնատարածնի, այդ թվում պետական գույքի կառավարման վարչության պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը։ Չորս անձ ձերբակալվել է ընտրակաշարք տալու, ստանալու մեղադրանքով, նրանցից երկուսի նկատմամբ դատարանի որոշմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Ձեռնարկվում են ակտիվ դատավարական միջոցառումներ հանցավոր սխեմայում ընդգրկված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու և նրանց նկատմամբ հետապնդումներ սկսելու համար։ Իդեպ հարգելի ռադիոլսողներ, առկա է նաև ձայնագրություն, որը կարող եք տեսնել avroranews.am կայքում։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել, նիստը կմեկնարկի ժամեր անց հակակոռուպցիոն դատարանում։ Արմեն Աշոտյանին կալանավորելու է հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Արամ Գրիգորյանը, նիստը մի քանի ժամից կոնկրետ ժամի մասին կգրեմ ավելի ուշ, հայտնել է փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։ Հիշեցնեմ, այսօր վաղ առավոտյան է ձերբակալվել Արմեն Աշոտյանը, քնչական կոմիտեն պարզաբանել էր, թե ինչու են ձերբակալել Աշոտյանին ու մի խումբ անձանց՝ լիազորությունների չարաշահում և փողերի լվացում։ Ձերբակալվել է Աշոտյանը, Բրյուսվի նախկին ռեկտորը և ևս 5 պաշտոնյա։ Ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների ընթացքում ընտրական գործընթացի օրինականության, թափանցիկության և հասարակական կարգի ապահովման նպատակով ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումները կիրականացնեն շուրջօրյա ծառայություն, այս մասին տեղեկացնում են ՆԳՆ-ից։ Ստացված բոլոր ահազանգներն ու հաղորդումները կքննարկվեն օրենքով սահմանված կարգով, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցառումներ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանի համար իր հետագա դիրքորոշումը որոշելու ոչ մի ժամկետ չկա, սակայն օգտակար կլիներ դա անել ավելի արագ, Սանկտ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովում Ռիանովիստիին հայտնել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Կարծիք կա, որ Հայաստանի առաջին հերթին Հայաստանի ղեկավարության համար օգտակար կլիներ հնարավորինս արագ կողմնորոշվել իր դիրքորոշման հարցում, բայց ոչ մի ժամկետ չկա, ասել է Օվերչուկը, պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ ժամկետներ

Սա երկրի վարչապետ Պետր Մադյարի կուսակցության առաջին քայլն է Եվրամիության անդամ չհանդիսացող երկրներից ներգաղթյալ աշխատուժի հոսքը սահմանափակելու ուղղությամբ, քանի որ ըստ իշխանությունների օտարերկրացիների ներկայությունը նվազեցնում է տեղացիների աշխատավարձերը։ Նոր որոշմամբ չեղարկվում է նշված երկրներից բարձեցված ընթացակարգով աշխատուժ ներգրավելու կարգը, սակայն Հունգարիայում արդեն իսկ գտնվող օտարերկրացիները կկարողանան երկարաձգել իրենց թույլտվությունները։ Թեև օտարերկրացիները կազմում են Հունգարիայի աշխատուժի ընդամենը 2%-ը, խոշոր ներդրողները զգուշացնում են, որ հյուր աշխատողների հոսքի լիակատար դադարեցումը կհարվածի արտադ դրության սպասարկման ոլորտների և երկրի տնտեսությանը։ ԱՄՆ իշխանությունները կանխել են հնարավոր ծովային ողբերգությունը կանգնեցնելով գերբեռնված նավ, որի վրա եղել է Հայթիից ժամանող 240 անօրինական միգրանտ։ Օթային հսկողության ծառայությունները հայտնաբերել են նավը, որը փորձել է ծովային ճանապարհով հասնել Միացյալ Նահանգներ։ Նավը եղել է գերբեռնված, արդեն ջուրը լցվել դրա մեջ, ինչի հետևանքով այն կարող էր ցանկացած պահի խորտակվել։ Բոլոր ուղևորները եղել են Հայթիից, իշխանությունների գնահատմամբ իրավիճակը եղել է ծայրահեղ վտանգավոր, սակայն միջամտության արդյունքում հնարավոր է եղել կանխել հնարավոր աղետը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն կառավարության անդամներին հայտնել է, որ առայժմ իմաստ չկա Լիբանանում հրադադարի մասին համաձայնագիրը դնել քվեարկության, քանի որ դրա պայմանները չի ընդունում Հզբոլլահ խմբավորումը։ Առանց կառավարության հավանության Իսրայելը պարտավոր չէ պահպանել հրադադարի համաձայնագրի պայմանները։ Ավելի վաղ Իսրայելն ու Լիբանանը ԱՄՆ միջնորդությամբ պայմանավորվել էին պահպանել հրադադարի ռեժիմը Հզբոլլահի կողմից հարվածների լիակատար դադարեցման պայմանով։ Ֆորմալ առումով Հզբոլլահը չէր ստանձնել այդ պարտավորությունները, քանի որ չէր մասնակցել բանակցային գործընթացին։ Նեին չարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն երեկո է, մենք սիրում ենք և կեսօրը, և երեկոն, և առավոտը, այն որ նոր է բացվում, և ցանկացած նոր բացվող բանով մենք կարող ենք իրար ողջունել ու լավ-լավ մաղթանքներ ունենալ, բայց դրանից ազատ, դե իհարկե, մենք ունենք դեռ 6 ժամ մինչև օրվա ավարտը, շատ բաներ կունենանք անելու, ինչ-որ մարդ կնախընտրի ժամանցը, ինչ-որ մարդ արդեն պլաններ ունի, ինչ-որ մարդ աշխատում է, բայց ամեն դեպքում ինչ էլ որ կա, թող որ անպայման հաջողվի և սիրելի ռադիոլսողներ, Հայաստանի Հանրապետությունում էլ հաջողվում է արհեստական բանականության մեգակենտրոնի կառուցումը, այս մասին խոսել է բարձր տեխնոլոգիաների նախարար Մխիթար Հայրապետյանը և նա նշում է, որ սա իրականում մի քանի ծրագիր ունի ու նշեմ, որ սա հրազդանում է բացվելու և աշխարհում 14-րդ արհեստական բանականության մեգակենտրոնն է և հիասքանչ է, սպասում ենք, չգիտեմ, և բացի դա էլ արհեստական բանականությունից շատ ենք խոսում, լավ և վատ կողմեր իհարկե ունի, բայց ամեն դեպքում, եթե սա նոր է, նորույթը մեզ մոտ է, դա արդեն ուրախալի է։ Լսում ենք Ռադիո Ավրորան։

0: Ձեռքով ըստ։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սեղջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատան է և դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503-05-10-2011։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, խոսենք նաև Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներից, նշեմ, որ ներքին գործերի փրկարար ծառայությունն է մեզ տեղեկացնում, որ ավտոճանապարհները անցանելի են, ինչպես նաև ունենք տեղեկություն Լարսի հետ կապված, Ստեփան Ցմինտալ Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների

Սիրելի ռադիոլսողների արտևեկությունից տեղեկություններ մասնավորապես վթարների մասին։ Կևյան Օրբելի հենց մեջտեղի հատվածում ունենք վթար, բարեկային ծառայության աշխատակիցներ չկան եւ բնականաբար հասկանում ենք, որ այս հատվածը շատ ծանրաբեռնված է։ Աճարյանի վերջնամասում դեպի Սևան գնացողում էլի վթար ունենք, էլի ծանրաբեռնվածություն ունենք, ինչպես նաև դե գիտենք փոքր կենտրոնի վերաբերյալ ինֆորմացիան Մոնթե Մելքոնյանի բարձրացողը դեպի Կևյան եւս այս պահին ծանրաբեռնված է, ինչպես նաև Աշակունյացի բարձրացողը Իսակովի բարձրացող Իսակովի իջնող Բագրատունյացը Սեբաստիայից դեպի երրորդ մասի հրապարակ, ինչպես նաև Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիք Ստրեչև, Ստրեչը նաև Հայրենիքից տեղեկությունների դեպքում 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, այս անգամ Իսակովի իջնողում Արգավանդի խաչմերուկից մի քիչ ներքև ունեցել ենք վթար եւ հենց նույն Արգավանդի խաչմերուկից միջև օդանավակայանի խաչմերուկ Իսակովի իջնողը մեկ գծով կանգնած է։ Խոսեցինք մի փոքր առաջ էլ, թե որ հատվածներն են ծառաբերնված եւ բաց թողեցինք այս անգամ Գուսան Շերամը, նշեմ, որ այնտեղ եւս վթար ենք ունեցել եւ այստեղ երկկողմանի ծառաբերնվածություն կա, հատկապես Օհանով Գուսան, մերություն Օհանով Գուսան խաչմերուկն է Գեր ծանր սիրելի ռադիոլսողներ, սա եւս կարող ենք ֆիքսել։ Դե Արաբկիրում էլ Դավթաշենի կամուրջ Կոմիտասի իջնող եւ խաչմերուկները Քոչար Վաղարշյան, Քոչար Փափազյան, Գուլբենկյան անգամ, բոլոր խաչմերուկները այս պահին Գեր ծանր են, դե իհարկե ժամով է պայմանավորված։ Կենտրոնի մասին նույնպես գիտենք մենք արդեն, ինչպես նաեւ սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն այս խցանումները իրենց հերթին մի փոքրել են անտանելի դարձել, որովհետեւ մենք ավտոմատ կերպով ավելի տաք ենք, մի տեսակ արևի զգացում կա, ջերուցված ոնց որ լինենք, ոնց որ ինչ-որ ջերուցում միացված լինի, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ջերուցում կարող է միացված լինել նաեւ մեր տներում։ Ջերուցման հուսալի լուծումներ էքստերիերի խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգա արդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով։ Էքստերիերում գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ։ Ունիկալ գազի կացաների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին եւ լուսանկարները exterior.am կայքում են, եւ հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 8868 իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Մար, ինչ արեցիր տանը թարցերը, հիպոթեք ստացար։
3: Էյ անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
3: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիչ 8808։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ Give me, give me, give me.

մենք գիտենք, որ սովորականից ավելի ծանրաբեռնված է այս պահին ամեն բան, հատկապես փոքր կենտրոնում, հատկապես գինու փառատոնի հետ կապված եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ականջալուր լինելով շատերիդ հարցերին, թե գինու փառատոն, բայց հա որ, բայց այսօրվա մեր երեկոյան եթերի թեման նվիրված է հենց այդ փառատոնին եւ ոչ միայն այդ փառատոնին, այլ առհասարակ մենք ունենք ձեզ համար պատրաստած հետեւյալ հարցը. Ըստ քեզ, գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է? Խոսելու ենք այս թեմայի շուրջ, սիրելի ռադիոլսողներ, այնպես որ կարողանաք զանգահարել մեր երեկոյան եթերին եւ ուղիղ եթերում ասել ձեր կարծիքը. Ըստ ձեզ, գինու փառատոնը հենց այս օրերին պիտի լիներ եւ հենց այդ վայրում պիտի լիներ? Մի խոսքով 091-76-10-07 հանդիպում ենք 20:00-ի լուրերից հետո, այստեղ է լինելու նաև Մարիաննա Ախոտնիկովան, մի խոսքով ուրբաթ օրվա եթերը սպասում է ձեզ։

Աբրրայի սիրելի մարդիկ, մոտենում են ընտրությունները, ամսի 7-ն է մոտենում եւ նախ հիշեցնեմ, որ այլևս չեն կարողանա փոխել մեր ընտրատեղամասերը, դրա համար սահմանված է ժամկետ, բայց ոչ բոլորս կլինեն մարդիկ, ովքեր հստակ, շատ հստակ, ոնց որ թե դեռ չեն նայել կամ չգիտեն ինչ որտեղ են ընտրելու, ինչպես հիշեցնում եմ տարբերակը, որով կարող եք հասկանալ, թե որն է ձեր ընտրատեղամասը։ Մենք ունենք election.am-ը, մուտք են գործում այստեղ, ես հիմա եւ ասում եմ, եւ մուտք եմ գործում, որպեսզի էլ ավելի կոնկրետ լինի, election.am։ Մտնում ենք այստեղ, ընտրողների ռեգիստր, ենտեղ կա անուն, ազգանուն, հայրանուն, տարածք, որտեղ մենք ապրում ենք, մի խոսքով մեր մասով գրում ենք անունը, ազգանունը, հայրանունը, վարչական շրջանը, որտեղ ապրում ենք, քաղաքը կամ մարզը, որտեղ ապրում ենք, եւ այնուհետեւ փնտրման արդյունքում բերվում է եւ մեր ամեն ինչը, թե որտեղ ենք գրանցված եւ այլն եւ այլն, եւ թե որ ընտրատեղամասում ենք մենք ընտրելու։ Հենց այս տարբերակով քարտեզով էլ ցույց է տալիս, կարող են կողմնորոշվել, թե կոնկրետ որ ընտրատեղամասն է մերը։

Դե այն ինչ է կատարվում կենտրոնում, գիտենք, արդեն հասկացանք, շատ խոսեցինք, կխոսենք դեռ դրա մասին, բայց դրանից զատ ունենք ուղություններ, որոնք գերծաներ են, եւ եկեք այսպես բոլորով խնդրենք մեր պարեկներին, պարեկտղաներին, պարեկային ծառայության աշխատակիցներին, որ հնարավորինս ուշադիր լինենք գոնե մյուս հատվածներին էլ, այսինքն բնական է կենտրոնացվածությունը հիմա այդտեղ է, բայց այս պահին Նորագավիթից դեպի Արտաշատի խճուղի գնացողն է, ահա որ պարեկներ չկան եւ խցանումը սկսում է ու չի վերջանում, այ այսպես է ձևակերպել մեր ռադիոլսողը, ինչպես նաեւ Կևյան Օրբելի վթարը կա դեռևս շատ ծանր է, Դավթաշենի կամուրջն է ծանր, այսինքն սիրելի պարեկներ, եթե դուք հիմա մեզ լսում եք, խնդրում ենք մի փոքր ավելի ուշադրություն դարձնենք նաև մյուս հատվածներին, որովհետև մյուս հատվածները երբեմն առանց ձեզ հատուկ ժամեր կան, առանց ձեզ մի տեսակ առաջ չեն գնում, ըմբոս որ ես ամենը հասկանալով եւս մեկ անգամ խնդրենք ձեր ուշադրությունը եւ կարգավորումը տվյալ հատվածներում, ինչու ոչ նաեւ խաչմերուկներում։

0: Գովաստ. Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0015-03-05-10-2011
1: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ, Արամի 92, լիցենզիա կբո 001-49, դրված 0604-2026։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15։ 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

անցել են տարիներ, բայց մարտի 1-ի մասին, մարտի 1-ի գործի մասին, դեպքերի մասին դեռ խոսվում է, խոսվում է նաև մեզ մոտ Ռադիո Ավրորայում եւ կխոսվի մեր լուրերի այս թողարկմանը, այսինքն ժամը 19:00-ին։ Եղեք տեղեկացված Ռադիո Ավրորայի հետ։

0: tas na inne. Izpanakam dizaina treluža manakne. Taus ali kreš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո. Մարտի 1-ի գործով քրեական հետապնդում է հարուցվել ԱԱՑ նախկին տնօրեն ԳՀ-ի եւ մի շարք նախկին պաշտոնյաների նկատմամբ։ Դատախազը մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունների վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարիչի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ԱԱՑ նախկին տնօրենի նկատմամբ պաշտոնյական կեղծիք կատարելու եւ յենթակաների կողմից պաշտոնյական կեղծիք կազմակերպելու մեղադրանքով։ Քննությամբ ձեռք բերված տվյալների համաձայն 2008 թվականի մարտի 1-ին ԳՀ-ն նպատակ ունենալով արդարացնել ազատության հրապարակում ոստիկանության գործողությունները եւ ստեղծել դրանց համար իրավական հիմքեր, հետին ամսաթվով 2008 թվականի փետրվարի 28-ով կազմելու ոստիկանության պետ ՀՀ-ին է ուղարկել կեղծ պաշտոնական գրություն։ Փաստաթղթում նշվել է, թե իբր ԱԱՑ տեղեկություններ ունի, որ ցուցարարներին նախատեսվում է բաժանել հրազեն, պայթուցիկ նյութեր, մետաղյա ձողեր ու մահակներ հնարավոր հակաիրավական գործողությունների համար։ Ըստ դատախազության, հետագայում ԳՀ-ն հանձնարարել է քողարկել այդ գրության կեղծ լինելը, կազմակերպելով օպերատիվ բնույթի կեղծ տեղեկանքների պատրաստում։ Արդյունքում 2008 թվականի փետրվարի 23-ի, 24-ի եւ 28-ի ամսաթվերով կազմվել եւ պաշտոնական շրջանառության մեջ են դրվել կեղծ տեղեկանքներ, որոնք ներկայացվել են որպես վերոնշյալ գրության հիմք։ Հանրային քրեական հետապնդում է հարուցվել նաեւ ԱԱՑ սահմանադրական կարգի պահպանման եւ ահաբեկչության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության պետի նախկին տեղակալի նկատմամբ պաշտոնյական կեղծիք կազմակերպելու, նաեւ վարչության մի շարք նախկին աշխատակիցների նկատմամբ պաշտոնյական կեղծիք կատարելու մեղադրանքով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր անսամբլեան ընդունել է կրթություն հանուն խաղաղության բանաձևը, որը նախաձեռնել է Հայաստանը, այս մասին Իքսիրեջում գրառում է կատարել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Այս նախաձեռնության միջոցով Հայաստանը վերահաստատում է, որ կրթությունը մեր ռազմավարական առաջնահերթությունն է եւ խաղաղության կառուցման կարեւորագույն հնասյունը։ Խորին շնորհակալություն այն պետություններին, որոնք աջակցել են մեր նախաձեռնությանը եւ համահեղինակել են բանաձևը, գրել է արտաքին գործերի նախարարը։ Հերքում առողջապահության նախարարությունից առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը հայտարարում է, որ սոցիալական հարթակներում առանձին օգտատերերի կողմից տարածվող այն տեղեկատվությունը, թե առողջության համընդհանուր ապահովագրության համար հատկացված բյուջետային միջոցները սպառվելու պատճառով բժշկական կազմակերպությունների կողմից փոխհատուցման համար ներկայացված դեպքերը մերժվում են, ամբողջությամբ ապատեղեկատվություն է։ Առողջության համընդհանուր ապահովագրության հիմնադրամը գործում է բնական օնկարքով եւ ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարում են ամբողջությամբ։ Հորդորում ենք զերծ մնալ հանրությանը մոլորեցնող եւ հիմնադրամի գործունեությունը, ինչպես եւ առողջապահական համակարգի խոշորագույն բարեփոխումը ստվերող չի հիմնավորված հրապարակումներից, ասվում է հաղորդագրություն։ Եվրոպական էլիտաները քաոս են հրահրում, որի մեջ փորձում են ներքաշել նորանոր երկրներ, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Մոջթափա Խամենեին համաներման հրամանագիրը ստորագրել տարբեր տեսակի անցագործությունների համար դատապարտված ավելի քան 2000 քաղաքացու նկատմամբ։ Հրամանագրի համաձայն որոշումն ընդունվել է Ալի իբն Աբու Թալիբի Մոհամեդ Մարկարեի իրավահաջորդ նշանակվելու նվիրված շիաների տոնի արթիվ։

0: ճանաչման գործիք օգտագործելու մեջ։ CNN-ին տված հարցազրույցում Լիբանանյան առաջնորդը հայտարարել է, թե Թեհրանն իր երկիրը դիտարկում է որպես մանրադրամ Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններում։ Դիմելով Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, ԱՈՒՄ-ն ասել է. «Սա ձեր երկիրը չէ, սա մեր երկիրն է»։ Լիբանանի նախագահը վերստին հաստատել է իր դիրքորոշումն այն մասին, որ պետության ինքնիշխանության ու անվտանգության վերաբերող որոշումները պետք է ընդունեն բացառապես լիբանանյան իշխանությունները, այլ ոչ թե արտաքին ուժերը։ «Մեր տունը քանդվում է, Իրանը Լիբանանն օգտագործում է որպես մանրադրամ Միացյալ Նահանգների հետ իր բանակցություններում, դա անընդունելի է», հայտարարել է ԱՈՒՄ-ը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը մտադիր է հասնել Կուբայում քաղաքական ռեժիմի փոփոխության և այդ հարցով կզբաղվի Իրանի հետ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Լրագրողների զրույցում Սպիտակ տան ղեկավարը նշել է, որ ԱՄՆ-ն շատ լավ պլաններ ունի Կուբայի վերաբերյալ և ցանկանում է օգնել կղզու ժողովրդին ազատվելու խիստ ու տհաճ ռեժիմից։ Այս հայտարարությունների ֆոնին ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Կուբայի ղեկավարության դեմ։ Սահմանափակումների տակ են հայտնվել երկրի նախագահ Միգել Դիաս Կանելը, նրա ընտանիքի անդամները, նախկին ղեկավար Ռաուլ Կաստրոյի որդին և թոռը, նաև Կուբայի հեղափոխական զինված ուժերի նախարարությունն ու մի շարք այլ պետական կազմակերպություններ։ Այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք 55 րոպե անց։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, թե ինչպիսի եղանակ է մեզ սպասվում։ Այսօր, վաղը, մյուս օրը, այսինքն մինչև ամսի 10-ը, հունիսի 5-ի և 6-ի, այսինքն վաղը ևս կեսօրից հետո հանրապետության տարածքում, ինչպես նաև ամսի 7-ից 10-ի գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ տեղ-տեղ գուցե ունենանք նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը հանրապետության տարածքում էապես չի փոխվի, Երևան քաղաքում վաղը առավելապես երեկոյան ժամերին, ինչպես նաև ամսի 7-ից 10-ի գիշերը և երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, իսկ ամպրոպի ժամանակ կունենանք քամու ուժ գնացում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ամառ է, մոտենում է, գիտենք, տաքանում է, դա ևս գիտենք, և արևին սպասելուց առաջ իհարկե պետք է նաև հիշել, որ ամռանը լավ շոք է մեզ մոտ լինում, ամեն դեպքում թող շոք լինի, բայց անընդհատ անձրևներն էլ մի բան չեն լսում, ենք ռադիո Ավրորան։

0: գովաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է, մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդգ 0015-03 3205-10-2011
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Դե, տեսնենք ինչ եղավ երթևեկության հետ, ինչպիսին է այս պահին, սիրելի ռադիոլսողներ, Արաբկիրում, Կոմիտասի իջնողն է լավ ծանր գրիբը, այդվից մինչև Աղարշյան ընդհանուր առմամբ ունենք տեղեկություն, որ Դավթաշենի կամուրջն է թեթևացած դեպի Կոմիտաս, բայց միևնույն է դրանից հետո Աղարշյանը դեպի Կոմիտաս էլի այս պահին ծանրաբեռնված է. Կևյանը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված երկկողմանի ընդվորում, հենց ամենասկզբից կամրջով մինչև բարեկամություն է հասնում Իսակովի բարձրացող ոստիկանության ակադեմիայի մոտից մինչև հաղթանակի կամուրջ, մինչև հաղթանակի կամուրջ նաև խցանված է Աթենքի իջնողը, ինչպես նաև ծիծեռնակաբերդի խճուղու իջնողից է խցանումը սկսում, սա եւս կարող ենք ֆիքսել։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ, որին այսօր քիչ ենք անդրադարձել, մեր ռադիոլսողը փոխանցեց, որ Չարենցից Նարդոս մինչև Տիգրան Մեծ եւս գերծաներ է։ Տեղեկությունների համար ոնց կարող եք զանգել 8077, այնպես էլ կարող եք գրել մեզ Viber-ով, WhatsApp-ով, որոնցքից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ մեկ վթարի մասին տեղեկություն, որը հաղորդեց մեր ռադիոլսողը, ֆուրի մասնակցությամբ Բաբաջանյան բարձրացող դեպի Շերամ ուղությամբ ֆուրի մասնակցությամբ եւս մեկ անգամ լսեցին մասշտաբները պատկերացնելով հասկանալի է, որ սա ծանրաբեռնված է այս պահին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ես հիշեցնեմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի թեման, որին անգամ մեկ ժամ չի մնացել. Եվ ըստ քեզ, գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է, այսինքն սիրելի ռադիոլսողներ, հենց այս օրերին, որ օրինակ ընտրություններն են կամ առանց այդ երթևեկության սահմանափակումներն են ավելի շատ այստեղ նաեւ խնդիր, որովհետեւ ինչ լինում է, մի քան մեկ փողոց էլ փակվում է, արդեն ահավոր է լինում երթևեկությունը, էլ չեմ ասում թվով այդքան փողոցներ եւ ինչու հենց Սարյան։ Մի խոսքով խոսելու ենք այս թեմայից ժամը 20:00-ի լուրերից հետո, մոտավորապես 20:15-ի մոտակայքում մեր հեռախոսահամարն էլ հետեւյալն է 091 76 10 07։

0: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15. Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ, ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնենք, հիշեցնենք, որ Ռուսաստանը վերջին շրջանում պարբերաբար սահմանափակումներ է կիրառում հայկական ապրանքների ներմուծման վրա։ Մասնավորապես Ռուսաստանն արգելել է Հայաստանի ծաղիկների, հանքային ջրերից մեկ բրենդի ալկոհոլային որոշ խմիչքների ձկնամթերքի ներմուծումը։ Սահմանափակումներ են կիրառվել պտուղ բանջարեղենի մրգերի ներմուծման վրա, և սրա հետ կապված ունենք մեկ այլ նորություն. Հայկական ծաղիկները ևս մեկ եվրոպական երկիր կարտահանվեն, սիրելի ռադիոլսողներ։ Եվրոպական միության պատվիրակությունը Հայաստանում, ինչպես նաև ԵՄԱ անդամպայտությունների ներկայացուցիչները Հայաստանում, համատեղում են ջանքերը, որպեսզի գտնեն եղանակներ, ինչպես օգնել արտադրողին և արտահանողներին։ Լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Վասիլիս Մարագոսը։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այս պարագայում խոսքը Լատվիայի մասին է, և նաև քննարկումներ են ընթանում Նիդերլանդներ արտահանելու վերաբերյալ Royal Flora ընկերության միջոցով, որը հանդիսանում է ամենամեծ ցանցը ծաղիկների արտահանման համար Եվրոպայում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, սա էլ տնտեսությունից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք ինչ է կատարվում այս պահին նաև տարադրամի շուկայում։ Դոլարից սկսենք, նշեմ, որ ընդհանրապես ստաբիլ չէ այս պահին շուկան, այսինքն շատ փոփոխական է, շատ տարբեր արժույթներ են, եւ դոլարի արքը այս պահին ամենաձեռնտու տարբերակով, որը արկա է շուկայում, 367.5 դրամն է։ Վաճառքի պարագայում ունենք 369.5 դրամ։ Եվրոյի արքը էլի մեզ ձեռք տվող տարբերակով այս պահին կա 428 դրամ, վաճառքի պարագայում ունենք 431.5-ը։ Եվ անցում կատարենք ռուսական ռուբլին, այս պարագայում արքի արժեքն է 4.83, իսկ վաճառքի համար սահմանված է 4.93, մեզ համար ձեռնտու տարբերակը, իսկ ստաբիլը 4.95-ն է։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռադիո Ավրորան ձեր գործարքներին մաղթում է մեծ հաջողություններ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնում եմ ձեզ, որ այս պահին էլ Հանրապետության հրապարակ մտնող ուղությունները փակ են, օրինակ Աբովյան, Նալբանդյան, մի խոսքով այն ուղությունները, որոնք գալիս եւ միանում են Հանրապետության հրապարակին, սրանք փակ են, եւ քանի որ խոսում ենք փակ ուղություններից, եկեք միասին հիշենք նաեւ, որ գինու օրերի հետ կապված, Երևանի գինու օրերը փառատոնի հետ կապված, մինչեւ ամսի 8-ը փակ է լինելու ժամը 16:00-ից 22:30-ը փակ են լինելու Սարյան Պուշկին Խաչմերուկից Սարյան Մոսկովյան Թումանյան Խաչմերուկը Սարյան Մոսկովյան Թումանյան Խաչմերուկից Սպենդիարյան Մոսկովյան Խաչմերուկը Սպենդիարյան Մոսկովյան Խաչմերուկից Մոսկովյան Զորյան Խաչմերուկը եւ Սարյան Մոսկովյան Թումանյան Խաչմերուկից Թումանյան Փարպեցի Խաչմերուկ ընկած հատվածները

0: podcast. Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս. Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Արամ ջան, ինչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
2: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
1: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
2: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողնորոշվել։
1: Արամ ջան, պարզապես այցելիր skyline.gtik.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
2: Հիանալի է, իսկ բնակարան ի դիրքը կարող եմ տեսնել։
1: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
2: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
1: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Alpha Pharm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% սերջ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Pharm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphapharm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 0503 տրված 05-10-2011
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
5: T'es ma béquille, mon carglass qui répare T'es mon attel, mon calmant, mon épar T'es mon futur qui tuera mes axes

0: kažetemu toto.
1: Սիրելի հրաձալուսողներ, այս օրերին կենտրոնական ներողություն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շատ անելիք ունի եւ օրինակ այս պահին էլ ունենք տեղեկություն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր կքննի ուժեղ Հայաստանի գրանցումը չեղարկելու հանրապետություն կուսակցության դիմումը։ Դե բնականաբար ունենք մանրամասներ նաև այլ թեմաների, ձև ընդհանուր առմամբ ունենք մեկ ժամվա կտրվածքով հավաքած լուրեր ամբողջ աշխարհից, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունից, որը ձեզ կներկայացնենք մոտավորապես 3 րոպեից, բաց չենք թողնում։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես Ռիտա Մնացականյանս բարի երեկո։ Ժամը 20-ի լուրերը սկսենք եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում հունիսի 6-ին առավելապես 3-ոյան ժամերին, հունիսի 7-ից 10-ին գիշերը եւ 3-ոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում հունիսի 6-ին կեսօրից հետո, հունիսի 7-ից 10-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Իսկ օդի ջերմաստիճանն նեապես չի փոխվի։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր ժամը 22-ին կքննի ուժեղ Հայաստանի գրանցումը չեղարկելու հանրապետություն կուսակցության դիմումը, փաստինֆոին հայտնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակը։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ հայտնել էինք, հանրապետություն կուսակցությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հայց է ներկայացրել ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրացուցակի գրանցումն ուժը կորցրած ճանաչելու պահանջով։ Արմատ մեդիա լրատվամիջոցում այսօրվա իրավապահ մարմինների կողմից իրականացված գործողությունների վերաբերյալ հրապարակումների առնչությամբ մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանի հանձնարարությամբ MIP աշխատակազմում իրականացվում է ուսումնասիրություն, այս մասին հայտնում են MIP-ից։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը կարևոր է համարում ընդգծել, որ դատարանի որոշումների իրավաչափության վերաբերյալ գնահատականներ տալը պաշտպանի լիազորությունների շրջանակից դուրս է։ Դեպքի վերաբերյալ լրացուցիչ դեղեկություններ ստանալու նպատակով մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը կապ է հաստատել լրատվամիջոցի խմբագրի հետ։ Ստացված տեղեկությունների ամփոփմամբ իրականացված գործողությունների իրավական հիմքերի եւ դրանց ընթացքի վերաբերյալ պարզաբանումներ են պահանջվել իրավասու պետական մարմիններից։ Հանրային նշանակություն ունեցող նոր տեղեկությունների առկայության դեպքում կտրամադրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն, ասված է MIP-ի տարածած հայտարարության մեջ։ Ռուսական կողմի հետ ունենք մշտական երկխոսություն եւ կարծում ենք, որ այս խնդիրները կլուծվեն, այս մասին հայտնել է փոխարտգործ նախարարը։ Վահան Կոստանյանի խոսքով Եռամիությունից 52 միլիոն եվրոն մեր երկրին տրվել է որպես աջակցություն տնտեսության եւ արտահանման դիվերսիֆիկացիայի համար, ուստի հենց այդ գումարները դրան են ուղվելու։ Հայկական կողմից նման լարվածությունը օբյեկտիվ չի գնահատվում, երկրորդը չկա որևէ միտում լարվածություն ստեղծելու ռուսաստանցի մեր գործընկերների հետ եւ երրորդը, քանիցս հայտարարել ենք, որ Հայաստանն իր առջև նման ընտրություն չի դրել ԵԱՏՄ թե ԵՄ։ Մենք շարունակում ենք մնալ ԵԱՏՄ անդամ ու շարունակում ենք մեր բարեփոխումները ավելի մոտենալ ԵՄ-ին։ Այն փուլում, երբ կհասկանանք հասել է որոշում կայացնելու պահը, հարցը լայն քննարկման կդրվի։ ԿՊ-ի ամփոփիչ հանրահավաքի մեկնարկից առաջ Նյուզ.մ-ի հետ զրույցում ասել է Վահան Կոստանյանը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը հաստատել է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու եւ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրինագիծը։ Այսօրվա կայացած քվեարկության ժամանակ այն պաշտպանել է ներկայացուցիչների պալատի 226 անդամ դեմ են քվեարկել 195-ը։ Կողմ քվեարկողների թվում է եղել 207 դեմոկրատ, 18 հանրապետական եւ 1 անկախ կոնգրեսական։ Նախաձեռնությունը ներկայացվել է ապրիլին եւ նախատեսում է հատուկ հիմնադրամ ստեղծել Ուկրաինայի վերակառուցման համար։ Այն նաև երկարաձգում է ԱՄՆ նախագահի լիազորությունները վարկային կամ վարձակալության մեխանիզմներով պաշտպանական միջոցներ փոխանցել Ուկրաինային եւ արևելյան Եվրոպայի երկրներին։ Օրինագծի համաձայն Պենտագոնը լիազորված կլինի հետախուզական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային մինչև 2027 թվականի վերջ։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ աշխարհն այժմ ապրում է ամենամեծ կառուցվածքային վերափոխումը, դիտարկվող գլոբալ խնդիրները Ռուսաստանը գնահատում է ոչ միայն որպես սպառնալիք, այլև վիթխարի հնարավորություններ։ Եվրոպական էլիտաները քաոս են հրահրում, փորձելով դրա մեջ ներքաշել նորանոր երկրներ, այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական համաժողովի Իլիա Գումարնիստում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի ցնցումներ են ապրում էներգետիկ շուկաները, ինչպես էլ արվածություն

0: Պուտինը։ Պուտինի դիտարկմամբ, երբ արևմտյան երկրներին ձեռն տու էր, նրանք բոլորին կանչում էին առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, իսկ երբ արևմուտքը սկսեց պարտվել, գործի դրվեցին միակողմանի կանոններն ու պատժամիջոցները։ Ռուսաստանի նախագահը փաստել է, այժմ աշխարհն ապրում է ամենամեծ կառուցվածքային վերափոխումը։ Ռուսաստանը դիտարկվող գլոբալ խնդիրները գնահատում է ոչ միայն որպես սպառնալիք, այլև նաև որպես վիթխարի հնարավորություններ, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը։ Չինական ավտոարտադրող Չերին ներկայացրել է մարդանման ռոբոտների նոր համակարգ, որոնք նախատեսվում է օգտագործել ավտոսրահներում, հիվանդանոցներում և տարբեր ծառայությունների ոլորտներում։ Ռոբոտները ստեղծվել են AI Moga բրենդի ներքո և ցուցադրվել են Չինաստանի Ուհու քաղաքում անցկացված բիզնես համաժողովում, նաև Պեկինում կայացած Auto China 2026 ցուցահանդեսում, որտեղ նրանք դիմավորել են այցելուներին և պատասխանել հարցերին։ Ռոբոտները կունենան մի քանի հիմնական գործառույթ՝ հաճախորդների սպասարկում ավտոսրահներում, այցելուների ուղղորդում հիվանդանոցներում և աջակցություն հասարակական տարածքներում։ Ռոբոտը կարողանում է շարժվել մոտ 1 միլիվարկյան արագությամբ, ունի զարգացած սենսորային համակարգ և կարող է աշխատել մի քանի լեզվով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներին և aurora-news.am կայքին։
1: +7+7% Հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

Սիրելի ռադիո լսողներ, բան չմնաց, մոտավորապես 7-8 րոպեից եթերում ենք, խոսում ենք հետևյալ թեմայից, որը այսօր ուղղակի գժվացրել է հատկապես այն մարդկանց, ովքեր երթևեկում են։ Լավ, խենթացրել է, բայց վատ իմաստով։ Ըստ քեզ գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է Սարյանում այս օրերին, հենց այս օրերին տեղին է, թե ոչ։ 091-76-10-07 կսպասենք ձեր զանգերին, մոտավորապես 7-8 րոպեից չենք հեռանում։

0: Govast. Alfa Farmum amarë teze. Minchev yere sunt okosevch cosmetic paraganeri, areva pashtpanneri, ortopedic paraganeri, sezonain vitaminneri, mankakan aprankneri nshvats tesakanu hamar Alfa Farm online degatane yev degatnayin tsantsum. Zeghch gortsume aveli kan 2500 aprankneri hamar minchev hunisi 14-e nerarial. Aktsiay mandramasterin tsanotatsek aitselelov alfafarm.am kam zangaharelov 060 700 500. Alfa Farm, misht hokatash. Licenzia KDK 00
1: 29. Շահավետ Էգինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: 29 մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Radio Avroran ուղիղ եթերում է մեկնարկեց մեր երեկոյան ուղիղ եթերը սիրելի ռադիոլսողներ եւ ինչից ենք խոսելու ենք ինչ որ միջոցառումներից օրինակ այս պահին գինու փառատոնն է դրա անցկացման վայրից եւ ժամանակահատվածից եւ մեզ հետ է նաեւ Մարիաննա Ախոտնիկովան ողջունում ենք նրան ողջույն Մարիաննա
1: Ողջունեք, ես եմ ձեզ ողջունում, բարի երեկո, բարի ուրբաթ, հիասքանչ երեկո
0: Ահա, հիասքանչ երեկո բոլորիս, ճիշտ ես, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ես հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը, որով կարող ենք խոսել, այսինքն կարող եք զանգել եւ խոսենք այդ մասին, թե Մասնավորապես ուղիղ հարցը հնչեցնեմ, ըստ քեզ գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է, իսկ ինչու այս օրերին, որովհետեւ մենք գիտենք, որ առաջիկայում ընտրություններն են, կիրակի օրը եւ ընտրությունն է, այդ թոհու բոհը եւ փաստորեն գինու փառատոնն է։
1: Փառատոնի վերջին մեկնարկող օրը, իստում է լիքը մարդ, ով չի հասցնի այսօր օրինակ կամ վաղը, հաստատ վաղուց այսօր այնտեղ կլինի։ Եվ ինչպես հասկացանք Էվայի երեկվա եթերից, Եվ առհասարակ լինելով նաև քաղաքացի տեսնում ենք, որ շատ-շատերն են գնալու
0: ընտրություններ,
1: այսինքն շարժը քաղաքում լինելու է բավականին ակտիվ,
0: այո,
1: ոնց հասկանում ենք, և արդյոք չեք կարծում, որ այն, որ Մոսկովյանից, Մոսկովյան Բաղրամյան խաչմերուկից սկսած, մինչև Պուշկին փողոց և հատելով Թումանյանը, մինչև Փարպեցինը այդտեղ, թե Կողբացին, ես այդ երկու փողոցը միշտ խառնում եմ,
0: ամեն
1: դեպքում, այո, պաստորեն փաստացի փակ է, և տեղից էլ դժվար Սարյանը, որը միակողմանի էր, մենք դեռ դա չենք մարծել, խցանումների պատճառով, այդ ծանր լարվածության ճանապարհների մեքենաների համար պատճառով, օքեյ է թե օքեյ չի, ոնց եք կարծում, և մենք միատել էինք, չէ ուզում, հարց օգնություն տայինք մեր ռադիոլսողներին, Առաջարկեք այլ տարածքներ,
0: վայր, այո, ժամանակահատված,
1: այո, Երևանում անպայման չէ, կարա լինի քաղաքից դուրս, մենք ունեցել ենք այդ փորձը, շատ ֆեստիվալներ, միջոցառումներ, նույնիսկ Դիլիջան, որ կարծես թե շատ հեռու է, չէ, շատերի համար թվում, նույն տուրիստների համար, բայց ունեցել ենք փորձ, որ բավականին մեծ քանակի մարդիկ չեն ալարում եւ Երևանից դուրս են գնում ինչ որ մի հատ լավ բանի համար, իսկ սա ակնհայտ լավ բանը, բայց հարցը ծագում այս օրերին դա կթողնի լավ տպավորություն, թե ընդհակառակը ագրեսիա առաջացնի նեգատիվ մարդկանց մոտ, չգիտեմ, որովհետև ինքն իրանով գինո փառատոնը իրոք շատ լավ բան է, թե մասնակիցների համար գինե գործերի, գինե գործների համար, թե մասնակիցների ուղղակի մարդիկ, ովքեր ուզում են մի փոքր առօրյայից կտրվեն, և լիքը տուրիստներ են վերջը-վերջո գալիս հատուկ գինո փառատոնի համար։
0: Այո, բացի դա էլ, ճիշտ ես ասում, մարդկանց համար տուրի, ինչ որտեղ նաև տնտեսության համար, որովհետև լիքը չէ, որ մենք նաև հենց գինեգործության երկիր ենք, այսինքն այնպես չի, որ մեզ մոտ Ռոմի փառատոն է, չէ, մեզ մոտ գինու փառատոն է, իսկ մեզ մոտ գինին ստացվում է, ինչու ոչ, բայց արդեն այլ հարց է, եւ այս հարցին մեր ռադիոլսողները պետք է պատասխանեն, գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է,
1: ոնց եք կարծում,
0: գիտես ես են բանին է նմանվում, որ ասում են
1: մտեք գրիչս մնացել է տետրիս մեջ,
0: ես են բանին է նմանվոր ասում են ժամանակ ես գտել, տեղ ես գտել եմ,
1: իմ սև սիրտ քո վարդագույն գինի
0: լերիվ դրան է նման, բայց իհարկե մեր սիրելի ռադիոլսողները պետք է ասեն, իրականում գիտես խորանալ էլ պետք չէ, ուղղակի կարելի է զանգել ասել հա տեղին է, չէ տեղին չէ, կարծում եմ կապ չունի, կամ չեզոք են վերաբերվում այս հարցին,
1: կամ ուղղակի զանգեք տեսնենք ոնց
0: է, ոնց եք, ինչ կա, չկա, ինչ տրամա տրամադրություն ունեք։
1: Չոր տարը թե կիսա չոր եք սիրում։
0: Ահա, օրինակ, ես սիրում եմ չոր։ Սպիտակ, վարդագույն, կարմիր, ինչ
1: կարևորը չոր։
0: Այս վերջերս մի հատ ազնվա մորու Մալինայի գինի բացահայտեցի։
1: Ուժս կակոյ։ Մի ասա
0: տանց պաներ։
1: Դա կարա լինի այլ հյութ, բայց գինի արի չանվան են իրան։
0: Գինի էր։
1: Լավ։
0: Ես խմել եմ բալի գինի։
1: Այո,
0: նրան գինու մասին կլրեմ, շատ եմ սիրում։
1: Նույնիսկ նրան գինին գինի չեմ համարում, համարում եմ, որ համեղ կարող է լինել ինչ-որ մի նապիտը։
0: Հասկացա, դու են չոր գինին ես սիրում, են խաղողի չոր գինին։
1: Ես խնդողնի խաղողի տեսակի ֆանատ եմ եւ մենք ունենք մի գինու տեսակ, ով միայն խնդողնից է ստանում իր գինին։ Չասեմ էլ խնդողնին ամբողջ աշխարհում փորձել են տնկել, նույնիսկ Կիևում։
0: Վաո,
1: հետո ստացվել։ Միայն Արցախի հողերը վրա էր, բայց տերերին հնարավորությունը տվել Աստված երևի, այստեղ էլ է կպել։
0: Այդ
1: տեսակը, հա, շատ յուրահատուկ տեսակ է, մենակ մենք ենք կարողանում մեր հողի վրա աճում մենակ խնդողնին։
0: Ա, իմ պատմությունն էլ պատմեմ, քանի որ ես նրան գինի սիրում եմ, բայց
1: օյո,
0: բայց չեմ սիրում քաղցր գինի, չեմ հավանում ընդհանրապես այդ քաղցրը։ Ես էլ գտել եմ մի բրենդ, որը այնքան է նրան հետ աշխատում, այսինքն ինձ բացատրեցին, որ
1: 2% հարաբերություն ուղակի սպիրտային քիչ է եւ հավելումները քիչ են, շատը ավելի գինին
0: բնական։ Երկու հոսքով իրենից ստացել են 4 նրան գինի, այսինքն 0 քաղցում, դե 0 ասելով հասկանում ենք։ Եվ
1: ես էլ դա եմ։ Ճիշտ նրան հյութ։
0: Այո, ես էլ դա եմ սիրել, հյութ։
1: Դե նապիտակ ո՞նց է հայերեն, բան։
0: Ավելիք, լավ։
1: Հա, ահա, վայ, հենց դրա հետ էի։
0: Ահա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև հիշեցնենք ձեզ, որ մենք Facebook-ում ենք, YouTube-ում ենք, մեզ արդեն գրել է PG Yegi YouTube-ում, բարևներ ձեզ և բոլոր ավրորայցիներին, շնորհակալ ենք, ողջույն ձեզ, եւս ռադիո ավրորայցիները վստահ եմ եւս ողջունում են, Facebook-ում եւս սիրելի ռադիոլսողներ կարող եք կարտիքներ գրել նաև մեր Viber-ին, մեր WhatsApp-ին, մենք մեծ սիրով կընթերցենք դրանք եթերում, բայց դե մենք ուզում ենք, որ դուք զանգեք եւ խոսենք ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին։ Ահա, այստեղ ինձ մոտ ինչ-որ բան էր փոխվել, եւ ես հենց նոր ստուգում էի հեռախոսը, կարծես թե ամեն բան կարգին է եւ մեր ռադիո լսողները կարող են զանգահարել։
1: Մենք այնքան կներես 091
0: 76 10-07
1: Առաջին վարկյանին թեման ասեցինք ու անցանք լրիվ ինչ-որ մեր պատմություններին, ուղակի հիշեցնենք թեման, միգուցե մարդիկ չհասկացան ինչու մասին պետք է խոսենք։ Ավրորան հարց է դիմում ձեզ, ըստ ձեզ, ըստ քեզ, գինը փառատոնը այս օրերին, իսկ հիշեցնենք, որ այսօր վաղը եւ հաջորդ օրը, այսինքն ամսի 5, 6 եւ 7 Երևանում գինը փառատոն է տեղի ունենում, արդյոք այս օրերին այդ եւ այդ վայրում տեղին է նշել այդ փառատոնը։
0: Եվ տեսնենք ինչ կասի մեր ռադիոլսողը։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ողջույն։
0: Բարև ձեզ, դուք
1: եթերում եք ուղիղ։
0: Եթերում եք։ Ինչպես է ձեր անունը։
2: Անունը Հրաչյա, ուրախ եմ։
0: Մենք էլ ենք ուրախ շատ։
1: Հրաչ ջան, շատ են ձեզ այդպես ասում։ Բրենդային բան արդեն դարել, ինչ են ասում, խոսք, հա։ Հրաչ, լսեցիք թեման։
2: Այո, լսել եմ։
1: Դե մեկնաբան եք ըստ ձեզ։
2: Իմ կարծիքով, քանի որ արի շատ ատուրիստների մուտքը Հայաստան, ցենց ասեմ, երևի քաղաքի հենց կենտրոնում գինո փառատոնը անցկացնելը լավ միտք է, իսկ ընտրությունները դի արդեն քաղաքական ու երկրի անձնական թեման է, որը չի վերաբերում տուրիստներին ու ոնց ասում ասում հյուրերին պետք է ամեն ինչ լավը լինի։
0: Հրաչ ջան,
1: հասկացանք։ Հրաչ, իսկ դուք վարորդ եք, ունեք մեքենա։
2: Չէ, ես դեռ 19 տարեկան, նույնիսկ պրավա չունեմ։
1: Հրաչը սրտանց կողմա այս փառատոնին, որովհետև ինքը տրանսպորտով ինչ որ տեղ միգուցե հասնի, այնտեղից ոտ-ոտ կքայլի գինու փառատոն, արդեն տարիքը թույլ է տալիս, որ ինքը օգտվի այդ փառատոնից լինի հյուր, դրա համար հնար ջան, ընդունեցինք սրտանց ձեր կարծիքը մեր քաղաքում տեղի ունեցող գինու փառատոնի հետ կապված։ Իսկ եթե պատկերացնենք, որ օրինակ այլ տեղ, որտեղ դուք կասեիք, հա, ես այնտեղ էլ կգնամ, կհասնեմ այդ փառատոնի համար, որտեղ դա կարող է լինել։
2: Ես տվում եմ Երազայգին, ինչու ոչ։
1: Ինչու ոչ, եւս
2: մեր առաջի մասում ասել, որ բանը ստանալ այդ ընտրություններից հետո, այդ որ դժվար ընտրությունը կարող որ քարը պեսիսը պիտում ես, հաջելի է դուրկալ դպողոսներին ու բանը, հաջել համեղ կինի կայլել։
1: Համացայն եմ, ես որ զբաղվայր չլինեի, հաստատ ամսի յոթին իմ ընտրատարածքից գնալու էի ու վսո, ու ինձ կործնելու էին, հաստատ լարվածությունը իրոք կա, մի գուցե եւ տեղին է, այո, ինչու ոչ։ Շնորհակալ ենք հրաշ ջան ձեր զանգի համար։ Ձեզ շնորհակալ ենք։ Շատ ճխում եք։ Մերսի շատ հրաշ ջան, շնորհակալություն։ Ահա, Երազայգի, բայց արաբ գիր, էլի, գիտես ես ինչ եմ պատկերացնում, հիմա դիցուկ, օրինակ, վերցնենք մի վարորդ կամ մի մարդ, ով ունի մեքենա, լավ, այսպես, եւ ինքը ունի աշխատանք, աշխատանքային, ոչ աշխատանքային, օրեր չկա, ինքը միշտ աշխատում է, եւ պատկերացնում ենք, որ այս մարդը չի մասնակցելու գինու փառատոնին, եւ
3: այն մարդն էլ չի մասնակցելու, ով կանչելու է այդ մարդուն,
1: օրինակ, օրինակ, մեկ էլ այս մարդը գնում է, իհարկե, այո, գինու փառատոնում մարդիկ են, ովքեր նույն այդ բերը թոթափած, որը հն ընտրեցի գնա մի քիչ թեթևանամ, եւ այլ, ընդհանուր գինի սիրող մարդ քեն, հիմա իհարկե նորմալ է, եւ այդ մարդը ինչպիսի իրավիճակում կհայտնվի երթևեկության պատճառով, տոկասի տո
3: դե նայ, նախորդ զգուշացնում են, որ ասենք, որ ոչ միայն այսօր վաղը եւ վաղը չէ, մյուսօրն է այդ փողոցները փակ, արդեն երկու օր է, ինչ այդ փողոցները փակ են, որովհետեւ մոնտաժի հարց կա, այդ պալատկա հայերեն
1: վրաններ,
3: այո, այդ ֆեստիվալի տեղադրելու համար արդեն երկու օր է փողոցը փակ է, եւ ամսի 8-ին էլ է փակ լինելու,
1: օքեյ, եւ հավաքելու համար արդեն,
3: օքեյ, մենք գիտենք բոլորս, փորձում ենք շրջանցել, բայց այդ շրջանցումն է արդեն դառնում արդեն իսկ կատաստրոֆիկ վատ պրոսպեկտի վիճակը դառնալու է, Բաղրամյանը, այն փողոցները, ովքեր օգնելու են մարդկանց
1: հասնել այդտեղ,
3: հա, իրանց ուզած տեղը հասնել, չմտնելով, ասենք, Մոսկովյան, Սարյան կամ Թումանյան այդ բուջուր հատվածիկը,
1: բնականաբար։ Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում?
2: Հայկը։
1: Հայկ ջան, այդ դեպքում մենք որ ձեզ շատ խնդրենք, կսպասեք գովազդից հետո խոսենք միասին։ Ահա, շնորհակալ ենք։
4: Գովազդ, հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է, ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել, քվեախցիկում դուք ազատ եք, և որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք, քվեարկեք խղճով և պատասխանատվությամբ։
5: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Հայկ, Հայկ ջան, այստեղ եք, շատ լավ է, ինչպես եք?
1: Լավ, դուք ինչպես եք?
0: Լավ, շնորհակալություն.
2: Ես ասեցի.
0: Դու?
2: Ես, ով առավոտվանից քաշ եմ տվել ինձ ուղակի, գցել եմ ստուդիա, վատ զգացողություն ունենալով, բայց հենց ֆեյդերը բարձացավ, այդ բանն է, էլի պիպիչն է, որ միկրոֆոնը միացնում է, իմ տրամադրությունը միանգամից շատ լավը դարձավ, դե ասեք Հայկ ջան, մասնակցելու եք, գնալու եք, ինչ եք կարծում, տեղինա, տեղին չի, որ տեղին կարար լիներ?
1: Չեմ գնա, ժամանակ չունեմ.
2: Ո, կուզեիք բայց.
1: Հա, կուզեի, բայց որ քաղաք մեր չլիներ, ավել լավ կլիներ.
2: Հա,
1: որ խատանումներ չէ լինի շատ.
2: Իսկ որտեղ կարողանայիք հասնել?
1: Տարբեր տեղեր կարային անել, կարային Արենիում անեն, կարային Արտաշատում անեին, կարային Իջևանում անեին, ամեն մի գինին իրա փառատոնն աներ, կարելի էր դաժե ասել, որ կարել են մրցում անել, տենային, որ մեկին է կհասներ, որ է ինչ տաներ։ Ու համել մարդերը կավելի շատ հաճախորդներ կգնար, քաղաքը մի քիչ կթեթևանար էլի պրոպեկից։
2: Հիասքանչ միտք, որ
1: ունեք ինչ վարկներ, Իջևանի գինի փառատոնը Իջևանում մներ, Արտաշատինը Արտաշատում, Արենինը Արենիում, օրինակ իրար հետ մրցում կպցնեին, տենային, որ մի գինին ավելի լավագույնը ճանաչվեր Հայաստանում, օրինակ։
2: Կամ, քանի որ մենք այդքան էլ առողջ մրցակցություն չենք կարողանում ընդունել և վարել, կարելի էր ուղղակիորեն, քանի որ փառատոնը ամեն տարի է, ամեն տարի մենք այդքան շատ տարածքներ չունենք որտեղ, որ գինի արտադրվում կամ խաղող է աճում, հա, գինու համար նույն
1: օրինակ մեծամասն տեղերը լինում է Արենի, Արտաշատ, այդ գինու փառատոններ,
2: այո, կարելի էր ամեն տարի, ամեն տարի մի հատվածում կարելի էր անել, օրինակ շատ սիմվոլիկ կարող էր լինել,
1: մենակ ոչ Երևանում էլի, որ այդքան շատ խթանումները հաշվի առնելով գոնե
2: կամ նույնիսկ գիտեք ինչ
1: ասելու համար գոնե
2: որ մտածում ես, ինչու ոչ հյուսիսային պողոտա, որտեղ երթևեկություն չկա, հյուսիսային պողոտայից կարող էին սկսել, հատել Թումանյան փողոցը, շարունակել, ինձ թվում է օպերայի Բաքում այնքան շատ տարբեր միջոցառումներ ավեր կյանքում եղել, կարելի եւ ոչ կարելի,
1: եւ այսպես կլավ շարունակել, շատ նանով էի ասում մարդուն, որ քաղաքի ժողովուրդը գնա մարզեր, էլի երբասնա մարզերում միշտ արշուժություն մտնեն։
2: Իհարկե։
1: Մեկի չի ավելի շատ երուզերալ մի, մեկ էր տուսա մի քաղաքացի գնաց, չի գնա մարզա շատ Արենի, մի բան դուր նեկավ, մի հատ հողատարած
2: կարավ
1: գինի, հաղող ծանավ գինի սկսավ քաշել։ Եսին, ամեն մի բան կարելի է մտածել, բայց
2: ճիշտ եք Հայկ ջան, մարզերը, մարզերի մասին մոռանալ երբևիցե պետք չի եւ ամեն հնարավոր հնարավորությունը պետք է օգտագործել, որ այդ աշխուժությունը նաեւ մարզերում ակտիվացնել
0: եւ կենտրոնացվածությունը նաեւ Երևանից, մասնավորապես կենտրոնից մի քիչ ծրվի, գնա ուրիշ տեղեր։ Անգամ սա կարելի է քննարկել ինչ որ այլ տարբեր միջոցառումների ու հենց կառույցների հետ կապված, թե ինչու են մի շարք կառույցներ, մի շարք նախարարություններ հենց կենտրոնացած ես Երևանի հատկապես կենտրոնական։
2: Ես նախարարությունները հաստատ կհանեի։
1: Երևանում ահելի չէր, հլա ավելի շատ կենտրոնական, կենտրոնում, դեպի կենտրոնում վերը։ Չգիտեմ, օրինակ Կոյուղու Երշատիանա մինչի դրասենյակը հյուսիսային փողոցի սոխի դրասենյակն է։ Ոնա քիչ կարանի, ոնա Չարբախի եսին որը դեմ շենքի տակի օբե օֆիսում։
2: Հաստատ Ռայկոմից վերև սա ազատ է։ Տրասով զնկար, շարժվում բոլոր նախարարությունները, ու մեծ քանակության հին ֆաբրիկաներ կան, որոնք կարելի է շենք օգտագործել։ Ոյ։
1: Լիքը շենքեր կան, որ կարելի
2: է
1: համ որպես տարիքային մասեր, համ որպես օֆիսային քաղաքի կողքերը, այս քաղաքի դուսեր չէ, քաղաքի կողքերը լիքը այսպես տարածներ կա, որ տարան օգտագործեն։
2: Հայկ ջան, շնորհակալություն մտքի համար, մեզ համենայն դեպս հաճախ են լսում կառավարությունից տարբեր մարդիկ, մի գուցե եւ որպես
1: այ որ կառավարությունից որ լսեն, մի հատ մեզ լավ առաջարկ կարամ անեն, որ իրանք հետի հետո օգտագործեն, շատ լավ կանեն խթանումը բացելու համար։
2: Եկեք, առիթը բաց
1: չէ։ Հայրենիքի խաշմերուկը Լամբադա մոստի նման մոստ ճաչեն։
2: Հայրենիքի խաչմերուկը որն է Երևան։
1: Հայրենիքը Երևան առաջ մասի դեպի Աշակունյաց է, թեկուզ Ստրեչի մոստից գարեգին մեջտեղ գնացողը, այդ Հայրենիքի խաչմերուկը Ստրեչի մոյաբանը Լամբադա մոստի նման է մոստ ճաչեն։
2: Կարելի է,
1: հայք։ 80% կիչն է։
2: Քանի տարեկան եք։
1: 33։
2: Կարողա չհիշեք, որ Օրբելի տունելը դեռ չկար։ Այդտեղ տունել գոյություն չուներ, երևի չեք հիշի այդ տարածքը։ Ու այդ մի հատ Պուճուրիկ տունելը նույնիսկ ահագին բեռնաթափեց, փոփոխություն արեց ճանապարհի համար, միշտ այդ
1: էսկալադաները
2: միշտ օգնում են միայն լավ կողմ փոխելու երթևեկությունը։
1: Ես ուղղակի այդ ընդեղի Երուսաղեմը, որ ոչ մի ձևի տրանսպորտ չի կանգնում այդ մոստի վրով անցնելուց, եթե նույն բանը հայրենիքի մոստի ու հայրենիքի խաչմերուկը լինի, հաստատ իմացեք, որ ահավոր ձևի կթեթևան այդ կոմին խաչմերուկի երթևեկությունը։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Հայկ ջան, համ զանգի, համ առաջարկների, համ էլ ակտիվության համար, ձեզ էլ մաղթենք, օրվա լավ շարունակություն, Նավսյակի բարի գիշեր։
1: Ձեզ նույնպես, հաջողություն։
0: Հաջողություն,
2: հաջողություն։ Ես Մահայիկին մաղթում եմ մի քիչ ավել ազատ ժամանակ գտնի և 3 օրերից ինչ-որ մեկում
0: մասնակցի,
2: կարողանա համասնակցի փառատոնին։
0: Եվ տեսնենք ով կա մեր եթերում։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միանում։
3: Սամվել եմ։
0: Սամվել։ Բարև ձեզ, Սամվել, ո՞նց եք։
3: Լավ, շնորհակալություն։ Դուք լավ եք։
0: Կլինենք։ Եթե մեր ռադիոլսողները լավ լինեն, մենք կլինենք լավ։
2: Ռոմանտիկա չէ լինեն։
0: Շատ։
3: Իրականում։
0: Ես ուղիղ մեջտեղն եմ ռոմանտիզմի ու ռեալիզմի ուղակի, սենց ասեմ։ Բա հա, բայց կա։
2: Այ, Սամվել ջան, դուք ո՞նց եք կարծում, տեղիներ այս օրերին գինու փառատոնը կենտրոնում Երևանի փակելով փողոցները անցկացնել։
3: Ոչ, իհարկե, տեղին չէ։
2: Բա։
3: Գինու փառատոնը Սևանում, Գորիսում։
2: Գորիս, չէ, ես Գորիս չէի հասնի, ճիշտ ասած։ Փառատոնի համար չէի հասնի։
3: Վայ, լավ էլ է։
0: Խիպաց։
2: Վայ, գնայ հասնեի փառատոն, հետո դու պետք է գիշերը մնայ։
0: Բայց գիտես ինչ ես։
2: Հա, օքեյ։ Բայց էլի կը պետքա մնայ, բայց ժամանակը, բայց գործերը։
3: Է,
0: դասատ էիր մի օր։
2: Ես մի անգամ սկսեցի, որ խմելու եմ, ահա, հետո ռոլի չեմ նստելու, հետ չեմ գալու։ Ես մի անգամ ուղակի Գորիսից մի փոքր այն կողմ ավտովթարի այ մոտեղել, ես այդ ճանապարհի մասին հենց երեկոյան ժամերը պատկերացում եմ քշելու, մի անգամից ասում եմ, չէ, ես չեմ գնա այնտեղ։ Ատենց։ Շատ,
0: կապաններ։
2: Շատ։ Սամվել։
3: Լսում եմ ձեզ։
2: Իսկ Երևանում։
3: Երևանում Նորքի զանգվածում կարելի էր անել։
2: Նորքի զանգվածում։
3: Մասիվում, այո, իհարկե։
0: Որ մասը։
2: Որ մասը պետք է փակեիք, որ այս մասին էլ ինձ քիչ կոլապսի մեջ չին գնում։
3: Մենք մոլի դիմացը ճանապարհը գայի փողոցան փակում էինք ու գինու փառատոն էինք անում։
2: Բա հետո։
3: Չի կարելի մեզի։
2: Չէ, մեզ բոլորիս կարելի է, ես էլ եմ այդ զանգվածից, բայց այդ էլ է կոլապս բերելու, եթե ինչ-որ տենց գլխավոր փողոց փակվի։
3: Չէ, կատակ եմ անում իհարկե, էտի կատակ էր, քաղաքում, ոնց ասեցիք դուք, Հյուսիսային փողոցան իհարկե կարելի էր ընդ անել, Հյուսիսային փողոցան։
2: Կամ ձմռանը անցկացնում են այդ Ռոժդեստվինսկի բանը։
0: Հա,
2: չէ,
0: տոնակ, օյ, մի րոպե,
2: ամանորյա տոնավաճառ, հա, տոնավաճառ, էլի տենց լավ, ագուրատնի, կոգիկ այգում,
0: Հյուսիսային փողոցայում, ոչ միայն, ես ճիշտ ասած մի անգամ էլ տեսա
2: հրապարակի այգու մասին եմ խոսում,
0: ես էլ եմ այդ հիշել, Վազգեն Սարգսյանների մեջտեղում, իջնող բարձրացող,
2: այո, ցանկությունն է կարևոր, ոնց հասկանում
3: են։ Նայ վանել օպերայի այդ հատվածում
2: Կրուգավոյում։ Կրուգավո։
3: Հա, այդ հատվածում մեծ փլաշարկա տեղել կարելի էր անել, ոչ մեկի չէր խանգարի։
2: Չէ, կխանգարեր այն 500 դրամով ավտո պրակատ տվողներին, կխանգարեր
0: երեխաներին։
2: Հա։
3: Սամվել
2: ջան, ամեն դեպքում շնորհակալ ենք
3: մտքի համար։ Շնորհակալ, ուղղակի այս ընտրության օրերին պետք չէր այսքան բան անել, ինչի գիտեն իրաքի օրը ինչ ալնելու։ Դե պատկերացրեք, մի 19 կուսակցունից ամեն մեկը 3 հոգի մտնում են գինի համտեսելու։ Վերջում էլ իրար են համտեսելու, ընդեն է սեղում։
0: Կարևորը մեզ չէ համտեսեն։ Շնորհակալ։
3: Մեզի չեն կարա։ Մենք անասանելի ենք
2: դարձել։ Մենք գործի ենք լինելու այդ օրը, ընդդեմ ենք լինելու։
3: Հաստատ ես գործի եմ լինելու։
2: Էհ, Սամվել ջան, շնորհակալություն կարծիքի համար, ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում և հիշեցնենք, որ Գայ Պողոտան փակելը դուք ուղղակի կատակով առաջարկեցիք, լուրջ չընդունեմ։
3: Այդ իհարկե կատակով է, դե մասից են, ոնց կարա կատակով
2: չլինի։ Լավ, Սամվել ջան, շնորհակալ ենք։
3: Հաջողություն,
0: մերսի շատ։
2: Մի հատ մուլտիկ կար Պաչտալիոն Պեչկին, որ ասում է
0: Տոտամ Պաչտալիոն Պեչկին,
2: ռուսերենով ասում է «Я не злой, у меня просто велосипеда нету». Հիմա քանի որ ես աշխատանքի եմ զբաղված եմ, այդ 3 օրից ոչ մեկին չեմ լինելու, մի տեսակ ինձ ոտ եմ տրամադրված, որ կարելի էր օրը փոխել, օրինակ, որ ես էլ ազատ լինեմ։
0: Ես էլ, ես էլ եմ ուզում։
2: Հա, ես տպորտեմ, որ հեծանիվ չունենք, դրա համար ենք սենց։
0: Ասմա, ես լավ չեմ, դուք է պտի լավ չլինեք։
2: Կուզիմ աշխարը պլվի, վարվի, այդպես կուզիմ։
0: 50 բալանոց երկրաշար։ Ալո, բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ձեր Գորնա խոսում։
0: Բարև ձեզ, Գոր ջան, ո՞նց եք։
4: Ինչպես եք։ Լավ, ես ընտիր եմ, հետևում եմ շատ դեշուտվանից, ու կարծիք եմ ուզում հայտնել, որ մինու փառատոնը կակ մինու պետք է անցկացնել Արենիում, որտեղ մեր Արենին է, որ առաջի այդ գին բաները, արխեոլոգները, ոնց հայր են, որ իրանք
0: թել են հնագետ, հնագետ գուցե,
4: այո, հնագետները եւ այդ Ռասպակով անողները, ինչ-որ բան անողները, որ թել են, որ այդտեղ եղել 5000 տարի առաջ գինու եւ այլն եւ այլն, եւ ինձանից լավ իմանաք այդ ամեն ինչը, կարելի նաեւ Արենին այդպես գինու մշակութային կենտրոն սարքել, ոչ թե Սարյան փողոցը։ Սարյանում կարելի էր այգուց բացի, որ նկարիչները բերում են իրանց նկարները դնում են, չէ՞, օրինակ բնել այդպես մի հատ փառատոն, օրինակ նկարիչների, ճիշտ նկարիչները իրանք ինչ-ինչ խառնված զուսպ մարդիկ են եւ այլն եւ այլն, բայց ասած այն, որ գինու փառատոնը կարող լիներ Արենիում, որտեղ Գաթայի փառատոնը Խաչիկում են անում նաեւ, գյուղ Խաչիկում, ողջունում եմ բոլոր Խաչիկցիներին ու Արենցիներին, ճիշտ է, կապչում եմ իրանք հետ, ես Արցախից եմ, շատ շուտ եմ, բայց ասած այն, որ կարող լիներ էլի աղջիկներ, եթե համաձայնեք իմ հետ,
2: մեր համաձայնվելը քիչ է, ախեր Գոր ջան։ Մենք ընդամենը ուզում ենք այս եթերի շնորհիվ միգուցե մեր
0: միտք քաղաքացիների,
2: քաղաքացիների ձայնը ուղղակի տան հնարավորություն բարձրաձայնելու կարծիքը, առհասարակ այս հաղորդումը իր թե թեթև թեմաներով, թե շատ սուր թեմաներով, միայն արված նրա համար, որ կամ ձեզ մի քիչ լիստքա թափենք մեր թեթև թեմաներով, խախախիխիով, կամ ինչ-որ լուրջ հարցերի շուրջ հնարավորություն տանք ուղղակի արտահայտվելու։ Դրա համար Գոր ջան, մենք համաձայնվենք, չհամաձայնվենք, ես օրինակ մի քանի զանգ առաջ ասեցի, ավելի ճիշտ եմ գտնում, ամեն տարի մի շրջանում արվեր, որտեղից որ ստանում ենք գինի, որ չնեղացնեինք իրար,
4: այդ պահը չեմ լսել, ես մոտավորապես մի 40 օր առաջ եմ միացել ու արանքային զանգեր բանը չեմ լսել, բայց ասացուս այն է, որ Արենին մեր մոտ ոնց որ այդ գինու որ բանը քթել են այդտեղ, երևի պիտի տեղ էլի ոնց որ իր նշանավոր տեղը սարքեն, որ գինի Արենի, որ զուտ այդ պահով էլի, ես մի քիչ պատրիոտիզմով վերաբերվում այդ դրան, այդ որ տեղ են քթե, ասենք զուտ դրա համար եմ ասում, մնացած ժողովրդին եմ լսել, տղեկը որ էլի զանգել էին, էլի բաներ կհամաձայնեն, բաներ կհամաձայնեն չեն, բայց մեզ նույնն է, չեն բարձրաձայնի դրա մասին, բայց ինձ թվում է պետք է, այո, ժողովրդին, դուք պատկերացնում եք այդ Սարյանի փողոցում ապրողները, ես Ամիրան եմ ապրել 20 տարի, այդ Սարյանի փողոցում ապրողները ոնց են հիմա տարակվում այդ
2: քինի ինձ թվում է իրանք բավականին արդեն համակերպվել են, ես ասեմ ավելին, որ մի տարի առաջ բնակարան էի կենտրոնում մանգալից, հետո այդ մտքից էլի հետ կանգնեց, ես ամեն տարի որոշում եմ, որ կենտրոնում բնակարան եմ ուզում, ու հենց Սարյանի ամենասրտում ռեստորաններից վերևի, այսինքն երկրորդ հարկեր այդ տունը, շատ լավ գնով, արդեն MPC ռեմոնտով, որ ես մոտակա 5 տարին բացարձակ ոչինչ չէի փոխի, պրոյեկտը շատ լավն էր, բայց ես ասեցի ոչ, ոչ, և մեկ անգամ ևս, ոչ, բացի գինու փառատոնից, ամեն օր ամուսինս ոստիկանություն մնում հայտնվելու մտքից, ասեցի չէ, չէ,
4: ես ենեմ տպեմ մեկին, այո, դրա համար եմ ասում, ես 20 տարի Ամիրան եմ ապրել, Ամիրանից մենք պրոստը փախել ենք, որտև էլ չէ լինում Ամիրան ապրել, որտև ընդեղ օրբիտայի շենքը չգիտեմ, գիտեք թե չէ, հավևանությամբ հենց տեղը երկար տարիներ ապրել եւ ժամանակ ժամացի գործարանում, մեր ժամացի գործարանի հարավանությամբ շատ են հանգիստ է ամեն ինչ,
2: որովհետեւ Ամիրանից գնում էիք ժամացի գործարան հանգստանալու, քաղաքից դուրս
4: էիք գնում ժամացի գործարան, չէ՞ս տեղել իմ այդ ուրիշ տունը, ասացին որ մի հատ էլ բան կա Ռիոյի տակը Փապազյան տուն կա, բայց ասացին ինչա որ
2: Գորջան է, ինչու ես զբաղվում,
4: սպանում արդեն, սպանում արդեն չես կարող, ոնց որ կրտիք ես, ասենք կանդիցանրս միացնում չիլնում, պատոնես բացում չիլնում, սենց բանա երեխա բան գնում այդ կանդիցանրս վախում ես, մի խոսքով այդ խառը վիճակներ էր դառնում, բայց ինչևէ համենայն դեպս ես համբերություն եմ մաղթում Սարյանի ժողովրդին,
2: միանում եք,
4: իրանք համբերությամբ լսեն ես գոնե 3 օրը, որտեվ դե նոր մի քիչ առաջ է աշխատանք բան եւ այլն, թեկուզ չեմ հասնել, ասենք մարդկան դեղ պետք է մեքենան կանգնացնի, ես իմ ուր ռոտով գնա տուն, ասենք իր գարաժ չի կարող հասնել, որտեվ իր գարաժի դեմը մեկի վրանն է խփած պոլատկեն,
2: հասկացա, Գորջան, մի խոսքով շատ շնորհակալ ենք, շատ հավես եւ հաճելի էր ձեզ հետ շփվելը, մերսի ձեզ, որ զանգեցիք, ձեզ էլ մաղթենք օրվա
5: ու համբերություն էլ հետ
2: շնորհակալություն, եւ իհարկե այո,
4: ես ախափան եթեր եմ մաղթում, ես ձեզ միշտ լսում եմ, ես երրորդ անգամը զանգում եմ ու ձեր հետ շատ ջերմ-ջրույթ եմ ունենում, կարամ հիշացնեմ դաժե FM զանգին, որ ավանդական թեմա կար, ասեցի երկու ախպեր կային, որ բանը մեծը պտի գնա, փոքրը մնա, չգիտեմ հիշեք, այդ ժամանակին եմ զանգի էլի խոսարտեց, պենց մի խոսքով ասեցի սենա, որ ես հետևում եմ ձեզ անխափան, եթե ձեզ ձայնը դալար, առողջությունը
2: նա է, շնորհակալություն ձեզ, մերսի. Եվ նա վսյակի բարի գիշեր, Գորջան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գիտես չէ, բայց հիմա մարդիկ կան, ովքեր հենց այս պայնը փառատոնում նորմալ են
5: տեսնում, այդ
2: լավ են զգում, նորմալ, ինչ որ մարդկանց ամուսիններ կամ սիրելիներ կան, ովքեր շատ լավ են զգում այդ փառատոնին, ինչ
5: կարևորը չեն մոռանում, էլին է,
2: կարող, կարևորը, սիրելի ռադիոլսողներ,
5: գիտես որ իրական սերը որն է, որ խմած ժամանակ զանգում ես կամ գրում ես, դրա համար գնա
2: հանգիստ լինեմ, հա, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, ըստ քեզ գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է, Սարյանում է անցկացվում, փակ փողոցներ բնականաբար ամսի 5-6-7 դեռ 8-ին էլ փակ կլինի, հավանաբար այդ աշխատանքները հավաքելու համար գնում են գովազդային ընդմիջման, վերադառնում են եւ 091 76 10 07 կարող եք զանգել նաեւ գովազդի ընթացքում։
6: Գովաստ. Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
7: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
8: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
7: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
8: Մանրամասները domus.am կայքում։
7: Domus, ամեն ինչ քո սերտով։
9: Alpha Farm-ում ամառը թեժ է։ Մինչև 30% զեղչ կոսմետիկ պարագաների, արևապաշտպանների, օրթոպեդիկ պարագաների, սեզոնային վիտամինների, մանկական ապրանքների նշված տեսականու համար Alpha Farm online դեղատանը եւ դեղատնային ցանցում։ Զեղչը գործում է ավելի քան 2500 ապրանքների համար մինչև հունիսի 14-ը ներառյալ։ Ակցիայի մանրամասներին ծանոթացեք այցելելով alphafarm.am կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդեկը 00 1503 3405 10211։
6: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ 100.7
0: Ռադիո Ավրորա։ Էսպես է ասել հնուց այդ մասին ֆարսի բյուլբյուլը անմա Ֆիրդուսին, ինչը կհաղթի կյանքում հերոսին, թե չլինին կինն ու գինին։ Այ տեսնում ես Թումանյանը ինչպեսի խոսքեր ունի սրա հետ կապված, բայց գիտես ինձ ինչը հետաքրքրեց, կնոջն ու գինուն փաստորը նույն հարթության վրա են դրել։ Կարող է մի օր էլ կնոջ փառատոն լինի, օրինակ Սարյանում։
5: Նույն բաննա
0: Մարիանա, հասկացել եմ, ազդեցությունն ունի, հարբեցնող ազդեցություն։
5: Բառն էի ուզում հիշել, բայց լավ, հետո կհիշեմ։ 091 76 10 07։ Ես մի րոպե, հիմա ուղիղ ուրիշ բանով զբաղված բառ եմ հիշում, շարունակի։
0: Ասա, ես քեզ կոգնեմ։
5: Ոչ ռուսերենն եմ հիշում, ոչ
0: բացատրի կոգնեմ։
5: Այն որ սենց գերումա, այն որ
0: հմայիչ գայթակղեր։
5: Մենք շատ վատ իրար հետ ալիաս կխաղայինք, շատ ստրաստ չէ, մի ռոպե, գայթակղություն, մալաց, ես ճիշտ ասեցի,
0: բայց ասեցի, ես ալիասը գել եմ, ինչ ես ստենց բաներ ասում։
5: Գել, թե գել։
0: Գել,
5: գել,
0: ալիասի գել, գել,
5: մի օր կարելի
0: մազը
5: կարելի ատենց ծիծաղալու բարերի մասին խոսել, ամենածիծաղալու բարը, որ կյանքում լսել եք։ Հիասքանչ թեմա ինձ
0: տվում է։ Ես անուն եմ լսել, բայց չեմ ասի, որովհետև
5: շատ եմ ուզում, երբ Հայաստան գամ, դյույն որ փառատոն լինի, ասենք գինո YouTube-յան էջում են մեր գրել, դե պետք է հետևեք, որովհետև գինո փառատոնի մեկնարկը տալիս են արդեն այս տարվանից մյուս տարվան համար, որովհետև արդեն պայմանավորվում են, ֆիքսում են օրերը, հետո տուրիստական ընկերություններին են հայտնում, որ կարողանան տուրիստների համար վաճառել այդ փառատոնի օրերը։ Նախորդ կարող եք իմանալ մյուս տարի երբ է լինելու, նախորդ գաք, դուք էլ դառնաք այդ փառատոնի մի մասը։
0: Բարև ձեզ։
10: Բարի երեկո։
0: Բարի երեկո, ով է մեզ միանում։ Ես հասկացա ինչ է կատարվել, քանի որ զանգը Viber-ով էր, սովորական զանգը չէր կարող թողնել, որ Viber-ը լինի, դրա համար մենք պատասխանենք սովորական զանգին։ Բարև ձեզ։
10: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, էլի կին, տեսար, մի նայ, ոնց որ նախորդ մեր ռադիոսով Viber-ով էր զանգել։
5: Հասկացանք, ինչու են մյուս տարի, ինչու են շատերը սովորում շաբաթ եւ ուրբաթ, այդ մենք սաղ ջոկել ենք, ես էլ ջոկեցինք։
0: Դե դու մի հատ դեմք ունես, որ սենց կներես, բայց անհասկացողի պես նայում ես, եւ ես ուզում եմ քեզ բացատրել։
5: Ինչ կապ ունի ես ոնց եմ նայում, կապ ունի եսի, դու ինձ ճանաչում ես, ես ոնց կարող եմ լինել հասկացող էլինը։ Ողջույն։
10: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
5: Ո՞ւմ հետ ենք խոսում։
10: Միլենա։
5: Միլենա ջան, հլա ինչ ա ինձ ասում։ Ինձ դրել ա բացատրում ա, ինչ նկատիր ուներ, որ էլի կին։ Դրանից առաջ էլ
10: է զանգում։
0: Միլենա ջան, ո՞նց եք։
10: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալ ենք մենք եւս։ Ինչ եք անում այս պահին։ Հո պատահմամբ գինու փառատոնին չեք։
10: Չէ, գինու փառատոնին չեմ, բայց երբևէ չեմ կապվել ձեզ հետ, բայց այնքան սրտից ծեր թեման, որ պարտադիր ուզեցի արտահայտվեմ։
0: Մեծ սիրո։
5: Ձերն է եթերը, Միլենա ջան։
10: Ուրեմն ես էլ աշխատում եմ կենտրոն համայնքում եւ արդեն մի քանի օր են, բացի այն, որ գիտենք ինչ ա կատարվում ընդհանուր քաղաքում, այս երկու օրը էլ ավելի բարկացած, իջնում եմ այնտեղ դեմրճան ինչ-որ հատվածներում, ոտքով արագ-արագ, որովհետեւ մաշտոց պիտի հասնեմ, իջնում եմ, հասնում եմ եւ այո, արդեն մի տեսակ, ինչպես ասում են, համը դուրս է եկել։ Գինու փառատոնը շատ սիրում եմ, սիրել են ամենասկզբից, այնտեղ տրամադրությունը, ուրան եւ այլն, բայց արդեն քանի տարի է անթաց զարմանում ենք ընկերներով, թե ինչի չեն տեղափոխում։ Հասկանում ենք, սկիզբը գինին մի տեսակ Սարյան փողոցի հետ սկսեց ասոցացվել, բայց հիմա ինքը այնքան արդեն ունի իր գովազդը, PR-ը, փառատոնը, որ գիտենք, որ մարդիկ հատուկ այդ օրերի համար գալիս են Հայաստան եւ այլն, բայց այն անհարմարությունը, որը պատճառում է թե բնակիչներին, թե այնտեղ աշխատող անձանց, ովքեր չեն կարողանում ժամանակին հասնել աշխատանքի, եւ կատվածահարա լինում ամբողջ կենտրոնը, դա արդեն մի տեսակ նորմալ չի ըստի։ Ու շատ-շատ կուզենայի քաղաքին մոտ մի այլ ավելի այսպես հաճելի տեղ տեղափոխվեր, օրինակ Ջրվեժ, չգիտեմ, լսեցի միայն մի տղա ասած Երազ թաղամաս, օքեյ, կամ Երազ թաղամաս, կամ նույնիսկ կենտրոնի կոմագի շատ մեծ ագի է, առաշատ եւ այլն, որը որ փակ է, այսպես հա, ճաղավանդակները կարելի այդ ամբողջ տարածքն էլ օգտագործել առանց ավելոր, չգիտեմ, էլի
0: փողոցներ փակելու, այո, նման գործողությունների։
10: Իհարկե կենտրոնից դուրսը դա շատ ավելի ցանկալի է, որովհետեւ հիմա մենք ամեն օր, ես գնում եմ գործի, աշխատանքի, եւ ամեն օր ասում Երանի աշխատավայրը փոխվի, որովհետեւ արդեն անտանելի է ժամանակը, որ մենք վատնում ենք ուղակի այդ ճանապարհի վրա։ Հիմա բոլորս ենք զբաղված ու ժամանակը թանկ է բոլորիս համար, հատկապես ես երեխաներ ունեմ, նախընտրում եմ այդ ժամանակը իրենց հետ անցկացնել, բայց ես թեկուզ գործից, եթե տուն պիտի վերադառնամ 15 րոպե ճանապարհ, ես ասում եմ 50 րոպե, 60 րոպե, մի տեսակ նորմալ չի։
5: Միլենա ջան, ես ապրում եմ կենտրոնից 30 րոպե հեռավորության վրա, երբ որ խցանված չի, եւ խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ երազում եք, լավ մտածեք ձեր երազանքները կոսմոս ուղարկելու ժամանակ, որովհետեւ ոչ միշտ է քաղաքից դուրս ապրել, այդ նույն ճանապարհը ես հասնում եմ մի ժամ
0: եւ կես,
5: նույնիսկ աշխատավայրը մի ժամ ու կես մինիմում կարա պետք լինի ինձ

0: այսպես, գիտեք ինչ, փառատոնների մեջ էս ուտել խմելու փառատոնների մեջ։ Ես մի տեսակ հռոմեական թակարդ եմ տեսնում, այն որ ասում էին մարդկանց տվեք ուտելիք եւ բան խլեբիզրելիշ, չէ՞, որ ասում էին, եւ մարդիկ չեն ընդվզի։ Սրա մեջ թակարդային բաներ կան, թակարդ կա, չքաղաքականացնենք, հասկացողած բարև, այնինչ ինչպես ասում են։
1: Հիասքանչ միտք, ես փշաքաղվեցի, որովհետեւ ավելի իդեալական երևի չէիք վերհիշի ասացված խոսքը, հա, կրիլատի խոսքը։ Իսկ Լուսինա ջան, ուր կտեղափոխեիք փառատոնը? Կամ գուցե կթողեիք
0: մի հրաշալի, այսպես ունկնդիր ունեիք, որ առաջարկեց Արենին, իդեպ ես հնագիտության ինստիտուտում եմ աշխատում եւ ես շատ գոհ կլինեի, որ իրոք մենք բրենդինգ կարողանայինք ստեղծել, մեր պատմությունը դարձնեինք բրենդինգ, այսինքն պատմությունից կարողանայինք օգուտներ քաղել, ինչպես դա անում են իտալացիները, որ յուրաքանչյուր քաղաք մտնելուց իրենք ունեն իրենց քաղաքի խորհրդանիշները եւ ամեն ինչից օգուտ են քաղում այդ մարդիկ։ Իրենց պատմությունից օգուտ են քաղում, այնպես է գույները իրենց պատմությունից օգուտ են քաղում, այսինքն իրենք կարողանում են իրենց անցյալից իրենց անցյալով ոչ միայն ապրել, այլ ապրեցնել իրենց երկիրը։ Սա շատ կարևոր է։ Մենք եւ նույնիսկ անկեղծ եմ ասում, վերջերս ես նայում էի, թե ինչպես են մեր կոթողների վերանորոգումները եւ այլն կատարվում է, այսինքն իտալացիները ինչ հանճարը են դանում, մենք բնականաբար սովորելու բան ունենք եւ գուցե հենց նման օրինակ փառատոններից գնանք օգտվենք, տեսնենք ոնց են մարդիկ իրենց տաճարների վերանորոգումները կազմակերպում, տեսնենք մշակութային այսպիսի մի քիչ ազգ դառնանք նորից։ Մենք մշակութային ազգ ենք եղել, մենք երբևէ այսպես it's conscious, ճիշտ է, մենք մեր նավասարները տոնում էինք, չէ՞, հուշեր կան, ասում են պապական աղբյուրներ կան, որ ասում են նավասարդեին տոնում, ուտել խմել, չգիտեմ ինչ էր, չէ՞, զոհաբերություններ, նույնիսկ ձեր էին զոհաբերում, այսինքն մենք միշտ էլ այսպես սվարճասեր ժողովուրդ ենք եղել, խնջույքաստ ենք եղել, ուրախ ժողովուրդ ենք եղել, բայց մի քիչ շատ ենք էլի արդեն ուտելու հետևից ընկել, բոլոր տոները մեր մոտ խորհուրդները կորցրել են, ամեն ինչ գնում է ուտելու, նոր տարին ուտելու է վերածվել, չգիտեմ, ամեն ինչ ուտելով ենք նշում, շատ զզվելի ասա։
1: Նայեք, օրինակ հենց այսօր 3 ամսի 2-ից սկսած Թումանյանի հրապարակում նաև բալետի օրերն են եւ հենց այսօր է բալետ։ Եկեք գնանք Թումանյանի հրապարակ, եկեք գնանք գինու փառատոն, ընդ որում գինու փառատոնին մուտքը վճար կա եւ այլն, ինչ որ տարբեր վճարներ կան, բայց այս պարագայում բալետը լրիվ անվճար ուղակի։
2: Այո, ով տեղյակ չի, բացօթյա, չէ՞։
1: Այո, այո,
2: Թումոյի այգում, այդպես ասենք։
1: Հա,
0: դե անցյալ տարի դա կար, հրաշալի էր դա, ես բան չեմ ասելու, լավ բաներ կան, բայց դա եմ ասում, մենք օրինակ անցնում է Ավետ Տերտերյանի, ասենք ծննդյան օրերը, չէ՞։ Այո, այս ժողովուրդը միա չի էլի իմ ով է Ավետ Տերտերյանը, ուղակի խայտառակություն։ Ասենք մենք մոռանում ենք, մենք մեզ չենք ճանաչում, էլի, չենք ճանաչում այդ կողմից, այդ կողմից մենք մեզ չենք ճանաչում, ու մեզ թվում է, թե մենք ցածր որակի ժողովուրդի ենք վերածվել։
1: Նայեք Լուսինե ջան, այստեղ արդեն մենք անցում ենք կատարում պրոպագանդային, որովհետև նայած ինչն է պրոպագանդվում մեր երկրում, դա էլ շատ կարևոր է, որովհետև այո, անթիվ անհամար գումարներ են ծախսվում, PR է արվում, պրոպագանդա է արվում, գովազդ է արվում, հենց նույն ուտելիքը, գաստրո ոլորտը, բայց ինչքան քիչ PR, օրինակ այդ բալետի հետ կապված Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկացրել, օրինակ իր սոցիալական հարթակներով, բայց այսպես չի թնդացել դա, ինչպես օրինակ թնդում է շատ ու շատ գաստրո բիզնեսներ։
0: Օրինակ այսօր Գարսիա Լորկայի ծննդյան օրն է, չէ՞, օրինակ են վերում, Գարսիա Լորկա,
1: լավ,
0: Գարսիա Լորկան ֆլամենկոյի լավագույն գիտակն է, ասենք եթե մի քիչ մենք ավելի, թեկուզ մենակ մեր մշակույթի մեջ չլինենք, մենք որոշում ենք, որոշել ենք ինտեգրվել բանը, Եվրոպան եւ այն եւ այն, մենք կարող ենք, չէ՞, մի քիչ մեր այդ ոնց մեր

0: ժողովրդին բարձրացնենք ավելի, ոչ թե իջացնենք։
1: Անպայման։
0: Մենք դրա համար պետք է աշխատանք տանենք, գիտնականները պիտի տանեն, պետք է հեռուստահաղորդումները տանեն, պետք է բոլոր հարթակները պետք է լուսաբանեն։ Ես լսել եմ, անձամբ չեմ տեսել, բայց լսել եմ, որ Թուրքիայում տարիներ առաջ մենք միշտ թուրքերին պահարակում ենք բան եւ արդար ենք ասում ամեն ինչ, բնականաբար, բայց օրինակ այս մարդիկ ասում էին 60-ական, 50-ական, 60-ական թվականներին պատառաքաղից օգտվել են, սովորեցել իրենց հեռուստա ալիքներում, այսինքն իրենք փորձել են մշակութային ազգ սկսեն դառնալ,
1: պրոպագանդել։
0: Բա մենք ինչ ենք ուզում, անպայման իջնենք որ գրամոլության այդ ցենզ, մեր բանը միակ նպատակը լինի որ կորի հետ կապված բան է։ Մենք այդ նույն գինու փառատոնով էլ միայն չէ, մենք գինու կարանք լավագույն էլի եմ ասում, ավելի լավ ակցիաներ կատարել, որով մենք կարող ենք մեր գինին փառաբանել, մենք կարող ենք ամեն ինչ կարող ենք փառաբանել, մենք փառաբանության արժանի ժողովուրդ ենք, մեծամտություն չհամարենք։ Մենք եթե մի ազգ ունի կոմիտաս ու թումաճան, որոնք ամեն մեկը երևի 5-6000 միայն ժողովրդական երկ են հավաքել, ուրիշ ազգեր սա չունեն, եթե մենք սկսենք 80-ասիրել ուրիշ ազգերի դամատով, մենք կտեսնենք, թե մենք ինչ ձևի ազգ ենք, ինչքան իրոք կարևոր բաներ ունենք անելու։ Թումաճանի ծննդյան օրը անցավ գնաց, ոչ մեկ չհիշեց, բայց գինու փառատոնը հիշում են ամեն տարի, ինչի համար։
2: Շնորհակալ ենք Լուսինե ջան,
1: շնորհակալություն։ Էս այն թեման է, հա, պատկերացնում ենք, չէ, ինչքան
2: կխոսենք։ Հետո միշտ այդպես է ասացված կա, кто платит, тот и заказывает музыку. Ով գումար ունի, նայել ընտրում է ինչ ֆորմատով պետք է անցնի։
1: Դե չէ,
0: բայց պետք է մենք էլ ազդենք այդ գումար ունեցող մարդկանց վրա, որ իրենք կարողանան ճիշտ գումարը, այսինքն պահանջարկն է, ծնում առաջ, ոչ թե առաջ, բան առաջարկն է, ծնում պահանջարկ եւ հակառակը, այսինքն մենք էլ պետք է ուղղակի ստիպենք հարթակներին, լրատվական եւ հեռուստահաղորդումների, որակը բարձրացնեն ամեն ինչի, որովհետեւ իրոք
2: սա չէ։
0: Ես հեռուստացույց չեմ նայում տարիներ շարունակ արդեն։
2: Հա,
1: շնորհակալ ենք Լուսինե ջան ձեր զանգի համար,
2: մերսի կարծիքի համար Լուսինե ջան,
1: շնորհակալ ենք, բարի գիշեր ենք մաղթում
0: ձեզ, լավ բարի գիշեր, լավ երեկո,
1: մերսի շատ։ Այո, եւ թեժ խոսակցություն ենք ունենում
2: Լուսինե ասված, ասած ի դեպ հենց ինձ թվում է նա էր, որ նա չի խոսում որ գինու փառատոնը վատ է,
1: այո,
2: խոսում է նրա մասին, որ միայն սա չի,
1: ուրիշ լավ բաներ էլ կան, այո, ուրիշ լավ բաներ կան,
2: պետք է դա էլ ակտիվացնել, դրա մասին էլ պետք է էլ ավելի խոսել, որ հնարավորություն տալ մարդիկ ընտրություն ունենան։ Ահա 091 76 10 07, խոսում ենք ձեզ հետ միասին, այո, ահա 2 րոպե դեռ ունենք ընդմիջման,
1: չունենք, անցել է 8 րոպե, անցել
2: է այն մեկը, գնո օրը գնո,
1: այո։
3: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank.am 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Ой,
2: անպայման չբարձրաձայն ես մեր գովազդի ընթացքում խոսակցությունը,
1: մեծ սիրով կբարձրաձայն էի, բայց լավ։ Բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։ Ով է մեր եթերում։
5: Գոգա Յանուս։
2: Գոգա ջան, ողջույն։
5: Ողջունում եմ ձեզ, 808-ով չես զանգարել։
2: Ուր եք զանգարել?
1: Ուր?
5: Գովազդ էր գնում, Skyline
2: 800. Չէ, բայց կրկին փորձեք, Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում եք.
5: Ես գիտեմ, որ Ռադիո Ավրորայի զանգարում, ակի գովազդ էր գնում.
2: Այդ ուրիշ բան։ Մենք շատ լուրջ աղջիկներ ենք ստեղ, մի քիչ դիմացից
1: անինտելեկտ ենք, հումոր չենք հասկանում։
2: Գոգա ջան, որտեղ եք գտնվում այս պահին?
5: Համարյա ձեր կողքին։
2: Ահա։ Դուք միշտ մեր կողքին եք, ինչպես հասկացա։ Իսկ տուն եք գնում, իջնում եք, փորձում եք
5: խաղալ։ Համարյա տուն եի հասնում, ուղղակի վրացական չհասցրեց դիտեք, համալի։
2: Հասկանալի է։ Իսկ գինու փառատոնին հասցրել եք մասնակցեք արդեն իսկ
5: բացում։ Այո, անմիջական ձևերով։
2: Օ՜, հələ պատմեք, ո՞նց է այնտեղ։
5: Անմիջական այն աստիճանի, որ դաժե տաղավար եմ սարքել։ Ընկերներով սարքել ենք, էլի։ Տաղավար։
2: Ահա։ Պատվերով։
5: Կոնկրետ Yandex-ի տաղավարը մենք ենք պատրաստել։
2: Վայ, այնտեղ գեղեցիկ տաղավարներ կան իսկապես այն մարդիկ, ովքեր
5: որ Yandex-ի կողքով որ անցնեք, բավական շատ գեղեցիկ։
2: Իմացեք, որ Գոգան իր ձեռքերով ասարկել։ Հետաքրքրության համար իրոք եւ ողջունում ենք այն մարդկանց, ովքեր ջանք ֆանտազիա ժամանակ են տրամադրում։
5: Մեր ֆանտազիան հիմնականում տրամադրում են մեր դիզայներները, բայց դե դիզայներների ֆանտազիաները այնքան շատ մեծ են։ Մենք էլ
2: պետք է կարողանանք դա իրականացնել։
5: Ստանում ենք այդ ամեն ինչ էլի ձերքերով։
2: Հասկացա, Գոգա ջան, իսկ որտեղ կուզեիք լիներ փառատոնը, որ ձեզ ավելի կոմֆորտնի լիներ, օրինակ տաղավարը սարքելու համար հաստատ մեծ քանակության ապրանքներ եք բերել մոսկովյան փողոց, որովհետև հենց այդ տաղավարը մոսկովյանի հատվածում անգնում։ Կուզեիք այլ տեղ լիներ, որ թեկուս աշխատելը լիներ ավելի հարմար, ուր կտեղափոխեք։
5: Բնականաբար ես ուր կտեղափոխեի։ Ուրեմն շատ լավ հրապարակ ունենք, խոսքի օրինակ ասենք, այն ստադիոնը, որ սարքել են Կրճի բազար։
2: Ահա։
5: Մեր լավ ստադիոն, Հրազդան ստադիոնը։
2: Ահա։
5: Շատ լավ հարմար տեղ է, կարելի է տեղել անել։ Ուրիշ քաղաքի տարածքում ի նկատի ունեք, թե քաղաքի դուր։
2: Որտեղ որ տեսնում եք այդ փառատոնը անցկացնեին, մենք էլ բոլորս գնայինք, հասնեինք այդտեղ։ Մեկը ստադիոն հասկացանք։
5: Ուրիշ չեմ կարող ասել ճիշտ։
2: Որ լիներ օրինակ 40 րոպե Երևանից հեռավորության վրա, դուք ինքներդ կմասնակցեիք, կգնայիք։
5: Իհարկե, փառատոնին չէ, գործի հետ կապված է։ Փառատոնին բնականաբար, եթե 40 րոպեի չէ, 40 կիլոմետր կամ 150 կիլոմետր է լինել, պետք է գնայինք մեկապարվում մեր գործները։
2: Դուք էլ եք, հա, լիքը բանի մասնակցում, բայց գործի բերումով։
5: Լիքը ինչ բանի։
2: Այսինքն չգիտեմ, ինչ որ միջոցառումների ներկա եք լինում, բայց որ հարցնում են ոնց էր, ասում եք, դե ես գործով էի այնտեղ։ Լավ, հարցս ուրիշ կերպ տամ։ Խմել եք, Գոգա ջան։
5: Այսօր։
2: Հա։
5: Չէ, այսօր գինոպարատոնին չեմ մասնակցի, ագին հոգնել եմ, ուղղակի հոգնած, ուզում էի դետու
2: վարտանալ։ Ես մարդը հանգիստ ուզում է գնա տուն, ինքը դուք էլ ձեր գինոպարատոնն էլ իմա, ինքը ասպես հանգել եմ ասել։
5: Այդի հաստատ, որ գինոպարատոնն էլ մի քիչ ունենց հատուկ սարքատեր, ոնց որ է ժողովրդի գլխին մի ընտրությունների հետ կապված, ես կարծեի։
2: Տեսնենք, տեսնենք իրադարձությունները ինչպես
1: զարգանան։
2: Գոգա ջան, մենք ձեզ մաղթում ենք էներգիա եւ ցանկություն։
5: Էներգիան, ցանկությունը կա, մնում է
2: ժամանակ ենք
5: տրամադրում, մնացածը ժամանակը։
2: Ցանկանում ենք այն ամենը, ինչ չի հերիքում, որ դուք էլ գնաք վայելեք փառատոնը,
5: դուք եք մասնակցում։ Ձեզ էլ ցանկանում եմ ամեն լավն ու բարին, լավ եթեք։
2: Գոգա ջան, շնորհակալ եմ։ Ստորակալ դուք էլ, բարի գիշեր Գոգա ջան։ Բայց դներ ես քո բարի գիշեր ասացի Էլինա։
1: Նավսյակի բարի գիշեր Գոգա ջան։
5: Նավսյակի։
1: Խնդրում եմ, հա, մի
2: ես ոչ մի կերպ չփ փորձեցի քո ֆիրմային լոզունգի վրա ոտ դնեմ, թաթ կցեմ, ոչ մի կերպ։ Գովազդն է մոտենում, մինչ այդ հիշեցնենք ուղիղ եթերի հեռախոսահամարը եւ թեման, հա, ինչ կարծիք ես։
1: Անպայման, անպայման։
2: 091-76-10-07 ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է, նույն հեռախոսահամարի տակ Viber-ի հաղորդագրություններն ենք կարդում, նաեւ YouTube-յան մեր ալիքը ակտիվ է, մեզ նաև կարող եք տեսնել լսելուց բացի Radio Aurora Armenia, որ գրեք YouTube-ում։ Ի դեպ, կանյակ, աչքիս այսօր կանյակ փառատոն անեմ, երբ գնամ տուն, տուն, լոլ։ YouTube-յան edge-ի կոմենտներն էի հենց հիմա կարդում, և Facebook-յան edge-ում նույնպես կարող եք Radio Aurora edge-ը գտնել և հետևել այսօրվա եթերին աչքերով նաև։ Խոսում ենք նրա մասին, թե ըստ քեզ կինոփառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում, քաղաքի կենտրոնում տեղի է, թե ոչ, բազմաթիվ զանգեր ունեցել ենք եւ դեռ ունենք կես ժամ ժամանակ էլի զանգեր ընդունենք, բայց արդեն երևի գովազդից հետո, էլին է։
1: Չէ, դեռ ունենք մի 3-4 րոպե, հանգիստ եղիր։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այստեղ մի շատ կարևոր բան նաև, ճիշտ ասած հենց նոր մտքովս անցավ, որ ինչի է, որ ասում են, ինչի է, որ կյանքում այդպես է, հոգեբանորեն էլ է, չէ, այդպես, դու հենց զգում ես ինչ-որ մի բանի վրա, ոնց ասեմ, փող է ծախսած, կամ ինչ-որ մի բան, երբ ձրի չի տրվում, լավ, ուղիղ ասեմ, ավելի հետաքրքիր է, ինչու է այդպես, ու ինչի, օրինակ, գիտես չէ, հնարավոր է նույն փառատոնը ձրի լիներ,
2: անվճար
1: լիներ, հա, այդ խժդժությունը, հետաքրքրությունը,
2: որ պահը անվճար լիներ,
1: անվճար լիներ,
2: ոնց կարելի էր դա լիներ, ոչ մեկ չէր մասնակցի որպես բրենդ, անվճարով ա գժվել գա իրա գինիները վաճարի, լցնի մարդկանց, գիտես ինչ քանակության մասին ա խոսքը գնում 3 օրվա մեջ։
1: Միանշանակ, բայց դու ուղիղ մի հասկացի, չլիներ էս ֆորմատով, լիներ մի հատ ուրիշ ֆորմատով, մի խոսքով,
2: բայց ասենք ինչ, արտասանի մի բաժակ գինի կտամ փորձես,
1: ոչ։ Չէ, դե հիմա այնքան բան է հնարավոր մտածել, ինձ լավ գիտես, հաստատ ֆորմատ փոխել հնարավոր է շատ հեշտ։
2: Երևի թե մուտքի մասին ես, տարածք մտնելու գումարի մասին ես խոսում,
1: մի ինչ-որ տարբերակով,
2: որովհետև ինչքան ես գիտեմ, համնեն դեպս այս տարի չգիտեմ ոնց է, անցած տարի հետևյալն են պայմանները, եթե չգիտեք, դու պետք է գնես քո բաժակը, որ արժի գումար, և այդ բաժակով արդեն կարող ես դեգուստացիոն անվճար խնդրել, որ քեզ զուտ դեգուստացիա, այսինքն շատ քիչ քանակությամբ քո բաժակի մեջ լցնեն գինի և խմես, եթե հավանել ես և ուզում ես իր չափաբաժնով այդ գինին ըմպես, դրանից առաջ դու առնում ես կուպոններ, որոնք առնժեն գումար,
1: փոքր տոմսերը, չէ՞,
2: և ասենք թե չգիտեմ, միտեղ տաղավարում կարող է 5 կուպոն լինի մի բաժակ գինին, միտեղ 3 բաժակ, ամեն դեպքում համ մուտքի համար դու քո բաժակով չես կարա գնաս, ասես լցրու, քեզ ոչ մեկ գինի չի լցնի, դու պետք է առնես բաժակը, մեկ, և հետո էլ արդեն այդ կուպոնները, որով որ վճարում ես, որպիսի այդ դրամային խաղը տեղ չլինի, էլի։
1: Բայց ես քեզ ասեմ, մի տարի շատ բախտս բերեց, ես հույս ունենամ հիմա չի լսում ինքը, ես և ընկերուհիս ենք, երկուսս էլ շատ ակտիվ ենք սոցիալական ցանցերում, գնացինք մի բրենդի գինի էր ուրեմն, այստեղի տղան ճանաչեց, համ ինձ, համ ընկերուհուս, և գուսակիր ինչ կատարվեց,
2: այդտեղ մնացիք այդ օրը,
1: այո, մենք խմեցինք միայն այդ բրենդը, խմեցինք շատ, մեզ լավ զգացինք, և խելոք շատ բավարարված դուրս եկանք այդտեղից, և ես օրինակ իմ մոտ դրանով է տպավորվել, հիմա այդ 2 տարի առաջ էր, հիմա մտածում եմ գնամ, տեսնես այդ տղեն այդտեղ կլինի, ոնց անեմ, այդ տղեն այդտեղ լինի անպայման,
2: դե հավանել էր գինին փաստորեն, որ էլի
1: շատ, հա, շատ,
2: ապրի այդ տղան, ապրի այդ տղան, ես էլ մի հատ լայֆհակ եի արել մի քանի տարի առաջ, հիմա չգիտեմ,
1: բաժակ էիր վերցրել ուրիշ,
2: չէ, ես ուղղակի անցած տարվա բաժակով մյուս տարի էի գնացել, բաժակները չէին փոխվում, հիմա չգիտեմ, միգուցե հասկացել են, որ գոնե այդ նշանը, որ գինու փառատոնա գրած, կարողա ուրիշ գույնով են այս տարի անում, չգիտեմ, բայց դա էլ էր տենց հետաքրքիր լայֆհակ։
1: Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, գնանք գովազդի, վերադառնանք և խոսում ենք հետևյալից. Ըստ քեզ, գինու փառատոնը այս օրերին և այդ վայրում տեղին է, որովհետև ոնց հասկանում ենք, կիրակի օրը և ընտրություններն են, և գինու փառատոնն է. 091-76-10-07
3: Գովազդ.
4: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
6: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Վանդենտ 077-18-22-91 Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 064-226
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, վերադարձանք այս ընթացքում էլ խոսում ենք խմիչքի ծառասարակ ալկոհոլից եւ տարբեր ալկոհոլներ գիտենք տարբեր ազդեցություններ ունեն, բայց դե չխոսենք այդ մասին։ Եվ այստեղ ունենք նամակ մեր Viber-ով, որը պատասխանում է մեր այսօրվա հարցին շատ ուղիղ եւ շատ լակոնին։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես տեղին չէր, ես կարծում եմ, որ պետք է տեղափոխվեր կամ մի ամիս հետո կամ մի ամիս առաջ։
1: Ունենք այսպիսի մեկնաբանություն։ Ես չեմ հիշում լավ է, անցած տարի մայիսին էր, ինչքան հիշում եմ։ Միգուցե եղանակային պայմաններով այս տարի ճիշտ ասած եղանակն էլ ես իմ ինչ չի անում, որ լիքը բան սենց ոնց որ կուտակվել է իրար վրա այս հունիս, հուլիս, քանի երևի կազմակերպիչները եղանակ են տեսնում, չնայած որ գինու փառատոնի օրերը ֆիքսվել են դեռ անցած տարի անցկացնելու օրերը։
0: Դե դա իհարկե մեկ ամիս առաջ չի, որ որոշվում է մի ահագին ժամանակ, գուցե այո, հենց մեկ տարի առաջ որոշվում է հաջորդ տարվանը։ Այո, այդքան նախապես է պետք պլանավորել այս ամենը, բայց դա եղանակը
1: իհարկե։ Այստեղ մենք նաև գրել են, այդ մենակ գինու փառատոն չի արդեն վաղուց, ով ինչքան ռեստորանում ուտելիք կա, բերում ցուցադրելիս
0: երևի։
1: Դե հա, դե զակուսկան միշտ պետք է լինի։ Հետո գիտես ինչ, նաև ինձ թվում է տարածքը պայմանավորված է հենց ռեստորանների ներկայությամբ նույնպես, որովհետև հենց այդ նույն ռեստորանները շատերը թե բիզնեսը ավելի լավ է գնում, որովհետև շատ մարդիկ միայն չեն քայլում, նստում են, չէ՞, այդ ռեստորանները ֆուլ են այդ օրերը։ Հետո շատ ռեստորաններ հենց իրենց կողմից ոնց որ ռեստորանին կից կպած արդեն իսկ ցուցադրում են իրենց տաղավարը։ Եթե, չգիտեմ, մեկը չիպս է սարքում, ինքը հաստատ այդտեղ չիպս ցուցադրի, էլի։
0: Դե հա, հասկանալի է։
1: Իսկ որ գնանք Հրազդան ստադիոն, օրինակ, դա լինելույա արդեն ինչ-որ ֆորումի կամ էքսպոյի նման ինչ-որ մի բան երևի, թե այդ մթնոլորտը կարողա չլինի, հաստանում ես։
0: Համաձայն եմ, այդ դրա, այդ միանշանակ։
1: Էքսպո կդառնա ավելի շատ, քան փառատոն։ Բայց բացօթյա տարբերակը հաստատ չի կոտրի այդ մթնոլորտը, հաստատ չի կոտրի։ Ես տարիներ առաջ, գիտես, կարողա 12 թիվներ չեմ հիշում, ոչխարների խուզելու փառատոն կար, հիմա չգիտեմ անցնում է թե չէ, ես ուղղակի վարում եմ այդ փառատոնը, Տաթևում էր անցնում, գիտես ինչքան մարդեր եկել, ինչքան մարդեր եկել, հա, տենց բան էին, արագության վրա տարբեր գյուղացիներ իրանց ոչխարներին խուզում էին մկրատներով, հին ձևով, ու տենց շահողը ինչ-որ չեմ հիշում արդեն լավ, գումարային ինչքան հիշում եմ բաներ ստանում, մրցանակեր ստանում, բայց այդ փառատոնին տարբեր տաղավարներ եկել էին ցուցադրին որպես բան, մարկետ, հա, այսինքն մեկը ժենգյալներ վաճառում, մյուս իրա գաթաներ վաճառում, մյուսը գինին, բայց փառատոնը իրանց բոլորին հավաքել էր այդ ոչխար խուզելու փառատոնը, բավականին շատ մեծ քանակի մարդ կար, չնայած որ Տաթևն էլ մոտիկ չի, էլի հեռու է,
0: շատ հեռու է,
1: այն էլ տարիներ առաջ, ես քեզ 11-12 թվական եմ ասում, բայց արյոթես, որ մարդիկ գնում հասնում են, ու այդ կալարիտը կար, այդ լապտեր, նոր բառ եմ սովորել, Տիգրան Ժամկոչյանի երկերի շնորհիվ, լապտերներ էին կախված, դրված, շատ բան չասես Ժամկոչյանիս, ինքը հիասքանչ ջազմենը առաջին հերթին։
0: Ես
1: այո,
0: ինչ-որ բան ասեցի, ես քեզ եթերից հետո մի քանի վիդեո էլ ցույց կտամ, դու շատ կուրախանաս, եթե Տիգրան Ժամկոչյանի
1: սիրում ես։
0: Չէ, քերս չի, բայց հետ ձեք,
1: հա, հասկացա,
0: մեքենայի մեջ եղել է այնպես, լսենք, որ տպավորություն լինի քերիսը։
1: Ահա,
0: մի խոսքով մենք եւս իրավունք ունենք, չէ, ճիշտ է, մեր հիթերը հիասքան չեն ռադիո Ավրորայի, բայց դրանից դուրս մենք լսում ենք դասական, ռապիս, օպերային եւ այլն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գինու փառատոնից ենք խոսում, արի մի քիչ այսպես ամփոփենք,
1: նախանձով մի քիչ նույնիսկ,
0: այո, ես,
1: որովհետև արդեն սկսել է փառատոնը,
0: այո,
1: բացումը մեկնարկել է եւ արդեն 4:30-5 ժամ է, քաղաքի կենտրոնը բավականին աշխուժ է ինձ թվում է,
0: արբեցած է, Արբաց է։
1: Սիրով, գինովցած։
0: Գինովցած է։
1: Այո։
0: Ահա, ասում է, չէ, ինքը չի գինովնում, ինքը արաղասի։
1: Ինչու ոչ, ի դեպ դրանք էլ են այնտեղ մասնակցում։
0: Ա,
1: հա, ես հիմա հիշեցի, որ կարող է սխալ է այս ժամին այդ նապիտկից խոսալ, դրա համար էսի դրանք։
0: Հա, նկատի ունես այլ խմիչքներ,
1: այդ սպիտակ թափանցիկ խմիչքը, այո, աստիճանով այլ բարձրություն ունեցող եւս մասնակցում է այո փառատոնին։
0: Այլ էսպես հասկանալի է, իհարկե, բոլորը քեզ հասկացան։
1: Ողում ես արդեն խոսած։
0: Դե մենք զգուշ մարդիկ ենք, ուզած չուզած, մենք զգուշ մարդիկ ենք։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գինու փառատոնից ենք խոսում, բայց ոչ թե գնալու եք, չեք գնալու, ինչպես երեք Եվան խոսում էր ընտրություններին, գնալու եք, թե չեք գնալու կամ ընտրելու եք, թե ոչ։ Մենք խոսում ենք գինու փառատոնին այս օրերի հետ կապված, այսինքն
1: տեղի լինելու մասին։
0: Այո, տեղի ունենալու մասին։ Գինու փառատոնը հենց այս օրերին տեղին էր կամ հենց այդ վայրում եւ
1: հասարակ լեզվով ասած վախտ եք գտել։
0: Պետք էր որ։ Չէ, իրականում դե նաեւ գիտես մյուս կողմից այնպես չստացվի, որ մենք ինչ որ մի կողմում ենք, աչ կամ ձախ,
1: բարձապես Քոչարի կողմում ենք։ Այս պահին ցավոք փառատոնից հեռու։
0: Այո, մենք Քոչարի եւ Նարի Զարյանի կողմում ենք։ Դա Քոչարի կողքը Նարի Զարյան դիր, որ ուրիշ բան չստացվի, խնդրում։ Եվ սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ ստացվեց, որ մարդիկ կան, ովքեր այդպես շատ նորմալ են նայում, որ հենց այս օրերին է, հենց այդ տեղ է, մարդիկ կան, ովքեր հիմնականում կարծում են, որ կարող ենք տանել մարզեր, ենթադրենք, տանել Արենի, տանել Գորիս, տանել Իջևան, տանել Սևան, Կոտայքի մարզ, մի խոսքով շատ ու շատ այլ հատվածներ տանել, մարդիկ էլ կան, ովքեր կարծում են, որ կարող ենք նույն Երևանի մեջ այլ տեղեր տեղափոխել, ենթադրենք Երազ այգի,
1: փողոցները, այո,
0: այո, Երազ այգի, Կոմ այգի, կամ ինչ որ հենց այդպիսի մեծ տարածքներ, որոնք ինք իրենք իրենցով լավ մեծ են եւ ոչ թե մեկ փողոց են, այլ լավ մեծ են եւ խորքային առումով հնարավոր է այդտեղ տեղակայել տարբեր բաներ, այո, գինի է հնարավոր, ինչ է պատահել։
1: Ոչինչ, լսում եմ։
0: Ահ, խելոք լսում։
1: Դու նույնիսկ այդ նկատել ես, որ դու նույնիսկ խոսելուց այս այսպես բաների մասին մեկը մանրամասնում ես։
0: Հա,
1: այս, այս,
0: հա, ես այդպիսին եմ, այո, ես պարտավոր եմ մանրամասնել։ Միշտ հիշի, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր օրինակ, ոնց ասեմ, հենց նոր են մեզ միացել եւ ուզում են իմանալ ինչի մասին է խոսք, կամ ինչ ասելիք ունեն։
1: Այդ առումով հիասքան չէ, այո, ճիշտ եւ
0: որակով։ Ես չեմ ալարում, հասկանում ես, ես չեմ կտրատում իմ բարերը, ես ասում եմ լրիվ ամբողջապես նախադասություն, վերջի վերջը ժուռնալիստիկան եմ ավարտել, բառամթերք բան, ուզում եմ միտեղ օգտագործեմ,
1: ինչ չես ասի իմ մասին, բայց այսօր դրա մասին չենք խոսում։
0: Մի խոսքով, հիմա
1: այսօր գինուց ենք խոսում, գինու փառատոնի, այո։ Ոչ, ես գիտեք ինչից է, քաղցը ինչն է, սով, այո, հենց դրանից է, որ արդեն տարբեր բաների մասին է սկսում միաժամանակ մտածել, իսկ իմ ուղեղը հիմա նայում այս կամերային ու տեսնում է համով ուտելիք։ Թոմի Ջերի մուլտիկը հիշում եք, որ նայում էր Ջերին ու Բուդերտենում խոզի։
0: Այդտենց ես Մադագասկարն եմ հիշում։
1: Ես հիմա նայում եմ քեզ ու անենց հարիսակ ուտեի։
0: Հավ եմ քո համար ուզում, թե ձավար,
1: հավի էի նման, թե ձավար, այսենց կաստրուլկայի մեջ հարիսը։
0: Ես էլ կուտեի, կարակը կդնեի մեջը, կարմիր պղպեղ կանեի և կուտեի։
1: Էխ, լավ կլիներ, չէ, որ մենք էլ մասնակցենք գինու փառատոնին, օրինակ դու մասնակցելու ես, լավ, այսօր հասկացանք, մենք աշխատանքի ենք։
0: Կարծում եմ, կարծում եմ։
1: Վաղը։
0: Որ ասեցի, իմ և այդ ընկերուհուս, ոնց որ արարողակարգերից է, մենք սիրում ենք։
1: Դուք կրկին եք փորձելու
0: այս տարի։ Այո, մենք կրկին կփորձենք ամեն դեպքում։
1: Ես էլ տեսնեմ վաղը, եթե ժամանակ գտնեմ, իջնեմ կենտրոն, ես էլ մի հատ ցիկ կանեմ։ Վերջը վերջը ես էլ եմ ուզում մի քիչ լիցքաթափվեմ, ամեն մեկս երևի ինչ-որ չափով, այս գինը փառատոնը նաև գիտես ինչ։ Բացի այն, որ բիզնեսի համար լավ առիթ է, այդ մի կողմ դնենք, բացի այն, որ տուրիստական առումով տուրիզմը զարգացնող լավ առիթ է, բացի այն, որ վերջը վերջո իրար տեսնելու լավ առիթ է, բացի այն, որ բա որ գնանք Գեղամանդե լինի, մի հատ գնանք կռուգ անենք, բա այն Անուշիկը ձեով անցավ, ասենց ինչ-որ մանկական
2: սիրած
1: բաների, հանկարծակի հանդիպումների լավ առիթա, նաև լավ առիթա մի փոքր ծրվել, նույնիսկ կարողա չգիտեմ, ալկոհոլ օգտագործող չլինես, բայց աուրան հաստատ ուրախա,
2: լաուրան
1: հաստատ ուրախա, նույն եթե գազ հասնես այդտեղ խցանումներով, բոլորին քվրտելով, միտեղ գտնես պարկինգ ծառի 7-րդ ճյուղի վրա, կանգնես, կայանես, հենց գազ մտնես այդ տարածք, եթե քեզ չխեղդեն քանակությունը մարդկանց, չխեղդի իհարկե, ինձ թվում է տրամադրությունը հաստատ ապահովված է։
2: Ինձ օրինակ դուր է գալիս կոնկրետ այն, որ նայ, ես չեմ սիրում գնալ համերգների, որտեղ կանգնած պիտի նայեմ։
1: Ես սիրում եմ իմաստը։
2: Ահա, ես հիմա ասում եմ, ես սիրում եմ գնալ համերգ, համերգասրահ, որտեղ կնստեմ ու կվայելեմ, չեմ հոգնի։ Ուղղակի կնստեմ, կվայելեմ։ Նվագախումբ կլինի, երգիչ կլինի, ինչ որ եկած դրսից, բայց ինձ այդ կանգնած ստատիկ վիճակը դուր չի գալիս։
1: Ես հիմա հիշեցի Վալերի Միլաձեի կոնցերտներից մի քանի դրվակ, Ագուտինի կոնցերտներից մի քանի դրվակ, ոնց են կանայք իրար մազեր պրճոկում, որովհետև քո նման մի քանիսը եկել էին Միլաձեի համերգին նստեն եւ վայելեն, իսկ ամբողջ զալը պարում էր, որովհետև կան համերգներ, որտեղ հնարավոր չի, նույնիսկ եթե նստատեղով ա, դու մեկը վեր ես կանում, չէ՞։
2: Ուտեղ
1: այդ նստած մարդիկ չեք դուք ինձ խանգարում եք։
2: Հա, չէ, չէ, չէ։
1: Ես պատկերացրեցի քեզ Kanye West-ի համերգին նստած վայելելու։
2: Դե դրա համար ես չեմ գնում այդ համերգներին, ես օրինակ գնացել էի Սաֆինայի համերգին։ Այսինքն ոճային, այսինքն ոճային, այո, ես սիրում եմ նույն Ագուտին, նույն ձկո թվարկածներից բոլորին սիրում եմ ու մեծ սիրով կգնայի, բայց ես այնքան չեմ սիրում այդ վիճակ, որ ես չեմ գնում այդ
1: life hack, ասենց բացվող տաբուրետկաներ կան։ Դա դ վերցրու։
2: Չէ, չեմ տեսնի։
1: Նույնիսկ եթե ստադիոնում ա։
2: Չեմ տեսնի։
1: Դու կվայելես, կարևորը լսելն է։
2: Որպեսզի դու պատկերացնես, ես ունեի J-Lo-ի Tom's նվեր ստանալու հնարավորություն եւ ես չեմ գնաց։
1: Բայց այնտեղ նստելու հնարավորություն կար։
2: Չգիտեմ, բայց
1: ոնց չգիտեմ, ասում եմ։
2: Նայ, բացատրում եմ, ինձ այդ տարբերակը դուրս չի գալիս, տժալու համերգը դուրս չի գալիս, որ ես պիտի կանգնած չեմ սիրում, ես սիրում եմ
1: գնալ։ Փորձել ես, բայց
2: այո, բացարձակ չեմ սիրում, բացարձակ։ Հա, ինչի համար էի ասում, ինձ դուր է գալիս գինու փառատոնինեն, որ դու կարող ես բոսնել, ստատիկ չես, ու այ եթե ակտիվություն, ապա գնաս, բոսնես, պտտվես եւ այլն խոսես։
1: Իսկ ես օրինակ չեմ կարում, ես եղել եմ մի անգամ գինու փառատոնում, երբ որ նոր երկրորդ տարին էր, թե որներ, եւ մի անգամ անցած տարի գործի բերումով, ես որպես հաճախորդ չեմ, բան, հյուր չեմ եղել այնտեղ, ասեմ ավելին, չէ էլ կարող, ու ես մինչեւ իմ տաղավար հասա, ես կլաստրոֆոբիչսկի նոպաներ ունեմ, ես չեմ, ես ինձ այդ ճնշումա, ես սկսում եմ վատ զգալ, ինձ ֆիզիկապես սկսում եմ վատ զգալ, երբ որ շատ քանակություն է, ես չունեմ տարածք ազատ իմ կողքը։
2: Օրինակ, երբ որ գնաս ինչ-որ ներկայացում, նայես թատրոն, հա՞։
1: Չէ, այդտեղ ես երևի թե կարողա նստեմ ծայրից, որտեղ որ աստիճաններն են, այտենց միշտ էլ անում եմ, թե կինոթատրոնում, թե թատրոններում աշխատում եմ, այնտեղ տեղ վերցնեմ, որտեղ որ ազատ տարածք ունեմ ես, կամ երբ որ պարտերը դառնում է արդեն, չգիտեմ, բաների,
2: ամֆիթատրոն,
1: հա, այդ տարածքը պետք է ամեն դեպքում մոտս լինի, ինքնաթիռներում կապ չունի, փողոցում էլ քայլելուց փողոցի կողմով եմ քայլում, բայց դա չի նշանակում, որ ցանկություն օրինակ չի ունենա, կուզեի, որ լավ տանեի այդ վիճակը ու լինեի այդ ժխորի, այդ զբոսանքի մեջ, կուզեի որպես մասնակից լինեի։
2: Շատ լավ,
1: ուզելիքներից էլ խոսեցինք, մեզ էլ հիշեցինք, արդեն ժամը ժամից էլ անցել, այնց թվում է կարող ենք արդեն մեկնարկել այսօրվա եթերը։ Եվ
2: մեկնարկել, մեկնարկել ենք։
1: Մեկնարկել չէ։ Լավ, դե հիմա հայերեն բառերը գիտեմ, օգտագործում եմ։
2: Լավ եմ անում, դու ինձ կփնում ես
1: ասում։ Ակնարկել։
2: Ակնարկել, ամփոփել։
1: Ամփոփելի հետ եմ, այո։ Ակնարկելը ո՞րն է։
2: Ակնամյոկանել։
1: Ամփոփելու հետ է, ես ժողովուրդ։ Ամփոփենք այսօրվա եթերը։
2: Այո։
1: Եվ մի գուցե հետո, հիմա քանի որ զբաղված են կազմակերպիչները, այս եթերը մնալու է մեր YouTube-յան էջի արխիվում, Facebook-յան էջի արխիվում, հետ տան և հասկանան, պիրի մոտ կա, այսինքն տան, և հասկանան, որ բազմաթիվ քանակի զանգեր ունեցանք և կարծես թե բոլորը միաձայն կողմ էին, որ դեմ չեն, եթե տեղափոխվի և հաստատ ներկա կգտնվեն, ուր էլ որ տեղափոխվի, դրա համար թե քաղաքապետարան, թե գինու փառատոնի մասնակիցներ, թե ապրանքի տեր տիրակալ մասնակիցներ, մտածեք նրա մասին, որ վատ չի լինի, որ համել ավելի լայնամասշտաբ կարելի լինի, չէ, ավելի շատ մարդ կարա մասնակցի, եթե տարածքը ավելի մեծ լինի, դրա համար ռաշերյայումսը, գոսպոդա, ռաշերյայումսը,
2: ամել փոփոխություն կլինի, ու էլի մի հատ խոսելու թեմա, որ իմացել եք ես տարի, օրինակ, Արենիում են անում, կամ իմացել եք ես տարի Երազայգում են անում, մի հատ նոր թեմա։
1: Ապահովության համար ասեմ ավելին, կարելի ավտոբուսներ
2: տրամադրել,
1: որպեսի մարդիկ հասնեն X տեղ, գինովցացվեն, և հանգիստ գինովցացվեն, հա։
2: Գինովնան։
1: Գինովն, օ Գոսպոդի, լուրջը գինովցացվեն, լուրջը ասում ավելի լոգիկա։ Այդ բառստաց գինովնան։ Գինովնան ու հետ գան տուն։
2: Մի փոքր հայերեն խոսիր, գինովնան, խարաշու։ Ահա, սիրելի ռադիոլսողներ, Մարիաննան իր փայլուն, սիրուն, այսպես խոսելով,
1: անկրկնելի հայերենով,
2: հայերենով ամփոփեց մեր եթերը, և նաև շնորհակալություն հայտնենք ձեզ ձեր ակտիվության համար, ձեր զանգերի համար, ձեր նամակների, մեկնաբանությունների համար, այո, YouTube-ում և Facebook-ում այս եթերը պահպանվելու է, հետո կարող եք նայել, լսել, այնտեղ լսել նաև ձեր նամակները, ձեր մեկնաբանությունները, մի խոսքով շնորհակալություն ենք մաղթում, շատ չխմենք, ինչ էլ որ լինի, որովհետև առջևում շատ կարևոր օր է,
1: իսկ պատասխանատու,
2: այո, կարևոր պատասխանատու օր է, իսկ այդ պատասխանատու օրվան եւս սպասում ենք բոլորս, թե ինչ
1: մաղթենք բոլորին բարի գիշեր, ով աշխատելու է շաբաթ եւ կիրակի օրերին, աշխատանքային հաջող օր, մնացածին լավ հանգիստ,
2: բարի եւ խաղաղ գիշեր,
1: բարի գիշեր.

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

0: Говост. Норгеру стацуиц, TCL, Домус.
1: Ամառային զեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
0: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
0: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
3: Cashme.am 011 700 100 վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: հարգվաստ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
2: Ատամն է ցավում։ Մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Vandent ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: Puerto Rico.
1: Aurora Radio, Vora Ditumen.

0: գովաստ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հարգելի քաղաքացի, ազգային ժողովի ընտրություններում յուրաքանչյուրիս քվեարկությունը գաղտնի է։ Ոչ ոք չի կարող իմանալ, թե դուք ում եք ընտրել։ Քվեախցիկում դուք ազատ եք, եւ որևէ մեկը չի կարող վերահսկել, թե ում կընտրեք։ Քվեարկեք խղճով եւ պատասխանատվությամբ։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովաստ, Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07.

0: Ночи Аврору.
1: Аврору.
2: Yeah. Come on. Listen.